0: Mecánico.
1: Bogo, itie karagava mwene kwendana. Bogo ni nyamu ya kithaka na mundu utamise no ecirie ni ng'ombe. Ni nyamu mbaganua na kwagerwaga na mbea. Kana kwarora muno ekaumagira kiginga kia mucuitha wa yeka minjeria nto yayo. Namo me mwetho ataki. Wanaiva mwe. Mbogo ivuvanaga wa kuvuvana no uguo ndungigiria itorania. Ni mugambo wa kurowera wa mugongo uria ukonekana togwatukana nundu wa maundu mana. Ini te thuro kwethera twana kava mundu aritwe ni thina ni komenana. Uhere ya thuri makomania nderu magitareta. Mwenyanjo wakaegania wathiriria atura mukuva na kuri maundu mendaga wongano. Kwarekana kurure, yure kana ekie. Ino ngize ve vata komenyaga. Mbogo, itie karagava mwene kwa.

0: Orato niti di dimire siana in 3.1.
1: Ndika kwa anti msindika, na chama ndio tukoya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa thokori ya kia jokoma. Nivo menda gie, ndika kambia sara ya kwa menda gie. Tuwaru thokori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro ngado muno. Ndika kukorua, metukorua tuina mbango wa mabunjo. Kukorua maina magini, utuwa kakankoro sietu muno. Wanadia mundu alitaka kima kake ya kegua toro. Toro ni hithira guwane kibunjo. Kiuke wa magia kwa wana chotore kwa ikiega. Kukunu ambu ya ngaiwa mwa maradhimu. Nana enge mana tapata nyingi kundari. Nematu waka mwadhi ni wangorosi yetu. Nimati nambere. Ngaiwa mwa magiteta na mamenyerete. Na we mwadu yetu kia ukuruwa ikiti nambere kuradhimu wane ngai. Tuti nambere kwa ando kapiyuta. Tukenjita na kira mundu nore wengi. Nani kia tuwa mkiri radhimu siya ngai. Na ngaiwa mwa kina turadhimu. Na kira tuwa ukuruwa kituwe kama ando mega. We mwadu yetu ule. Na ngaiwa mwa yetu kwa kumiradhimu. Na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wangai. Dini wali tolangai dhangai muri na ngairo mudhino.
2: Nimbeto kwa Frimo Eriko, aka The Big Fish. Ni mwana wa kianjo koma, mkono dhika giriwe mwaro. Kama mweka mwaro niko karatigia, na koto dhika giriwe kuku, na kwa wakai pili loud and clear.
0: We Mwaro FM, gaka nikoa.

ya kuidulera ndere vende mondo angenda koreaga sama asagora gakaro kavoro vugatari wanare vende no akaga gegutumana kathugurirwe ndangiaga kuruta mutumwa gatiringo kama vitia ne mugambo wakorwo eragwa mundu ethemage na gutumanaga ekirwe maundu wana maria angivota gwikira ake mwene tondu atumwa enge mekanagia maundu thuguthugu ake na tigwesikirage yina neguo akorwo makiuga ya kwithurira ndiri vindi matiaratha mumio.

Mutambo Raria. We Mwaro FM 93.0 Gakaneko.

we mwaro FM tukwa mwana wa Facebook reuno kenere mwago wa mivango etika netamadhari wa mwanda ungenda wavope jiri ya Facebook ya we mwaro FM waugo dukariga nero kuvivinya like share na wiki comment yaku Kia Ngombe 93.0 we mwaro FM Mwekari wa Kia Ngombe Uratu niti devi miresia 93.0 we mwaro FM Avatunu wa mwago mudheri we mwaro FM.

mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwendo ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: Makere nandikia mavoro adhu natumia maugete mevango ya mudhia kuandikidhua andu wakoro wengi ni maikiruenja na makere onima kuandikidhua vari na watu nginyagi omonde mate andikidhetue. Maugete engi mainasiana mararu gamerira na watu matena voti ni ondo matena kurea magesa gambesa. Atongoria ama kanitha kuma kaunti Embu ni maurite thirikari kwambiria muvango wa kuthuthuria kuria njovi mboragani irathondekerwa na vuvari kwenderiwa mbeu mbithi. Mutungatiri wa kanitha wa TCCM na wakiriari Joseph Wega na kibishop wa kanitha wa AICPK Josepha Tibogo maugite njovi ino irenjwa nginyagia mba na iravu iliasi na marua kuma kwe thirikari na wukuiga mutori wa mbeu mbithi o watiri. Adheje ringa yaya maugite thirikari ya rega korona deno yotene wavata kuimba makiri ya tondo kavidari ya kathuri yengi matira rutawira mambiri ya konyua njovi. Na suranjaru ya iviko siya makiri ya mamotumio mwe ni siya mbiti kuyumiria no ati ni motumio mwe wisikene. Neko minyekete ati anduaru menge, mithinye ya kavinda akuvi, maina kamenyiriga ukora na mutumio mwe, wisikene musie, no ati maina wenda na makiri ama mutumio mwe nja, ondotu tendere tidito di inu andoliri. Mwandikuwe to Kristini njero ya nande tueno.
1: Mamwe mantu waka makiare na medhe tu ya ntito ni makuadhira itumi mwanya mwanya. Iri ya tumaga antuarume mabitha antu waka maumangi mao.
2: Ta wanaume wanaoa bibi watatu wanne lakini yule anajulikana officially ni yule wa kwanza tu peke yake. Lakini kitambo ulikuwa na hata kumi wanajulikana na kila mtu. So sijui siku hizi shida imekuwa nini wanaume wataki mabibi wengi wajulikane anajulikana tu mmoja yule wa kwanza.
3: Sisi wanawake tumekuwa na ile roho ya jealousy ukigundua mwenzako ako na mwanaume unatafuta njia ya kummaliza. Tuko na weakness moja. Kwa nini mwanaume aamua aende nje kututafuta wanawake?
1: Na mwanamke arume makiuga oo.
4: Watu hawajawahi kuwa open wakioa. Mtu ameoa bibi na kando na hiyo na ako na wabibi kama wawili. Ni ile aliyenye unaweza pata wewe umeenda na bibi nyumbani, mama hajampokea vizuri. So itabidi mzee aenda lete mwingine au amfiche.
5: Ukuishi watu wanaogopa tu kusema kwamba ako na bibi wawili. Na ni mambo ya masamba. Mtu akona mahali bibi yake moja anaotaka. Na anaoa mabibi wengi.
1: Bamwina ogu, mkuru wa Ntora na Rieto Mansarafik na Kuga.
6: Ni mambo ambayo inastajabisha sana kwamba wanaume wanakuwa na mafamilia zaidi ya mbili na tatu lakini hawajuani na inafanywa ni siri. Hii mambo inachangiwa hasa kwa sababu ya kutoaminiana na kutokuweza kuongea pamoja kama familia na kujua kwamba mwanaume huwa ana uwezo wa kuwa na bibi mmoja ama wawili katika sheria za Kiislamu ama waitatu ama waine.
1: Akiende kidhagia kwedhiro kwina mutaratara kwa kumenyidhanagia ona antuwa kama umangi.
6: Serikali inafaa kuchunguzwa zaidi kwamba wanaume wakiwa na mabibi zaidi ya mmoja ni vipi watapewa muhimu ya kuwa hawa bibi waheshimike na waweze kuwa wanatambulika kama familia vile zamani walivyotambulika.
1: Tongoria wa kindini na Urianu wa Mutari wa Mishie Evans Koichuo akiruta moni mawe.
7: Hizo na udanganyifu na vunjivu wa agano la ndoa. Ikiwa unataka kufanya kweli unaweza ufichwa kwa muda lakini siku moja utafafanuliwa. Kuna kilichofanywa kwa usiri ambayo haitatoka kwa.
1: Kiripoti ya Media Ntito ya Wimwaro FM kwa munene wa Nairobi mbeta wa Christine Wanjeru.
0: Na kama na Christine Wanjeru na ekaria wandi siya makema na moyadhi na wagisio kia mbunge kia mbele south maina ondoa ukeneravu wawaki wandrasa ya kakendo ukuruwa igia kwa ekari marauga kwa miaka mingi makoreto magisema na madhina karundo liria maralinga ronjiro kakendo liria kwa ura niondo nginyagia mutino wa utoro ni mai nekoro wa emingi na liu madhinamu maroneka maiva kufio kuthira. Mwandiketu niki pita munga ino tovariti ripoti ino na mudhikiri nukoro kime mkira wana siya vandoega madha madha ya mwempita wale muru wangungu.
8: Ugumeki kete ni gutura kwe volera mo na mohu marai matemo mamu vruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro.
9: Maritwa makwa mbitagwa pasta wa Kamaru riunie nita mvunjeringe na gwe ni kipindi kia gutua mwathi mathamaira uko
10: Niembe tagwa mai

0: Mubangi ukavangi kawi ava kwawi mwaro
1: Kwe mwono wabaga kuhiru kuvewa disclaimer Ewe kanigije ni atonya Si angani ya menye temuri ito nungu atonyo nguo Mwono jikene ni mwono mwono Atonyo wana dori kena ya engi
0: Mwota na gira nanyo mwredi mwoye na mwoma kanisa wa kiraoko Sie vanda dina sara siya kiraoko Tugu kundi ya mwadi mwaro
2: Watu kithiasaga na mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietu na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wanakana mateta mare ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie Wimwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na gwekika na riu ungikorwo wena undu wa gwonthe ungenda gutumenyithia we miena yeciara ciakago kanyua mbora kirie ngire wanakana miena tiganite gicigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
3: medharia mauvoro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
2: kuvitukira namba yake 0729882966 eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu Wimwaro FM nyungu ya movoro
4: Wa muthenya nitutusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mari na umithio munene. Giki nikio gitumi kuri na mugate wa asili. Asili njero uthondeketwo na sukari na sumbi nini. Nayo asili wholemeal ndire sumbi wa nari. Nayo nthe itukanitie musamu mwaro, muvorovu na wa kwivokwa. Kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao, kwi aria meciragia uboro wa mici yao, kwi andu aria mathuraga muturire mwaro, ugiva thura asili, thura ugima mwaro wa mwiri mugate wa asili ugima mwaro wa mwiri wa muthenya
5: asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400 bidhaa bora kutoka DPL Festive dedicated to quality
6: Sira wa irade itietene Huku matutu ya mwadi vamoe Tondo ya kovia Ifisa gana mambere Wanegu isamba siya gamba Naisoni ikambia kodonja Ndome nene kukero tu ya mwadi Eni

Yes, siete como se niega kwari rwa metha rwimbo rwega vyoro atwambiriria kirango kya mondi ini metambore mevota ni awe mwaro FM kwari rwa metha Moses Nyaga itambiriria kirango kya mondi na kimya kya mondi ini mudenya bosero mudenya mwaro mudenya wa gatanda to muri wa mugwanja wa mwa kwangirigire mirongo na idandatu. Good morning bara bondere karibu sana kora kondere karibu sana karibu sana tutu mwadhe kirako kyo mwadhe mitambori mivota ni awi mwaro 93.1 Citizen Digital App live ya Facebook ya awi mwaro FM FM ina ande mwanene rato kwa thidia wega vyo.

0: Ni alirwa metha wananathimwa rwimburweka vye good morning kivanga vanga kumagara wetayari umagarito kinyine madhuri ya kutuga na mugambo muro mandha gokumia Ni it's about the time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: And the day is still very virgin.
2: Wetua muadhi, vandari ya wimwaro
0: Alright, hene kutomo wa adhikira kwa kia monde Ini ya mudanyo wa jumatato Katurambiri ya kiumi ya gesero vio Ini kiumi ya kiaro vio vio vio vio vio vio So it's a new week and a very virgin week mudanyo wa katanda to, nwa katanda to yu?
3: Yes
0: Wa mwiri wa mugonja
3: Kabisa
0: Yeah
3: Mwiri ni mosaru bado
0: Mwiri ni guwasye ni mosaru ne oma
3: Ehe
0: Ini
3: Welcome back
0: Thank you very much
3: Karibu Sunday
0: Asante
3: Monday
0: Yee
3: Karibu Sunday
0: Yes, yes
3: Monday
0: Ehe
3: Ina kwa niye sata ndikweji, diya kuona
0: Ndikuga
3: Yes,
0: kugo
3: karibu sana
0: Ugeto nyangwe siri ya muatonji the last minutes
3: Tuengire kwa kufikokia
0: Kwa kufikokia Saturday
3: Yes, kuko tutiona na Saturday
0: Yeah
3: Nivo kaa tulayo, niwana hata kwa tulayo onenu Saturday But anyway, welcome back, walu yu awe Tukora tuna mudhikirili wa avatu Tukatereta naka andiri ya mbevo Ni naka ambuli ya rumira ngo
0: ora
3: rugori rwa noriko roti akambira ki message ya mama kanisa
0: tu
3: hapa tukugutethagia
0: okay
3: kumerugura kuthie mwana uri awenge bata help kora tu na kavinda kega makenia nigu muthikiria ndetera ati abuga atiriri
0: yes
3: we wa ora nora gamuna muno nyimbara muthenyo mo kana ire dise arakuru ake observe guri tondo wake tondo ni negwiria kiuga hai roti nigu matetera muno mambira ni mundu understanding muno Befu eno, wakiru kufanjamba Eni, yambe, yumagaruke Eni, nigu ati maurumati kathoke Eni, nigu mudhikeli yambe irire Eni, natu etu eliega muno Eko kurekereria I must be very caring
0: Alright, akakuro, nigu wakwirira, nigu wakwirira kwa angeririte Nye neongararie Nye neongararie Ndiki kararia Nama nyanyi kau mah? Mari usi wa ketanda tu nak buat kau ini nama dah aku nama bawa.
3: Rai kau na
0: ekuo. Ekuo, ekuo nak kau endiru.
3: Anu mungkin dia nego sahaja kau ini anggurani kidogo. Dia aku temu gua mono. Okay, di se karena ni aso kerjaan waktu mungkin dia aku temu gua mono, mono, mono, mono.
0: Kau
3: neko leh tu ekuo ke gua wa kanta ginian cara. Dungi nak kerja mono na vinya. Orang mau kerja tu kavora gently. No kavora kau indah kau korwa ini sih. Siya nyomo mono,
0: tono
3: kukoro wena dhena
0: Ya
3: But always Goreto nini sawa?
0: Goreto nini sawa?
3: Kasi kauka goreto kakutu walidi ya nambri atia
0: Nia goreto nini sawa? Goreto nini sawa? Shuguli 1212 hapa na vare Tukese mananga gya na mudhikiri diotero ule turase mania na kio muairi ugo
3: Ok
0: Hatha tuana tano Matayengi ugo rakini inga soki angado vyo
3: Ok
0: Neto nwa maoro maria Maria maria urakinya nili ya kimi ya kithiru Wawakirisha wawega vyo nani na wakirisha kure kuondani ya wakirisha ili mwenore ya wenge Na tuka shokiri anga ingado
3: Ndiyo ma
0: Tuatika nili ya vaye mudhanya wara misi
3: Oh ya
0: mudhanya wara misi Ya mudhanya wara misi Jumamosi arumiririte kwa ina kiathi kuria mugwe na twakinyiriria kiathi kiwa wega ya na by the way ngatho cia mwanya muno kwa ari makinyirie na nginyigia muvango cio guo the ure wavangitwe no akinyanire watagwo
3: wagwo
0: wagwo wagwo ai muvango wa vata muno na watuthomithirie
3: ndegwire
0: nginyigia ni jamure kumuturi oyo mwekarigete wa kamiti ya kwandika arimo ya TSC gukaburorire unake kiuga ni tukwe ni tukuva ni tukuva taratwe cirie ta old students
3: yes
0: ama shukuru Uletongi vota kwa angiri ya hiri wa masukuru Na wanaginyagia lera Liri ya siyana hiri lathomira masukuru Tuwa na thomira
3: Ila
0: Ile kavinaregaka Kukwa kambuga ya yae challenge Mbega muno muno muno
3: Kabisa
0: Tuwa adhi ugo
3: A weekend call
0: Ya Tuwa adhi ugo Kemiye keu Kia rongara wogo Mugetusha kamuadhi Nia wandagete kwa to kule kuonde ni ateka gira kuto
3: Ah very nice
0: Ya kule kuonde ni nabate undunenge kuwira ni ateka gira gaka katego kwa kudheri
3: Oh
0: Kaya wana kundu kwingi na kwingi na kwingi Kwingi na kwingi na kwingi Na kugwo Gato kumiriria Atuna otherwise Gato kukao miriria tuwe menyerere aga koro wanewe kilavurana oke vanga vanga kumagara kure odhiete oke menyarune kwa kwe vanga na kanyamo karitarito kidogo ndikuga kwe na vata ya muamburi nwanga kure nengiuga kukusha gambevo kwe kundo kukusha gambevo especially kure wanaliria ture guwa liyogo koro wana mbevo da ino ngweshiri ya kaira agwa but we vanga vanga ete ndikuga kwe na stress why on the anyway eni aga sokia ngadho renge mothekiria na jokerere tia wava na vinya mosheru Ini nego tutumwa. Nani
3: ngina kolone na kiyoria? Wa mindira ndwe. Wa?
0: Dokire kania geria gucagura. Pe bado nadire ke bo murigo. Ngire mwa. Ngire mwa. Ngire mwa.
3: Aha.
0: Ngire mwa nego kuwa.
3: Bau ni wa monera bai.
0: Ngire mwa nego kuwa.
3: Uthuri kwa sokagiri nyomba ta ikindu bai. Wana mwa nego kuwa. Ngire mwa nego kuwa. Ni mwende.
0: Lakini ngina mwa alternative. Ngina mwa era riu. Kwe vandu itumanagirwa. Koguo ungeshukumira bau. Bange kora bai sawa sawa. Koguo murigo wakwe wanjira.
3: Ayaya.
0: Wewe wanjirari wanambia meterele wako bado.
3: Kondo mundu wegu saka ngorani ya retereto ka murigo we. Gaka niko na kuindira. Mundu wegu saka wega ma. Akwere tuwe. Nugu saka wega mundu.
0: Ele utika ngwire.
3: Anano ngirambi kerele mweno mbeithio muko. Wendo ngire ma.
0: Nenyomu. Nenyomu.
3: Ningira kandi. Ngini kine mageo.
0: Nenyomu.
3: Dimu kore wanairi mwe. Na dati tu mwande. Mae fuli.
0: Nenyomu. Ikiomire. Wekundu ira kethwa riu.
3: Ningira kandire.
0: Wekundu ira kethwa.
3: Ningira kandire. Ungira mbikirire mu muvuko.
0: Imwatu?
3: Imwatu ndiri.
0: Igire.
3: Okene nyurania tu.
0: Okene
3: kira muvuko riu, okene kira ucio wingi. Ukundira muligo murito.
0: Riu niku ni akwira atiriri. Ni aria raizire ni nyomo na so kana na vau ni ravesagwa. Te nyomo bado. Right? Si e ka time kare kasio. Kogo vau ni vombetire muligo ucio no akija. I'll do something.
3: Kambeterere.
0: Yeah.
3: Enu miniko sawa.
0: Yes.
3: Happy MCM.
0: Thank you very much.
3: And happy new week. Tuzo kerele yowega makiria. Kuna kwa mkaro tuga tuga better than one.
0: Yeah. Tuga better than one. Kwanzo kia mbele ya mwadanya.
3: Kuna kwa mkaro.
0: Yeah.
3: Enu wenu gana ino mbevo kuro kevira dhira. Mudhikiria kuro tuwe sawa kabisa. Nuwana kia nira wanaki. Akiuga nuwale dhiri ya kevevo.
0: Yes.
3: Ta inisi tura ugira dhamo sinimo. Wah! Wah! Mugwanja to kira kiroko.
0: Nira ugire tulinge kulinga?
3: Gutiye na thina riu. Aino na arume turameria tiri. Andu arume to twitikirie yi. Tukaringa manje kulinga mugwa.
4: It feels good to be in control no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. The fully integrated Wi-Fi 7, 5G and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: The enemy is cold.
0: Totena dena netoramwetekirie. Lakini Louise se noaye nyundiri.
3: September luni tugasinjiria. Ai kawa na ndo amemaraso kasoka liko.
0: No wanda.
3: Tugasokeria wakenda.
0: No wanda mekawezo lete ugo.
3: Ka tunywe gasaike kama keria.
0: No wanda mekawezo lete ugo.
3: Anakera genda genda nakuwa wazoka.
0: It is quality versus quantity.
3: No. Turaugiri at times quality, no. Quantity matters. Quantity matters.
0: Niedi ya nanyita na kithomo kiugi ya kuginyiki omombe.
3: Quantity that's in
0: the name. Nimbuki informa guys yali yako.
3: Bevo yali ikuo. Tano vina sara wagro kro mukundu ikombe ta ida to inya. Ida to inya. Na mama ko ida to inya. Na wanginya to endie no wangi agi to geto pesa. Ru no wanginya wendie. No tigari gaka ikombe ke mugi atigara.
0: Rotana.
3: Vura manje. Wembora kwina gasukari.
0: Eh.
3: Tu isawa.
0: Otherwise ni ni sawa sawa. Ba utende kana kana bete kanire navo. No atinenere waneke gitumia ndwarume enge mono marara mukaguthie mikawa ari kirako.
3: Ari kwazio.
0: Enge andwarume enge.
3: Kana mezie. Na mezie matira bikora sawa. Usifanye tu feel vibaya.
0: Arokata kwa mukata kirako kya mundere kamira ngori na idano.
3: Wega makeria by the way.
0: Yeah.
3: Itombia kiumia gesero.
0: Wega mana.
3: Mutunguri wa vururi yale hembu mudhanyo wegoro.
0: Yeah.
3: I'm on my own. I was on my own. I'll be on my own.
0: Yeah.
3: Meali yavata makeria.
0: Yes. Gotemondo. Nikuwa negu ili auga. Ala ugire gotemondo. Wa mindire na kenje ili ya kunduku. Ekwa nao kire. Neka muwa na ganini. Nile unabiririe chera ria kwa guku.
3: Eh.
0: Kamwana kega na athia. Wana gatabika nitie. Aragia kuria ni gatondore.
3: Kule kanda wa full gospel.
0: Kanda wa full gospel. Una gatondore. Anyway, muntu kwa aria na urikiru.
3: Ega makiria.
0: Eh ni.
3: Ato na atongorie nge muno binu account embu ne ngiuga ni. Ta 99 point something.
0: Mhm.
3: Corona ni 5%
0: yo. Yes. Yeah, yeah. Among by the way, atongoria on the tongue to in all county embu, either dure kana amure, right? Because kuyaria kwa wingi maratunga tathini wa parastato na jese singi siyadirikari kana mvua singi siyadirikari kwa ni bado kuma county embu, mara ya wakumu danyawe koro, make kwa traisi ugeni, noti nwa motongoria nengi ugo mwe, umotu, na nne mwombu unge wagishigo mwunge tu.
3: Hey,
0: hey. Manya tajon ke tonga mukonji utane yes. Kinya
3: bune
0: among lewu atongoria anene dino kaunti ya embu na ngwesi ya kakane kamoka kaondo katumete tukorwa nake kana tukorwa nake muthenya wo munthe kirao kugiki bale thaigirire cia kirao kontongora na mushimu wa John getonga mukonji tukenda kwere watiriri kwa niko nini
3: tondu muthenya uri wingi wa muvira wanalio tuagiri angai kule Mombasa
0: ndangio
3: mwe Mombasa au kiaka au kiaka rolie muvira ana shughuli wewe tunaenda kumenyana lie goro ya nyaga inge
0: mgeni
3: yae kwaku sasa ararugirwa no
0: mau monde tiga tuga tiga shume na yana
3: kabisa
0: ero we ndage
3: kamiro ndosi ya kiroko
0: ya nedina sara na hivi tuketi ndage kamiro ngwiri na nyanya karibu sana tutomo athi karibu sana kagesi katai karasa tumenyana kora mukore gwake Vamona angadetire, lakini mbere ya vau, tika tome tuthie goko.
2: Kura mukatua guta mirengeti, gatwe dondekere muthenya na kiugo kia vata.
3: Dosi ya kiroko mudhikiriria ni mvodho, nuatewe nuwa mikuete. Ririkana ni jumatato, tunambia kiumi ya giseru soa. Ambia kiumi ya gianku, utaikuidida. Tinda wega.
2: Na kiu, kire kiugo kia kwe dondekera muthenya wa omundi.
5: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kedhongo na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwe na ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na waja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KIK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
0: alright tarage kamera ngwe datwe tukete kumasiya banadi na sarasi ya kirako tinga va tivanga vanga kagesi ka taikarasa tugo mugambo wa knoti mugwanja sire inya sire idano idanda tumugwanja no tinyanya nyano tumugwanja idatu idatu emosire no ti idatu kenda kenda tumenyira kora muka Ulea guwakia kila wakokia a Monday. Good morning.
2: Kutuwa muadhi. Vandari ya we muaro. Mudhenya ni vindi we dhambodhio. Guwakia tia.
0: Guwakia tia kwa na mkata kila wakokia a Monday. Tuego mugambu wako. Hello.
6: Mbaro wako.
0: Niyabuwe tamono.
6: Kyo ni ngilingo wa mutuwa vale. Welcome back a mitamboli.
0: Asante sana ngilingo. Kwa na mkata mutuwa vale.
6: Kwa na mkata wega mutuwa vale. Ngezidia mama kanisa vau.
3: Ni muaro.
6: No que muera no ato yo me tiempo ya no acabamos no un día de mamá canisa no a tenerme agua que en girare
0: ni oma
6: ne vi que la tiki mucho que ahora me cabrera me tampo tiene una quiere que me actúan por un día de guantro
0: yes
6: voy bien agua que recuerda me voy a confiar en la tía en el mundo que tu a bruna ya que me vale algo bueno en la mirugue na tindia pues ya muera vaya na voy a buscar un tampo
0: sante sana ngirigo thank you hello
6: Mwredimbo ya na mama kanisa mwriyaro
0: Tuyaro mwono
6: Mwaro wa mire nyambo ya
0: Nye mvueta mwono
6: Ni mwosholi ni wabakari maari
0: Oh mwosholi, mwosholi kwa ro watia
6: Tuko so kutu la komisi ito mwono toye na kinangiringo wa mtuwa vale na mwondo ita wali ya mwumo
0: Asante sana
6: Na wakare kwa mitambo elato ragaye kivui kivui na elato etako vune mwaro ito mama kanisa kwa mwono
0: Iii
6: Narae na savi simpeka mwono tondu Mwororo wama ni mutu utama kutani mega mwono mwono Ni upo ya hee
0: Yes
6: Watogu watu yo mwono wa mwono Uchi uko kaza hii jirinda tuwele ni kwa alaturu zani ya teva yauka
0: Aya Aya, hello
7: Haru mwredi mboya na mama kanisa
0: Tuyero mwono
7: Ani getonga ni hava makengi ye
0: Karibu sana getonga
7: Haku kutina zena
0: Yee
7: nuambe vwesa siite muno.
0: Right.
7: Nangeti mi hatu mirwene Kristova.
0: Yee.
7: Ayo avare ya kivote.
0: Yes.
7: Arambira keno no muigiri teranji enyu.
0: Asante.
7: Mwena mama kanisa mume nyora muka tembea.
0: Vauna vo.
7: Mukiona kambesi yake.
0: Vaureu.
7: Nikule muka wale kianda sikiza no lengu ira ka.
0: Utoku anjoku.
7: Utoku anjoku kwa saluni mukiongereru.
0: Vaureu.
7: kine vete monoliwe. Kuke vote mae nari ya mumone mature kwa kiate ya.
0: Asante.
7: Jiro hao mae mungure karo
0: Mhm.
7: Kali ingia ya vama kengi.
0: Mhm.
7: Na jopu wa moro ambula na na meja moreli na lasire eke vemo.
0: Yes.
7: Na alisava ni esu kani ature kwa kiate ya na litea ndi akitoni muwane kirengi moreli mboya.
0: Sante sana tido wega. Good morning.
8: Hello.
0: Hello.
8: Yes, good morning.
0: Good morning.
8: Hi, abari na Monica ni yala mwenyotoe.
0: Monica kwa mkate mwenyoto.
8: Mwenyoto kutitema.
0: Yes.
8: Yes, ni mama kanisa.
3: Ni mwaru muno.
8: Mama kanisa.
3: Good morning.
8: Ngaine mwagaru. Kweta ye mbega njama nera umirendisi yanja.
3: Ehe.
8: Na kuwira nukwa na ginegia musiore ya mduri mekara na gia mbao maekara makivita na gia ruwasi muteka vita ni oreka ni hakika yanda kogua.
0: Ehe.
8: Leo.
0: Yes.
8: Ni ana nyambire gucoka toro ni kwana aramuka mezira njamba riu atene nendo tagati ya. Atene nendo tagati ngiona mazakaru ati kwana tuzatu ati tumwire tu. Ati agatwira gati what a man can do a woman can do better. Ateru atene mana gati ati ya mutongori wa bururi narigwa ino ne yoto ile kuna ambia kuretero kiroko leo tatia ine ngo mweka ya monze yo voro voro kwa ni kiroto kiega
0: aya
3: yes. The woman power.
0: Hello
3: woman.
8: Murezi
0: niko aro mnao
8: era wanja aginyirwa murigo ndakanyi mene weterera muno jua uga ni ungita we
0: ni uma no gukinya
3: sawa sawa
8: no ginya waja ogandikeria mwana thimo mbembe ndiye
3: ni wanginyange kogwo angoro ni ngakinyirwa
8: gogo ne nyomo wa turali ya
3: okay
8: dewe pero ya kangi ka wa ya wa mundu korona kata kogo ngiara murevi kwe na tumarundu rundu to ariwa
0: yes
8: oye goro gotinde tembura bai
0: all right
8: dewe riza bania isuka na monene na gitonga ikiguma na mundu wetu ate njeru wangu ni kali yugu wangu za mutu ai kadhari
0: eh
8: giringwa ga giringwa mutu ba na nani zigazire na menja murevi ni matwero ore na bugu aja na kiro ai gatundure murevi
0: oyo
8: ndi dai murazi meto muno na njodua na aja wa ngiara ga no mamuru kini atwero ore gwaja
0: thank okay. You sante hello
9: wanja na mure mwega
0: tia yeah, muno
9: ni wanjiro na mure karipu muno
0: thank you
9: jisu wangu ya kabirete muno
0: sante sana wanjiro pole sana
9: mwere mwere zime na muru wani na vau na nduawa kwa kambuli ya wakadhe wa kilo wala kari ukua njose kari ukua mbutaru usi wakangi nge nisaba ni kwa kwa na mukate ya
0: sante
9: alabu mwere
0: yes
9: umbe kikiria mpere azuri onde ya kandizo ya gitare jumadhiri mena arambe yao nene muno ya kama na tongo ni onde ni azokia nisironda kwa ambiga kumevari ya tene mutinda mwere radime
0: sante sana tinda wega thank you lagi kane mirongo tatu na idanda tu sive tokete kuma siyava na dina sarasi ya kila wako kwe nondo mwenole
3: yes kure mwenua 32102
0: okay
3: abu ya nawanja good morning kumari mitambo isawa mwede nyamoga kwe waifa murugi mama Ian na muturi wake vamwe na muna na njero kakoro wa kiuga kuhuli angarari kubwa kumakulegi kuhuli makurube mutambore na ni mwendidhiri ya kilo kwa kiega usokewele mboru na njagi wa umara muke gasongwe ndarawe na mama junior kurea soko unjumbe okay usinu wa mirungi Sinu njumbe ya renda umakinyere. Good morning mrethi mboya na mama kanisa. Welcome Piyaro. Back mrethi mboya ndinda wakaruma kumakureka gumore. Ukutumia muka salama, mitambo ika clear na mkwe na Sean Jema.
0: Sante.
3: Ndinda wakaruma. Good morning mrethi na wanja.
0: Good morning. Mbari
3: kwanke wawega, mbura kidogo kidogo. Mutambo na ugone kivu ingi na ranjangi mborongi ringuwa mironge lukaz. Mwana naya wachuka vamwena rishambana. Wanjira vundi wangu vamwena asame karuero pitu na mashambi kionde matinda mea radhime. Usione kanjai kumakoli ya ngambari. Kukuwa kewega. Mundo wetu nyaga wakadende nuna karimi Mikey Best na wanjae kuri ugweri na wanyaga wa miseni akethe kwa kuliari usi nindu ya ngoma wimore FM kithaka etumwa ngogo ni Jennifer Kamagambo inari wa nguruva mwena wa mirunge matinde wega makiria Oasis of Grace inatwe mutambori munosi ni Pastor Alex wa Ebenezer Global Church na kauga ya mutambori welcome back mboya kwa kewega United States of Ina
0: alright
3: when you are away baridi we
0: Pastor Alex wa Ebenezer Global Church Oasis of Grace kuria ina asante sana Rauga eh kana ona inge ugwa rauga
3: yes.
0: Rauga bevo
3: neguo bevo we
0: we
3: while you are away izi ngora undu munene nguga ni hapa gukinya bau manyore wengine wese ni samahani
0: all right Ule ni samani ya?
3: Yeah? Mutenjo wanambali.
0: Oh, I see. Mboya ange, dhiliamu makanisa mwono.
3: Ni mwairo.
0: Besko Cosmetics, Embu, Karua Sama, Embu, Martin Marimari, Embu, PK, Kevo, Mwalimu Halizon, Wamotondole, Java wakagoto, senya kiembu, mwalimu wa nice kinyozi na engi engi makarona mwode. Nyamwego siyo ni yali ya mwomo.
3: Okay.
0: Mwredi mboya ni nago kethi, yani nakethi kavyo. Tange dhiliamu makanisa.
3: Ni mwairo mwono.
0: Niwega ni kusokeri ya metambole. Woku mwogo yomonde kwa kena mbevo.
3: Okay.
0: Ni ndari na ngombe siya kwa. Bekirete kivuti na ngovia. Wega. Good morning, Wimoro FM. Mitambo iko sawa sana. Remember God's time is the best. Things are good in the Lord. Happy new week. Kumakwe karinge. Wakule makenge.
3: Sante sana.
0: Welcome back, Murethi Mboya. Sante sana. Kusiri ya kule kwenge ni tororia ya wago turadhi nambele. Iva muna kura Facebook. Kuno ikirido.
3: Kuno ikirido. Kura Facebook Live. Ambrose Mugendi. Good morning. Washadia Spencer. Ndumari Masibu. Represented. Ndorodhi Njino. Ovotes. Tuned in. Kwanyaki. Paul Njagi. Good morning. Mivote. Redani kabisa. Rainja Mugongo. Murethi Mboya. Na mama kanisa.
0: Yeah.
3: Have a blessed a new day with God's power and favor. Faith. Good morning. Faith
0: Njagi.
3: Good morning. Mwaga Murethi na wanja. Welcome back. Musagoli tuned wanyaga wakanji. Rukoju Justin, mama kanisa uni Justin wacha hapo kithemu ni kondani Mama kanisa pokea salamu kwa chege wanjumbiri kithemu na watu wote wa kithemu na usalimie Murethi Mboya
0: Asante
3: Andy the Karimi ni Ramona wega KJJ in Mutambori Mashambiki yonde matinde wega Rasta Ken Good morning soft live kawash siyakago Rasta Ken tops 93.1 De Mutambori Mkeria Adi Mrege Good morning Dore well represented
0: Kuboku bagi kuli nina kuona mweno yo wingi Kwa mboya na wanja, good morning.
3: Good morning.
0: Kikuli mitambo isawa. Mudanya mwega kwe wife Murugi, mama Ian na moturi wake. Muna na njeru engarari onde makrona kilawako kiaro. Mberengwe didhiri kilawako kiega, alright, ni sasao sinu amironge. Good morning mboya na mama kanisa.
3: Good morning.
0: Welcome back Murethi mboya nindi dawa karuma kumakure kagumore. Tevanga vange gese taindasa. Atodie korea ngadetire. Tumina kila kenga detire kila wako kia omonde mitambole mevota ni Wimoro FM. Good morning.
10: Uamudhenya na maondo maguo, nde ege kuoka, yera rige senjia, ti mbiashara, ti siyasa, ti olimi, ti otonga wa vrori, ti ugima wa mwiri, na maondo karondo, monde me mandike, tiga tuguri ya ngadeti, wegwendeto. Nindu ki ukiandike otese Gato garure iratadhi na ringi We gwire ndeto kenyo na kenywa Gadetiri
0: Alright, tothi ngadetiri tumenya kila ken gadetiri Gadetiri ya The Standard Daily Nation na taifale watu inasio hawa
3: Gadetiri ya The Standard Ikamulika wega speaker wambungi ya kevorori Na ngadetiri nyo gasavidi ya broad based family Na nikumana na karatari kambere Na gakana ni iradhi na mbere kukoro igitaradiri ya wega makeria Deto iriena kuruwe kivutania na speaker Moses Wetangula na familia yake Enunivuva wagi tangaso kimukira asa videtu dhe inuanga dheti Kia mkuruvania makiri ya gitangaso gia gikuo no atikia ndika marito mengi muno mando ale methini wa thirikari no atimaro mereru uguo ni mavutanitie muno kana ni makonenie muno na speaker Moses Wetangula ucinugo ndorio murikito makeria bamwe nao ni maratunga tata PS kana andikia karu engi methini wa thirikari tuno itiganete amwe ni atari RIC amwe ni ambunge amwe mana koro magitunga tanginyegia maita minister na ginyegia makakora magitunga tadini wanga thenene makireitha ni cousin uncle aunt notekona ni wega family ya Moses Wetangula ni family engireta makirie thini wa thirikari na karatana thika ugankara ni karathina mbere gukoroga kimurika ringe aya ni andu makoragwa makigia mawira thini wa thirikari na njireri agirikete kana ni tondu maiva kuve no tongoria
0: alright isiki kimurikone ngatheti ya the standard ngatheti ya daily nation muthenyo monde imuliketa wega vyo kandi njeru na motungata ma kandi njeru ya oligiti ya sha na ngatheti ya daily nation kandiku wega vyo na kethongo private farm pocketing sha billions na overo wa kandarathi kana kambu ni hevetwa kandarathi ya gukinya nidia motambo wa kuangania mbesa kana leto ngyugane gotoma mbesa kwe accountis ya ene madhivitari na kurele kana wakoro kambu ni eno dena kweto vando vengi nuwate ni kumenye kaneta na nekudhidhu keti ate kambu ni eno ekoreto ekeruta wira na rungu na rungu na ekoreto kia mokira kimaajika kinene mono kia mbesa ngatheti ya daily nation kamulika wega vyo overovu taneti na wira no tungata wa kambu ni eva kampuni ile kana wakorwa kana ila menyekana ta Finsprint Company Limited. Finsprint ile kana wakoroni kampuni ila mataga mutambo wa marivi wa sha yoneta kuga tayari madhivitari maria maramu kila mbesa kana maratanya kwa mukina wa mbesa kuma kwe shaka na kandi njuru yori giti ya sha kana muvango yogonde wago kinyaniria na kuliva mbesa ura kinyaniru ne kambuni ya Finsprint nuwate kiuri ya kinene niriri Finsprint ya to njiri ya tia mutambo uli wa sha na kwa adhiri ya tia wikorua mutambo yu uli ya weri kana wakorua kana we sekene wega vyo kovitu kina nomiri lisia mwenge ukuretu kina mato wega vyo ne kambuni isienge kana kambuni nera tongiwa ne consortium ili atongole tu ne kambuni ya Safaricom vamwe nogo magwatanita na kambuni yengira manyagata ta Convergence Network Solutions vamona Apiero Limited nuate kiulia niriri Finsprint etonye rete va niruga nwe vokala tadi akana kangatheti ya Daily Nation na jirandi kiruwega vyo na ngithi ya nginyegi kangatheti kana karatadi akana leu kurele kana wakuruwa kuina audit kana kuina odhundhuri ya moshero noria orona ni ya tayari ete kwena kambuni ya Finsprint kambuni yeno ya Finsprint ilerega na wakuru wa ya tonjile na rungu kuona gotena nubiriri wa sionde imeigie wanakana ivesa netwe na isi ya vesa netwe wauka vene nuate riria motambo kana kandi njero ligiti ya shayambe riria kuruta wera ni kwere kana wakuru wa kwena kambuni taitha togo iligo kuru ike watanira nigo kudhoneka motambo wa kuangiria na kukinyaniria motunga tamasha eno neva mwono ogo dhirikari ekera nira wega vyo ate kandi ino njero ya ligiti ya sha nikeguni kwe a Kenya vomono ogo ngathiti ya Daily Nation ni taniriti na kavesa na ngere kano ya motumio ya vora mnyangana ta Janet Onyango vaika vina kami ya riga naona mivitoku nora adhiete kuri ya wavisire siyasha adhiete kukomplina tethi vitari ya kende kore toki ya mokira marivi wanadhaingia wake kukuruwa ne alerika na kukuruwa ne molive mbesa siyake kuna ya uogu adhiete inu akaunti ya mbesa ya kana akaunti ya divitari ndale hithira mbesa nuate kila kia mwakiri ya monone kukuruwa adhire wavisire no siyasha akineru wa sha teo ina motambo siyo wa marivi kana wago kenyandia marivi na mono kwe madhivitari na kina tumogwe kambu ni yenge ameguile vairi italia mbere Finsprint iria ila control payment gateway ino nitakuga atia marivi monde masha makirevo kwe madhivitari maririka na wakoro wa makinya nagiri wane kambu ni ino ya Finsprint Finsprint ilerika na wakuruwa ni kambu ni yirungu ruwa kambu ni siyenge ta consortium ta Safaricom vamono wena nguwatena na Convergence Network Solutions na Apiero Limited na kurelika na wakuruwa Finsprint ya mukagira kimanja kakia mbesa na vaika vina kaushai kore tuwe kirutawira ni kore tuwe na numiri ya tesha tayari ni ndekiririu bilio ni ega nalimuri ya mirongo ina na idada tu na kwa vote kanawega vyo vai mbesa ino Finsprint ino kambu ni itarame ne kanawega vyo na itarese kene ilerika na wakuruwa yasho kukuruwa yamo kireta makia mabilio ni sire turu makenda ene kambu ni ino ni anduairi umuwa wayo nuwake muwene bado kambu ni ili ya ingine ira menekana ta Convergence Network Solutions kiulia kia uvoro uvesa ni wakandarathi kwe kambuni ino ya Finisprint ye wakinya neri watia watolea mutaratara uvesa ni wakandarathi utarele tuyo ne wadho na katipa ya broli wa Kenya ati uvadeo ukura wena oma na waragania undoyo ndu wakinya nila ngadeti ya Renation kratandika kana kena ruganororo na njira ndikero
3: kratandika nkairi ngadeti ya The Standard kena ruganoro wa Kieva varia kwenu mwikurua urasara nuwe nake agekuruva nuwe na gokorua ara ura gire mutumia na siya na siya kea egire gokone korea county ya Machakos eturari ya Kaseveni na undore uwa mbiti gokorua getudhura wagago mwene mwenosio na kurele kanane ngui rao kire kuete kiongo kire kire onekadieta kiongo kia mundo na buvuwa gusadu kuone kanane kiongo kia kere tuka kore tuka gisara nuwe nako na kalimadhi na mbele ukoro magesaria nebo maraso kile ukoro makie menyate ni mutumio mora kudu wakiora guwa wa miaka mirongo ili nana na ire tuwa kia ire kamuka miaka nana na kukenge kamiaka kanaka mieri mugwanja ni undo wekirete kalikieva mwenosio nuwate kurelekana mwe kuro mwenene ni mudhuli wa mutumio yo ule kurelekana wana matiri ya karuna na kemono mareka lite mieri yetanda tutumetheri na mambete kukoro magekani maire aso kagira siyana siyake na kulingana na ndoa mwe kuirwa rakorwa kiuga angekorwa mwe kuirwa nuko korwa kionekana aina mavetia no serwa makinyo make wanda ni tondo gike ne kiugo kana geko gesoko makeria tondo maruga ta family ni marendete siana ino na ne ekiviko kionekana gagetaina thina ni tondo yale mutumia muvoneri makeria ndo atema vidandi siana no madiete na mbere gokorwa makivunga mavuri ando matiganite karatadi gaka irenga siansa kana mureka si giore munene wa wado Justin Mutudi vai ritania mbere kingangare no rikite kuyumeria na gokorwa akinyo itambaru karunzo musio kama kama kia waipa eta mvura niruwa geturuwa kio raisi mundu sekeneta Justin Muturi akiali ya kureka nidhari wa Deliverance kore ni kamuru na unakoliruwa kiuga angi koro wakenda kakoro wende veri mwaka tuwele kerete mundu liana koro wake nyitambaru tewenge nuwate ne arakoro wake nyitambaru karonzo musioka naone kana gokoro wakeregana na meari ya rigadhi gashagwa ya rigadhi gashagwa erika gokoro wakiuga tutingia pia gokoro watukia nirira tene tene tene na uliko gokoro wakivura ni agitura geki kio raisi nitondo mutongori wa vuri raisi William Ruto wafata gokoro wakioka na anjama nuwate Justin Muturi arakoro wakionekana na maoni ngora nitondo warauga gaka ni kabinda mweno wa mungedha nilo wagiro gokoro watakweka siyasa siya guwaya nuwate nuwega mevange na tondo kavindari kaka raisi William Ruto niye siyangenda niliya keni aliko na kogu opposition magiru wagoka emo kwa mwe makoro makemenya noliko ugakoro wakiambarari ya vendera ya opposition kreta adhiga kada tone siya kithomo nuwate nirivoti ya Kieva kure sukuru emo kulia aira menyeka na takaliluni ivo tete gokoro wegeti watu ena arutu watano nuwate unu sukuru wae na makelio maru tuwa magana maire ndetu unu yambiririe va kuambi gokoro gokiuka mutaratara musero wake thomo wa CBE ni kuambiririe gokoro kwina mogaruku mengi mavatarikaga tiri rutore marathi thini wa junior school ni mavatara gokoro mena equipment sia mwanya makeria na uni sukuru waturire indo taisio na riu kavindari gaka sukuru wae na arutwa enge makeria dhaino ni ngombe ikoragwa ikeri yako vuvu arutwa enge gokorwa makithie kana makithirwa thini wa sukuru nyingi uthuthuri ore weketo ene sukuru ya kula county ya Kitui ni urona ni ore ngithigie sukuru we kondo na kuria ndari muno sukuru urona ko tiganiretwe muno na ruwe na arutwa tu atano atheri yo matigarete ni tondo wa gutura facilities kana indo sia vata makiria iria ragenda na mutaratara musero wa CBE
0: kero ya uhuni kisi ni ngadheti ya Taifa Leo ni andikite ne kamureka dhagadhaga na idhigidhigiriro ne kile kure county ya Kisi vingo ya mesimani ya gioteti ya mongano kana murengo wa Kenya kwanza ngadheti ya Daily Nation kana ngadheti ya Daily Nation wanayo karatadhi gagatano ikamurika rugano ruru na ruria tayari rumurikite wega vyo ate police target MP over deadly Kisi gun violence novuru watu miriwanya na ke kudhararia misemani yogi otati yo ndoyo kana ndeto eno irone kwa atakwe thiete na mbena na kuraraka kana etu ikite kirona kiraraka enge wukaburo lire nuate ege koke haka vinda gata ekrasa kure mwena wa Kisi nuake ke thiete na mbena na kuraraka ando enge na tongoli ya wukaburo lire inone goko tayari ambunge aire makedhia na mbere na kana makiurua kwanikithia ndumiriri kwe rvongerwa thigatigo kuburirire neguo kugeria gutaririria ndeto irira makuruvania na gukorwa mayo ene ikundi no cianya na kirathararirie mucemani oyo na gucungera gikuo kya mondo umwe Vincent Osiemo ni umwe wa aria makwire kana ni uria waterimo wake kuri mwero wake si weekend ino ndiru atongoria haya ire nevamona mobunge wa kuria nyari bari chache kana ni mobunge wa kuria nyari bari chache Eno ni goko eta kwa Zahir Janda ni umwe wale magokoro makianikithia kana marata ni magokoro makianikithia ndumiriri yao kabina kaku savithia ruga nururunga thetia Daily Nation mwandi kia rauga Zahir ndaravo tete kusokia masokio make ma no kukuru wage kinye dhinu wa visisi ya mvuru vongiru wa thigatiku uko burorire ni goko tariri ya kiria ke ese na kiria kiramu kuruvani ya ragokoro wa aike mwene kikundi Kenya na kiki adhalari ya musema niyo siyo wa Kenya kana wale na mwana inchi mudhenya wa kana weekend yeno ndiru kana tathiga kaire ga taifa leo kena ruga nororo na jara likirua kabuga kaire kampuni ya kibinafsi inavyopokea mabilioni ya pesa za bima ya SHA ni ruga noru twa kweta wega vyo ruinga the theory of Daily Nation na jara ndikeru wega vyo
3: Karata biganga tana tuna kama mguanja Kana mulika isu siyegie otomeri unga itoi kana nyanake kudoga maundo Nare u waka agunu ambeche kukoro kione kana etikarete medhenyata magana manato didhenu wa kedhura no kenene Na adhathauri ama ondo megi gyo teti na nyiti etemi Ne marambio kukoro wa makiuga vururi wa Kenya wagiro kukoro ya kadhena gaka Neto ondo kare kukoro lua vururi wa Kenya Wavo takukoro wa Kenya vale vururi wa Hiti Werega kukoro wale Neto ondo kurone kana renge ito ino irakoro ivangeto wega makeria gisa njamagiki kia linda mwana inchi gokoro wageke dharikiro kore mwana wanki sita nitalia mbere gokore tokuwe na dharikiro taino riboti siyengine ilesi rikakoro ikione kana kuhulia varavarare mwadhenya kevere ando magekorwa makivingiru wene itoi varavarare ya bakuve na pangani vare kuhere kanaga ito ino kana nyana keino si nangijige ivanga nare uo adhadhoria mwando magio teti ni mambe chokoro makivesa na wagaguo karatadika mwanja makiuga onduyo karega gokoro wagesarelu wa kivonia varuli wa Kenya werekerete bandu va soku muno tudite thini wa kithurano kinene Joshua Nyamori ne mudhadhuru wa maundu magi oteti akakorwa kiuga atiriri ateti magirwo gukorwa makirorwa ni tondu mathina mbere na gutumira ikundino ikundino igakorwa ikimasokeria ota ateti ni ikorwa igicokia bururi wa Kenya na nikio marakorwa makienda kithia siku ta ino sionekire muthenya wa Jumali nda mwananchi makitharikirwa sigirwo gukorwa ikithira na uriora korwa kimurekwa makiria kabindari gaka na inspector general Volidin Dangras Kanja na eno yokete waliria mabitha au giterika na rovongero giterika kore toro kie dhambia na kuga teruwa rurakoro roki gitera ikundino
0: ngadati ya Daily Nation karatadhi kakare no vero wa Kenya lia mai vero liru wa South Africa kana Africa ya iradhiro kana Africa ya ngurubo na kuria tayari kukure toku ina dhagadhaga na iravu tiara ya ageni kuma mavero liru menge na mono alia mai matura gabro liru wa South Africa ndeto ino siyago koru wadu tayari mavero liru matiganete vamo na vero liru wa Kenya ni mahambere liti ya metaratara ya kudhamidhi ya araya ao kuma vero liru wa South Africa na tayari ungadheti ya Daily Nation nevesa ni tangere kano ya nduwa aire vamo na mwondo mwondo mwewe ya va ureno motuolithia wangari na ne motuolithia wangari kanara ya motuolithia wangari kura vero liru wa South Africa na no so kireleti ya kukuburo liru kovetu kina motaratara wa kiongano kina menjaka nata Kenya diaspora in South Africa ne kiungano kirerekana gukorwa kiratetheriria Kenya aria mayogwatire na maregwa maina vata ya gucokeria bururire wa Kenya kuma bururi wa South Africa enge makiuga ni mareciririe mono enge makiuga mareciragia kaono gaka teke kara mono kanda likiro ya raia ageni bururi wa South Africa na ogo marambite kwamba gwikarakara ku South Africa no ate enge makiuga tayari ni ambi guta indo ciao cia vata na ogo matirona vata ya gutora bururire ucio na ni marona vata ya gucokeria gukobururire ne inside process of returning Kenyans from South Africa karatathi ya kaire ka Daily Nation kena rugano roro na njira ndikiru karatathi ya kamo kwanja ka Daily Nation ni siyasa noteti Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi no mwatongoria nene thirikari rikavinariga kanwa te kiuria kinene ni niki mugaru naria enge kana tongoria enge ale maramereria mata utongoria wa bururi uyu eva mona gutua munini wa rais kungikorwa na ngirimiti ya wegusono gatagatega kiama kia UDA na kiama kira kia ODM niki Musalia Mudavadi atarone kana akimereria mata ndeto ino Vamo na atongori yali ya onde ona enge maumete getorodikia western kina Musalia Mudavadi ya umete amwe ao vamo na senator county ya Nairobi Edwin Sifuna ni amwe are marona ni ya kumereria mataa geturu wakia either gotueka presidential running mate kana gotueka presidential aspirant hithini wakithura notuwele kere mwate mwono kutu wa Musalia Mudavadi wana thengia uwati mbarumo nene ulea kura guwana guwa getorodikia western darone ka ena kana kumereria mataa geturu wakia munini warais kana rais ke mwene kiuria kinene ni kwange kurwa tete ya uwati mbaru mwene uri ya koreto wa kikenerera vai kavina kami ya kabenge rukwa na wataruru kwa ngadhetiri ya taifa leo wega viona jirandikeru karatathi kana ngadhetiri ya taifa leo karatadi gakana ukimia wa Mudavadi wazua gumzo
3: karatadi gakana na gazeti ya The Standard na kokaramulika sira musaru uriora korwa ukivutaniana uria wai munini wa raisi na mutigaire George Saitoti ukuna kimwana kimokithiete gontire bubwa gikugi kikionekania miaka 18 na kimwana giki kirakorwa gikiuga ke ni muvisi wa George Saitoti na arende kivye mitaratara yonde wogai norungamirirwa utongore George Saitoti atigire wambi gukorwo gitira mwana wanake akorwa gikirwa thini wa mathavu mama na ino yukete bubunga kigukorwa akiendekithia wario igotire korwa kivesa no amuri na matigari mamwiro wa George Saitoti ukorwa gikothuthuria nigetha gwikirwa kirori atike ni muvisi wa George Saitoti note kratana diga kenda na kokara muri kasiige munini wa raisi professor Kithure Kindiki no dite na mbere gukorwa ngitetera ituri ya thirikari dia gukorwa likiendia shares sia Safaricom na Kenya Pipeline Company na kuga besa iria bururi wa Kenya gukorwa ukigia besa ino ni itumika thine wa mirandi menene makeria ili ya kukoro wegetebia mwenge aikuria gongo inaole siyamo vongo ya Soviet Boys kuria county ya Kericho Professor Kithure Kindiki no diete nambere kukoro wa akimeneria ya marakoro magio kira muvango yo na kukoro wa kiuga vrudi wa Kenya nura kuru gio kana mutaratara mwega muno edhe nyele ya kuleta magoti masero edhe nyele ya kukoro wa vrudi wa Kenya ukithi nambere kukoro wegekova nikitubi marakoro makendia shia siyao mafate kuirunga mirela na vrudi yovote koro okireta mirandi miseru wavo kulingana na munini wa raisi arakuruwa kiuga dumeriri ilira koro ige kinyaniru ni dumeriri itenginyaniru siya gusosera tu a Kenya nuate vroli wa Kenya wena muvango mwega wako vota kweru wonga mira na kweta diena kire maena kio
0: kurata diga kana na kadele nation of roa raisi William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki makithina mena gutatira mutaratara wa wendia wa shares dhinwa kamboni siya Safaricom na Kenya Pipeline kana Kenya Pipeline Company nevamono ongo raisi William Ruto emu eno wa embu mudhenya wegro nuradhira na mbena na gutatira ati wendia wa ili ato ngiuga ne shares ya kamulino shire ni arauga ni moro to o na netia kana ni moro to o nania tayari vuroli were kerete varia ke arauga uvati ukurori ino neva mwono guwa kiuga tayari nyumi siya wendia wa shares ino ikai gidhuwa dhe ino waki kina kingi kina wanya kana ta National Infrastructure Fund kina geke kia National Infrastructure Fund raisu ili amrutu wa kiuga ni kiawe gate dhiria kukinyani rio dhe wana mbele vamona kukinyani rio metaratara na mirandi ya we kila ditima vamona ugo waki wa mavaravana na waki wa madhoko makereu mwenari wake munini wa rais Professor Kithure Kindiki ya kiuga tayari muvangoyo ugaki nyaniria wega vyono ugate dhereria vururi wa Kenya kugusiriria igidhi ya kiumbe alemagate dhereria okuriari wa vururi karatadhi gakana na kangadheti ya Daily Nation kena rugano ruru karatadhi gakaire nako kea taifa leo kena rugano wataru
3: karatadhi gakenda nako kanamulika singi masinda no maria makoreto maikuo ma nyimbo kana music festival ili ikore tu siku na rusu kurusia kwenu kakana discos na ilaone kanisia ndikini edheti ya uvota ni mnene dhaine wa masinda no mama mana makore tu magetu wani dhiyo na mbre guunga kabinda na bueno yonekete wega makiria kwenu dhundoli makiria ukore tu gekirwa dhaine wa sukurusia discos ili ilavo tira kukoro ikiandikithia uvota ni mnene na makoro wa makiamba tira ngadhi na valeru kurevo kuhani kukoro kukitu wani dhiyo na mbre mivangu eno kuambia mwedi tu erekere tu wa August kana wakana na kore kibabi univers ziti aremara votire gukorwa magikinyaniria kana makivota gukorwa magikinyaniria matanya mau kuninga na trainers enge marakodiwa makiuga boarding schools kana sukuru sia kwa mama nyinge ni ira korogwa nitakwa ira korirwa ikithogwa muno kwivariria kumana na migomo na wangagura ra kuthini wa masukuru na kugu matire variety makeria not the schools ironeka ndewega njata siao igia kana makeria thini wa masindano mau
0: Dini wa ripote siyenge na sivu utaneti na thirikari siya matura no kinyanidi wa motungata kwe na ndere tiradhi ya nambere na rungu na rungu no ati ndere tino ni avata kwa na ndere tino iratanya wega vio kualidi ya metaratara ya tumikaga kwa kigina kia equalization fund kigina kigina kigina kigina kigina makaunte kuringana na ovoti wakaunte isio kweru gamirira na liu kuringana na kikaro kiki kile gete kwe kikamudanyo wa ramisi ni kulerika na wakuru wa tayari Senate Finance and Budget Committee Commission of Revenue Allocation vamwe na Equalization Fund Advisory Board nimekalirende dhinu wage karo kuremo ino wakavete mudhenya maramisi na kuambiri ya gosira kana gosire randeto eno evutanetia na orea dhirikani siya matore ivati okure kiguneka na equalization fund watore ya mutaratara wakati bana wadho waburori wa kenyo tariretie mutaratara woga iwaki na namunoke equalization fund ni wekaraga wakiro lagua udheri kana okiro lagua wangiru orea dhirikani ivati okure kiguneka na kiena geke ndeto eno kwa karatadhi ya ekomi na gatano kangadeti ya Daily Nation
3: tukakoro tukikinye vaudheni wangadeti yetu igwatire ngadeti ya the standard Daily Nation na taifa leo si nangano ne themwe tiga tu banga bangen tondo wa muvoro na njira ndikiru

0: suma kume guruli mari gine jendere siaronji kume radhiro gine jedwero kume guruli andi gine jedrerori andi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Anto mama andikirwe mokuru ma 70 years. Tapadhali marikuwe ngiru maina mkulukia 70 magitayo kinyaite na matande. Tapadhali mwesimua. Geria kuturirika nai. Nuntumamu ane akunu ane muengiru kila maria malizistini.
2: Kato kukoria.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Kuriganiro draseno yareka Peter Mungai na ndetweno.
2: Kwa miaka mingi ekaria wondisi ya makimana mwaya thini wagisiko kia mbunge kia Mbeere South makore tumagisimana na madhena maodho kangu wa varavara nuare ukure na mwevo kwa wakura na varavara mbega gisiko rikiu naone kumana na tavariri kore tuigetuarido na ambere ni mbunge wa gisiko kiu nike nchinene batumaruki kavinda rigaka nikikeno kule ekaria wondisio vuvo andrasa ya kakindo ere kore tuikitheni andu kwa miaka mingi kwa mbira kudhonda kwa nariwe kinyeti ya makiri magisunje kia mirongwe na variga na nigo erike ekari makiana nigikeno kiao na gutarire ure wagi wa ndarasa wavutage miturire yao na makiria rire kwaura
3: twiva twino atani mungi muno nundu wa injinia Muriuki ambaye ni MP vito wa Mbeere South kuka kule ground ya kwaka Kiaoki. Kiaoki ni jogi connected makima wodi na mwea ward na Kiaoki chami na andwa ingi siana zitu nikuye wambi ingi ila kweza na ambuga andu maitha ameno otoni wao wao kila lile ambayo ingalikuwa yengi kanambo ingalikuwa yengi wanaanza ingi makoa makate ki na ingi makoa mawa kakindu
4: na nye ndiye siundu ndo na kwasi ya nukizwa ni na mwenye mingi pyo nondo nye ndia aona mweshimi wa wiki ite maundu ta kia otakeke kudu tuwa zene iye ba ukezi awa tukiwa kateki na ukomie kuhu kwe mbuya edhanu enda wadhi wa kendo kakawa uikome lanziani nundo kiwini kingi bie na ndwe bandoto na kusina
2: mumbunge engineer Muriuki akera nerate aga atigira ndareseo ega kwa naikiro ile ivatie
5: nimeangalia hii kazi gire inaendelea nimechukua futi nimepima na nimeambia mwenye anatengeneza hiyo ndaraja atengeneze kulingana na standard inaitwa engineering standard
2: tikege kudhonde kwa kwa ndarasa ekalia ya marauga wakiwa mavara vara gisigo rikiu no ambirete gucenje miturire yao na miango yao ya wa muthenya
4: kana twasakwa na twakula sia kana ni tutona kwa na mweshimi wa tono tuthukuma ta injinia Muriuki atuthukumite ukethia ati tunea watu ethi Singapore twi mutungi amuthea tuyaona tutona bi kwa Singapore ni Muriuki tondo nyirie yuto tembea kila bandu wana kwembu andu sabali utatona kuthi nundu nzi asi nzitwe sia osikeke wa wathike kulu kia okira ki usevwa ba uba na tona mota nina twaya ba ufika thi Ende iba iba ndoto tese la tuenda anesa siana sito sitembe anesa
3: zia ya kuma viae baka mashanga izinia Murugino na atemie na yeye kwa graveling with compacted maraming
2: kavindaru wa kaumu mbonge engineer Muriuki akiuga wakiwa varavara ya kuma viae kuthima kimangi nyegia mashanga ni uko ambere kavindari gatari varasa kuona mivango yonde ni arireto ni itrikari varavara yone katakatika varavara siya ring road ila siya adhaonde kwa vingu ya president Murita Uhuru Kenyatta nwa ya adhaonde kilo kilomita idha totu na kudhaonde kwa kwayo kukanyi vili ya ikari ya Mbeere South ngarama na madhari ya marenda kuthi musiri muneno wa Nairobi
5: na niliwambia hii kazi mweona imeshinda wanaume wengine imewashinda kwa sababu inahitaji engineer na mimi mwenyewe nilifanya survey ya hii barabara tukiwa na regional engineer na nitavuatilia baka hii barabara uwe kwa rami contractor amesha peano wa hii barabara anangojea kusaini ile barua ya mwisho ile ya kuja kwa ground nilikuwa kwa kera huko edukuota na nikaambiwa hiyo ndio kitu moja inabaki
2: medhare ya Mwavoro ya Wemaru FM kuma Mbeere ya Tharaka County ya Embu Peter kwa Peter Mungai
1: niwega muno Peter Mungai na atongori ya makanitha ya kuma County Embu ni mauritwe kana ni maurieti thirikari kwambia uthuthuria wakomenya kuri njo vimburaga ni ratho ndekerwa na vubari kwenderiwa mbeo mbithi mutungatiri wa kanitha wa TCC TCCM mwena wa kiriari Joseph Wega na kibishop wa kanitha wa AICPK Joseph Atimbogo maugite njo vino irendwa nginyagia mbari na iravu iriesi na marua na uku iga muturire wa mbeo mbithi na ndwengi uwatiri athejeringa ya maugite thirikari yarega kurwa na thinoyo kavindari gaka thinoyo avata kwimba tondo adhuri enge matira rutaira wa misie na kana kurugamira family siao Anton Dwigana ndetweno
6: Tungatiri ya mathiete kwa makiendekithia kuri thirikari kwambiria uthuthuria wa kinyina gutigira kumenyekana kuri kuonjo vino irakwa ikithondekwa na kuma ikuona ithiete wanamkwa igitiga anake mataya ndumange batakwivota wanakana kuvota kwa makirugamira

0: ciao. Mutungatiri wa kainda wa TTCM Joseph Wega augite ni kieva kuona ati kavindari gaka ugikinya thae mweta onili akiri yari anake marakwa mayarie undu tarakura kwa vauka vere
1: inoji ofisi umirete ciagukia anake eto na eritu eto tondu umuthi gutina eritu gutina anake mituwere maineo ni mituwere tangira kuona uno mburi zirikari tabadhari dikwenda kuigwa makiuga ati ati njovisi ina marua inoji ofisi atuikiri nyo kwa thae mwe ugioka ukiri ya thae mwe andu ni mirevi na ndio ikere wadhi kuri okero wa jovi na marua ni marua mambu ya mbele ku natarungu ugu adola maru getu ni jovio jovisi adola maru getu ni shio erie no luguru ngandori shime iza tu nziru batia geto kura wakwete andu kumata anu atanda tu
0: wega akiuga ekuma na ye na njovino wanaire ila kwa shie na marua wanakule kuya kwa ikendari wa kwe na marua zili kari nevate kwa ena ududhuri ya wakinyi na utira kumenye kana alema kwa makedho ndeka njovita ino na iku ikerere kwa muengere
1: zirundwe kure kerere wane zili kari tu so please tafadhali jovino zili kari ndeka ugi ate ne angai na marua ina adwe ne magro kuzi yema sungu se mwone ne njovisi ya mzebereko no iti ukichio kete ye njovisi ya kura kanduetu tondo ongiro lia omuzi tutiena mwenyaka zi nwa vrori utue kete jovisio vangi ne takwa zili kari yale kere vietu inyue kunyua kabisa mateko maka
0: akibishopu wakainda wa ACBK Njospati Mbogo akugani kieva kuona tiana kiona matriavo tau kwa magetunga tamisi yao ekuma na gino kwa matonya ete njovino iliasho idite wankua ikimauraga
2: vrori wetu kwa jumla na muno muno mauti Kenya kwa ina njovi ranyua na ningu enda tutuirie na ni ondero oneka mwana kianyua njovi akiuma ambaye anyua na ndarabu tako kinyamusie na njovi enelewa ina marwa nuamburi dhirikari yetuirie marwa ina irabesa nuatea na kura njovi enelewa uma tondo ni irado kia imuana ikisha anyua kiroko dhae mwe uti kurutawira
0: bogo akiuga kwa ina vata dhirikari kutonyele na kutigira njovi ino ni nako ikerele kwa mwingere nikuko dharanjera shiaruosio
2: wanaengi managi agiko makavana shokura na mae na atumia na siana kwa uwa wanamisie makare mwane kutuga siana na makare mwane kovingia mabata na mamu dhuri lagure ni kovingia kwa nuambulie thirikari erorie maondo mwumu no tondo imwana nilugu nishia tongo liyaruosio
0: nge ripotera kuma kauntiri ya Embu itako Anthony Ndwiga.
3: Na mbunge wa Runyenjere Kimusai Nkaremba ari unoretie ngwatane mu bururi ma Africa EU kuri ya bururi wa South Africa kuva ugitirwa kwigana araya mu bururi manaja areme karagana kuruta wera bururi ryo na maina marwa Karemba ugite wera wa mbere wa bururi ne kugitira wa mundu urekara bururi wake na kudarekirwa na kwingata kora ya amwe mu bururi manaja ni undo vati uko munangira nene Mumbunga ugete mutugo uyo noraso kigitaruki Afrika na vuva tondo uronania uriandu wa gitaruki iki matenda nite.
4: Na resources ili si ambililie companies yo most likely iti ya umete South Africa. Ugua korondo osio ni maku ingatua. Of course ni mengatua mambite kusokia mbesa siyao na kwao. Adhara ni kuyo which is very very retrogressive. Ma president mwonde ma Afrika mavati ukura magika. Mavati witi ya a special session ya Africa Heads of State. Masema niye Africa Union. Mahariri yovoro wa mutugoyu uroneka South Africa. Ni tondu ti mutugo mwega. Ni tondu tuga kuga wadu masoke kwao. Andu taru maukite Kenya. Maukaka Kenya na mawadho. Taru akura niwira manenda kuruta maki apply for work permits. Ya. Uguru akura work permits ya vesa netu nidhirikari ya South Africa. Mavati ku make sure wadho wao. Nuku streamline maondo mao. Note kuinga tandu atina kumava threat.
3: Na suranjaro ya hiviko siya makiri ya mamutumio mwe nwa hithi tanambele kwa neka nwa tereu ni mutumio mwe sikene. Niko menyeke teati andoengi na makiri ya rome, medhenya ya kavida kuvi, maina kamenyiriga okoro na mutumio mwe sikene, nwa te maina wendo na makiri ya matumia engi, aria maenja ondotu dhire tendere tindito dhinu waruriri. Mwandiki weto Kristini Njaro, aina andeto eno.
5: Mamwe mantu waka makiari na medhetu ya ntito ni makuadhira itumi mwanya mwanya ili ya tumaga antu warume mabitha antu waka maumangi mao
6: ta wanaume wanawa bibi watatu wanne lakini hile anajulikana officially ni hile wa kwanza tu peke yake lakini kitamu ulikuwa na ata kumi wanajulikana na kila mtu so sijui siku hizi shida imekuwa nini wanaume wataki mabibi wengi wajulikani anajulikana tu mmoja hile wa kwanza
7: sisi wanawake tumekuwa na hile roho ya chela si ukivundua mwenzako ako na mwanaume unatafuta njia ya kumaliza. Sisi tuko na weakness moja. Kwa nini mwanaume aamua aende nje kututafuta wanawake?
8: Na mwanamke arume makiuga uu.
9: Watu hawajawahi kuwa open wakioa. Mtu ameoa bibi na kando na hiyo na ako na wabibi kama wawili. Ni ile aliyenye unaweza pata wewe umeenda na bibi nyumbani, mama hajampokea vizuri. So itabidi mzee aenda lete mwingine amfiche.
10: Ukuhisi watu wanaogopa tu useme kwamba ako na bibi wawili. Haya na ni mambo ya mashamba. Mtu ako na mahali bibi yake mmoja anaotaka na anaoa mabibi wengi.
8: Bamwina ogu mkuru wa Ntora na Rieto Mansa Rafik na Kuga.
11: Ni mambo ambayo inastajabisha sana kwamba wanaume wanakuwa na mafamilia zaidi ya mbili na tatu lakini hawajuani na inafanywa ni siri. Hii mambo inachangiwa hasa kwa sababu ya kutoaminiana na kutokuweza kuongea pamoja kama familia na kujua kwamba mwanaume huwa ana uwezo wa kuwa na bibi mmoja ama wawili katika sheria za Kiislamu ama waitatu ama waine.
8: Akiende kidhagia kwedhiro kwina mutaratara wako menyidhanagia ona antuwa kama umange.
11: Serikali inafaa kuchunguzwa zaidi kwamba wanaume wakiwa na mabibi zaidi ya mmoja ni vipi watapewa muhimu ya kuwa hawa bibi waheshimike na waweze kuwa wanatambulika kama familia vile zamani walivyotambulika.
8: Tongoria wa kindini na Uriano wa Mutari wa Mishie Evans Koichuo akiruta maoni mawe.
12: Hizo na udanganyifu na vunjivu wa agano la ndoa. Kiwa unataka kufanya kweli unaweza ufichwa kwa muda, lakini siku moja tafafanuliwa. Kuna kilichofanywa kwa usiri ambayo haitafika soko kwa wazi.
8: Kiripoti ya Media Nteto ya Wimwaro FM kuma mshumunene wa Nairobi, Mbita wa Christine Wanjeru.
3: Nuega muno Christine na ekari a eturari anguruvani na kagio uko ni kaunti ya Kirinyaga rio ni makomite matereva ngari sia mira ni undo wakoro matakoro mira wado na kuambiria mtugo vombere wa kutwarithia ngari siao matana kivarero dhino varavara nene ya kumamo ya kudhi embu. Matereva aya vombere ne megusendete uria matakoro magitwarithia ngari makinya anguruvani koro mira mitinu ria ya koretwe kioneka varavara rino. Nuatiri ungari noni siambilete okoro yese njia mutugo na kuambia kungari na kuambia kutumira speedi yegoro undua songere matuma mavora na kana maringa na kuraga mutuarithio mwa mbonda boda. Kona iguo kona itura liria Samson kona kuthiku kutuzikagio na nginyage mwono wa sagana mitino niekore tukioneka mwono. Ekari maugi teruni makuambia wosa wa dhonjera lisiao na kuambia nginyage kugiria angarino kufitokira varavara rino. Mwandiki wetu Johnson Murithi na Ndetweno.
13: Raidia ya mahenya otamare ira turana mohingo ira ira kunagasia na kura nguruvani. Na odoyo niturona riu ni ukure hea dharane na munogo kunitondo hautu kinyete riu.
14: Tuwa mbago sigo mera vindi ya tuwa sigo meire. Nisiadhi ya dhire kabora no ugoto usionire ni tuwa hireru ni vindi iso kore kere ili ya ira tengera kutengera.
15: Lea tuwalithia viki viki mwena vudhiri ya farafara ya kumu mwena wamo ya guthi mwena waembu. Maki uga vwa ukuro magiri tingali siya mira ukuro ikivito kira farafara eno. Nigishoka ukuro ikivudhira farafara ya kumu mwena wa Samson kona kuthi kutuska giyogijagia mwena wa sagana dhudho wago siyetekire nusia mbelili ya kukoro ikiuna wadho ule makoriro makire kanira
16: kukutao nene siya mbelili ya kogena disipline watu wadhikirili ya kuru taili ya siya kuma viva kuthi wea mutithi kinya makutano ila tangera mwono ikari ya nero na kuna omoya amadanyo watu wago siri ya waro wasio tukasi kabira uwe tukatuara tukatikira nena siyo polithi wago kwa jamakini aloko ya kagiyo metekere kuthi ugo kinya thagana mathie na njerere yagireere makinya thagana meda gucenjia ngari ituike ndege thio ti na story merwo ona kagio ri e mwakaini wa mwea na ndia na gothe ni kirinyaga na no tuge kinya kagio mati kugera ngikoro mati kugera discipline ndu guku tutigite kiri andu mathie makiuraga andu ti mburi
15: matongure tro moikarire gitwo onwe maiko kama u ni mugite gije ngari muthembo wa pickup irikora gugithie mathaini motuko ona shiruni ciambiri gukoro ikiuna watho
17: kabara mugumaga ya miru mathiete Nairobi ona moneme kwenda mamenya ati na ndira menya kana ni ku matekagirirwo nyamu ici iturekirirwo barabara cia gutunyita ni speed
16: bika buna cio ni turi gucirwo kamia muthenya unge haria nyaboine na tukimaoni tukimera matware ngari kahora ta andu ari angi itura na maigwa no tuku turi igwa iratengera muno koguo na riu ni ngwenda ku mahe warning yori ngi ndimere atiriri tikirete ugo ni undu wa andu ngitwambite kumerorera kwe ndedwa zio pika bumare kinya guko tuko masoke mathie magasaririe njira ya mekugera menda kugera kanyonyo magere
15: mwingi wa munatu arithia viki vikiru ni maruteire ngari cia mira mukana makio kijigia makoro magi kinyatho kwa ini ya kagiyo, marakoro magi dhiyo na spindi ya iguru, ona mali kia kukoro magi kinyamwe na wangurufani, mali kia kumatao ni angurufani marakoro magi dhiyo na spindi ya iguru.
13: Tutirenda andato inge siya kura giru andure inge. Na nituwaete mwako iguru na tukaiga mare kakudni hii spindi yo nituku makania na tuatu kumakania katuku mahingira parabareno piyo matigo soka kugera gayo
14: mariduzi spindi kana masenje jira mamenye ila maredhia ure mekile tutengeliga nilotono ni matu uragiria ndubi kimuno nituku dina mbele na kwa hii kinyora tuwaete lila linki
17: wana masoko hale marari kukui karoto ule kuralebe
15: ngirifo tre maru FM kuwe mwena wa Samson kona varavari ni ya mwea kuthi mwena wa mbuka hundi ya kirinyaga jita kwa Johnson ma
3: Nuega muno muri thina vumuthi kire vuto kinya muthi wetu wa muvoro madha emwe muvoro menge muthi kire ryani sie vandoega uona sie vandoega madha madha ida tumbe tawara isi murongo ngo
18: Inna mau marai muvoro mawe muoro FM wa ugumarekeka nogo tradi na mberna ukinyiria mo ni gwe gwatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we muoro FM nyongo ya muvoro
19: Maunerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugeke ratiri na kabiro ibaro lesio Onda siya mithako guko vururiri na kema vururi Gato kutuke kuona we muaro FM Mutambo riorarea
3: Na retu di wanjare sieto emwe kwa emwe Na timu ya vururi ya eritu ake nyare Matakinyeti miaka ekomi ina mugwanja niyo junior saret Reu tigaritetu umdaika mirongo kenda Niguku ya tigituwa kuthaka World Cup World Cup kore vororiri wa Morocco Enone vuva wa okoro wa Mazindeta South Africa namba uigiri kwa noti Musiere kwa okore wa musiere wa Pretoria Mudhenyo wa Jumamosi Vithi boke Avere Kenya mbao ya mbele ndaike ya mirongo ili na idhatu Mbele ya Michel Okoyo Ukoro wa kenyita penalty Ria Kenya kana iri South Africa mavetwe Mbara Daching na kiongero votani wa Kenya Thini wa kipindi ya kaire Varia ngeririe Junior Starlet Mbao ndaikasi ya mudhia Riu Junior Starlet Marefu kwa ukoro magi watu geni Erito yoku ma South Africa Mudhenya wa Njumaviri Iyo kete kocha Mirudel Cheche Augete maumira mama ni mega witimu
20: An away win is the first step towards going to the World Cup. The girls did extremely well, they prepared well, and they delivered away even with the pressure, so I'm very proud of them. What worked well was we were able to play our game, they were composed, the chances we got, we utilized, so that went well for us.
3: Midfielder wa Kenya Nike Didewi, augite ngwatane ya timu na kudhakira vururi ni rasongire uvotani uyo
21: tulikuwa na teamwork sisi wote tuliamua tunafaitia timu we are fighting for the country we are fighting for the badge for all our parents
3: Na Ken Tombifuthi Kumaro ni kocha wa Botswana kana wa Mbantwana ya South Africa.
22: As a result, we're not happy, we're disappointed, but although what we were planning, first half, yes, we didn't apply ourselves correct. Second half, then we tried to stabilize our midfielder, then we were trying to go forward. Other things were positive, because if I can say we create more chances than opponent, unfortunately, we didn't convert even one goal.
3: Deo kiu weekend yukete junior starete ya koro wekigeri yako gitirafa inda yao na utigera ni magia na kanyao kuthaka World Cup itinari yaka ili kero mirili mudhako uyu urefuko kuthakiro kwa njere kia nyayo uko musiru wana ilovi tariki kumi na igiri njumaviri. Na ngeredha inadhaki kumi ni ya koro wekiga na tigituwa kuthaka kuatafa inosi ya World Cup itinari ili vuva wa koro mengiriti mbao idhatu kwa igiri makithaka na Mexico musiri kwa ateka. Jude Bellingham engiria mbao yire mbere ya Ken kuingiria mbao ya katatu kuvitokera penalty na Kaya Gerard Quensa ave wa red card na kusongera ingereza kudhaka mai adhaki komi nake Juliani Quinton pamwe na Raul Gimnaz niyo mengiririe Mexico no ate ingereza manye tiravau na mudhiari masinda na liuma gasemania na Norway thine wa kwetavaino
23: Bukayo Saka past Kane but Bellingham coming in Bellingham, England coming again, it's Harry Kane and Bellingham again, 2-2 minutes for England, who are in Mexican dreamland. Alvarado puts it into a great area and Quinones, Mexico have life and of course it's their top scorer here at the World Cup. It's England's King Kane who strikes again for the Three Lions. Raul Jimenez. The crowd are on their feet again.
3: Avambere na onuiru Norway ni marakoretwe mama kia avota ni ama itamata no adika Brazil fufuwa kumengiri ambao yire kuwa emwe mudhako uria urae wambere uriraso ngirire Norway ukoro maiki nyakuwa tavayu na ambere wakwa miaka mingi Erling Haaland arakuruwa kingiri ambao yire ndayekasi ya mudhia vuba wa Bruno Guimarães ukoro wavitete penalty iria Brazil maraveto vambere Neymar arakuruwa kingiri ya penalty kwe mwena wa Brazil ndayekasi ya mudhia nuate undoyo Utena korua ukigiria Norwe usinda Na kakane ukavinda kambere Kambura zero kurutu wa dhine Wa kana ukoro mata ukinya Kuwa tafaino kuma mwako ngirimwe Magana keda ama mironkenda
0: Shoulder up Kept away from his man, shoulder up and he's lifted it up Haaland He plunders again And no Shoulder up, Haaland Oh wonderful He has nailed it for Norway Their greatest day Hero and Brazil are broken. Neymar rolls it in. Is their time now? Is their time? The greatest Viking victory. Norway break new ground. Haaland has blown away Brazil.
3: Na vonvuto ginya mudiyo igwanjere situ sia medha kombe tawara isimuru angongo.
19: Ni maumerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde Guko vururiri na kema vururiri na uwe muaro FM Mutambori oralea Midhako orito tira vaka mugio Tondo tumenyaka higo tora Na menahiko dhama Mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kick Wanjuma mwosi dhai kumingi nya dhai giri Kikivuahi Mavururi merongo ena na manana kumande inima Mavururi ile madhato United States Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wage kundi kina mavururi mana Nyondo wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ibaruri kumi na idarato Mbeteka shia World Cup Shia mbatariki kumi na mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuhamatame kumeria
23: Moves inside Ronaldo
19: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira na kamubyo Tumenyaga higo tora na higo dhama Kutuwa mwadhi Avandari awe mwaro We mwaro FM Enuatu diete na mbere kukumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na guwekika Nare huu Ungikoro we na undo wagwende ungienda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvore, Carolina Wanakana mieneti ganiteke sigore mbunge kia Manyata Enuatu menyithia kufitu kira muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
1: Ngedipotra kuma kauntiri ya Embu Mbeta kwa Anthony Ndwega
19: Kufitu kira namba yake 0721-334-356 Niono timuguanja Yiremwe, idhatu idhatu inya, idhatu idhano idhatu, wimwaro FM, nyungu ya movoro.
18: Wimwaro FM, uratuamu kila weka giona kilugwea, kufetu kila 93.0, gakaniko. We ungenda kwa nirina natu ya minyithi ya siya manduma tiga nete wa nduma na siya ikuo uwe kagio Na matura mana madigi siretie Tusaerele Kero Building Vale Ujumbe Street Kanovu ure dhimu kufetukira 0722-324-944 Waranili na mulethi Na wawe kirogwea na matura mana madigi siretie Tusaerele Gigi House Kuligane na bangi ya KCB Wanakanovu ure dhimu kufetukira 0725-887-188 Waranili na Martin Kenyua
19: Watu kithisika na mbele kweru taniria kumure tere tavarira siya gekiro kie guru Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nuatu ande kwe guwa maoni maku Tue guwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi koro wena mo Nira hithi tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitu guwe siregia Dina mbele na gotuva maoni kana
2: mateta maku netuko thikiriritie mwekari waru nyenje karurumo siakago esiara na matura mare marigisiritie reunura menyithwa ati ungikoro wena imenyithie sia biashara sia gikuo wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services irie nyombari ya Doka Enterprises taunire ogweri ruterero varavara ya kuthie siara wauguo no waranithie na taratisio kawe kuvitukira 0722 861 091 na ugatungatirwa vauvo we Mwaro FM gakaniko.
4: Alright, ndagi kamiro ngwiri na nyanya nisivi tukete kumasia vanda da emosia kina wako metambo ni mevota ni avyo Mwaro FM ni mwivo kwetu ni atiwe sawa kina wako kia kune kiaro ni mwede nyawa mwede wanju matato tokiambiriri ya kiumi ya gesero kiumi ya kairi kia mweri wa mwanja mweri wa mwanja rago tolidi ya tia mwede kiriri ya ne July yani tariki danda to good morning yoka metamore di mboya
5: mama kanisa
4: ni tenare ya kairi vane vale toge na gandari ya bunge ya mwananchi na wakina wako wakina wako tuga ga mwadhi mwega norio vange toge katia
5: uka vange ka
4: tuila hivinu wa Facebook page ya Mwaro FM FM ina ndemu wanene na nirone te Peterson mwanene haikuri akili yari kagumo akauga ime tambori mono maina Mike Mresh Stabon araugete soko kia ngombe aindari mono
5: okay.
4: Mitambori raskevo kauga good morning can be diti ana kera ugete kure gitibore gitibore te kure mbere north
5: ihe
4: kure mbere north ya ni agira mushimo aliwa modende modanyo ya kurauga
5: eh au giriate
4: te wana o ni agira weta tamu jire
5: eh
4: au gwana motorira wa mondo
5: ihe
4: korogwa na shire
5: iriko ne ko
4: konde
5: eh
4: ne moya kore ko maturi
5: Oh, okay. Mhm.
4: Aragwe tire igire.
5: Mhm.
4: Auga kwe boya go konde.
5: Ee.
4: Ne moya kore andwe.
5: Ee.
4: Kore andwe.
5: Maturi.
4: Ee, auga sisi ni nani?
5: Mhm.
4: Wo shara ya kore ya raishi arare. Na irira iradwa da ino de shia 1 tam 2 tam 3 tam 4 tam.
5: Enya ro tam.
4: Mhm. Karave sana kangre kano.
5: Kana no tam.
4: Not e by the way, and you
5: have a no tam.
4: We are not tam 1 tam 2 tam 3 tam 4 tam 5 tam.
5: I think it's yes, and I don't need to go see very interesting.
4: Neva,
5: but it's the item. But anyway, can you have a third? And do I know near the moment to me in Gimono? I'm with the kid anywhere, any mound to me in Gimakaria. So,
4: yo.
5: I can make informed decision. Can I got to it? I'm on Dorata Okirwa, Makaria.
4: Yes, by the Togetu Sagamo, you go,
5: eh?
4: Trato Moadi to evangate away Gaviona Kimogate.
5: Eh?
4: No more the Trato Moadi to evangate Namogate,
5: eh?
4: Namogate or Tran Yakinako Geki, Toga Trato Moadi Nadui, Namogate. Njare mwenye iteta gekombe nge kanyita mugate.
5: Yes, na kutike ndukiega by the way. Na kukorua ugetuwa muadhi waku na mugate mwega. Na nuwese dhikoli kire tulalo liya nerele.
4: Yeah.
5: Ulenda wali ya mugate. Tas, tuwe special ladies.
4: Ya. Yeah.
5: Ulenda kendo itangi kuongerera kauli toguo. Kilo siye kare waili ya tu.
4: Ya.
5: Yeah. Eh, waili ya 70.
4: Ye. Yeah.
5: Sika kenya 75.
4: Ni nani
5: noe
4: se I am an advocate of andogotusha gamwadi wega kina uko
5: yes
4: nani kio ngwira gana ora gyanenge tuwa mwadi mwega atia mtu nina kukwindira mwagate wa asili bread
5: kabisa
4: tulatu mwadi na asili bread kama mwagate wa asili one mwagate wauga number one angekoro ndwe mwondo mwendo kuongerera kilo todo ingine kuwira gwashia mwagate angaluge menyera kuongerera kilo na shinge wana kuyando matende te shukari mwono wana kinigie meri lwe alana wena shukari ambamo ambe mwore manuwa kana mwame motiga neri asili asili bread kana mwagate wa asili ne odhonde keto wega vyo kilongora gina maodo mama na njirangu vetu nari yovurogi mwakuwa mwere kuguge kila kendo kilito evule liyakuwa kila onko tunari yovuruwa asili bread akrone tomaje kana tonje tu wom ule na kukunda nukunda na asili bread angekuruwa negoshuruka ule na kukunda kila onko kana ura kunda vye wose mwagate wa asili bread angekuruwa nesai vye wose mwagate wa asili bread angekuruwa ne mosamo kio ii kana maringo kana wanawashuruwa mokio kana wanakemere vyoose asili brand.
5: Wega makeria na uyo ni mugate otai na sukari nyingi ni mugate kulingana ulio thondeketwe uthondeketwe gukoragwo kero lingi nyigio gimwa kuwa mwiri ukoro wigima we sawa sawa yani ndukuretero thina wa wonde ukathondekwa na ikero baro vio vio na kuwa kiabatani ati wa wauma garuka ndukangare kero retie ni ndwe
4: mugate
5: wa Oyi ni gumugate wagero gukorwa ukiria wagero kugitwa mwathi naguo.
4: Wana thasi ngino kuwe by the way. Twatwa mwathi wenga. Wale ikia kuria shrice icio kuria muthenyo muthe kana kirako giki. Kuira mondo wenge uthio mwirete gwa mwagoyo wandwi.
5: Yes.
4: Wa mugate wa asili.
5: Na
4: by the way, tukiri over one asili bread. No kiri over one moguni mama monde. Ni magukoro makigucerera thoko riri eva kuvenawe kavinda gataikarasa yani yes. Turaria asili bread ni magukoro makigucerera thoko riri eva kuvenawe muthenya otaivarasa muthenya otaivarasa
5: niguna tukieri nginyegia kuri county ya Embu ni magukoro makigucerera muno muno ndari kikenda mweri uturi wa mugwanja magukoro makuri county ya Embu masere kuri mwikali wa muraro mugate wa asili ukite wa variole mwikali wa kuri meka kiretire siakago na Embu yonde variaruma muthenya wa ramisi muthenya wa njumari ngiri magukoro maserete ringi tariki 10 kuri Embu town mathiuruke wega Neo, sata ndi wanario masere kuri Embu, Mutunduri, Kivue, Inaru, Nyenje, Kadagere, mithi nyuyombe, wewe gweni asili brand, umerole mugate?
4: Ini, nani tondo wako agiri ya mwago shio makiri yatu ina iveo,
5: waita
4: kuma kwa asili brand.
5: Kabisa.
4: Iveo ino, ni mvodho vyo,
5: mm-hmm.
4: Tulenda tuko kutomavare, nerale shio kinyaniri ya siya kereu. Ungevo takurekodika video kana kapisa kaku, ina asili brand. Ukina meposte vago kina tutag tawe mwaro.
5: Yes.
4: No kina uga atirele variante.
5: Mm-hmm.
4: Mimi nachagua afya bora. Right?
5: Mm-hmm.
4: Kwa? Nesawasawa?
5: Mm-hmm.
4: Kisa kana nuanyita?
5: So kiri mudhikiri ya vuhu erewega.
4: Nienda kukwira.
5: Nikiraje iveo. Mm-hmm.
4: Thiendu kari omothi ule mugate wa asili brand.
5: Yes.
4: Ukina rego tuka video kana kapiso kina evora. Right? Ukina divare nenda siyo kinyani ya siya kiri. Vaupenjiri yaku kana vahuo posta we.
5: Mm-hmm.
4: Kiyo posti ukina tutag tawe mwaro. Right?
5: Yes.
4: Ukina uga chagua asili.
5: Mimi na chagua afya bora.
4: Chagua asili, mimi na chagua afya bora. Ya, na, by the way, nuoto shira kana nuoto taririe. Kabiri njiga kuwa kulea mugate wa asili.
5: Mm-hmm.
4: Kina kukio mwonde kovetu kila 3210, tuambiliti na kigo we mwaro. Iyo tuire asili ya wame iguatia.
5: Yes.
4: Mwata usi wasili wa wame iguatia.
5: Eleguwa tukina kono tukiko nengere liye guwe ega makeria. Mugati yosio nugo koro waoka kwewe. Nagi kani mirongo dhatu na idhana dhatu mudhikiri yetu ivanga vangu watu kukura gaino siya asili. Nige dhatu koro wega makeria. Tukingira dhe inuwa mbungi ya mwana inchi mugambu wako neguwa koro kegweka wega makeria. Bungeri ya mwana inchi.
4: Waune uma.
5: Mm-hmm.
4: Nagi kani mirongo dhatu na idhana dhatu. Utaye kutange siwa yon dhatu ivanga vangu nuluwa mbungi ya mwana inchi. Na bongi ya mwanaichi mwote nyomo mde Renda kusoka tuvu vakidogo
5: Yes
4: Ofuruwa miyali ya lali uwe mwote nyawe goro ni Mutongori ya wabururi Arai kori ya county ya Embu
5: Yes
4: Nurato sererete Na by the way Tuga galiria mutongori ya wabururi ya sera county
5: Yes
4: Katuga ge Kanatuga ga Nage kora okete ugumana
5: Iye
4: Nuwe vagirirwa kidogo
5: Ehe
4: Akaliri kanua
5: Niguwa
4: Negusaka gitali diori ya tori Tia vini tuni ya tongori ya
5: Ehe
4: kiu magara kithie kono kuna makamoromereria
5: mm-hmm.
4: but tutie vau umonde tu siasa
5: yes
4: na tulenda kwamba gusoko wa vare tukoretu tuli na thikiriria rais William Ruto muthenya wegoro no rali dio vuru siasa sia gitaru kia Mount Kenya all right na asia ria na kinyi no wana kavinda kamwe no rahutira mugambo wake auga ke ngwatanire ria enayo na ekari na ikyakura kuma gitaru kia Mount Kenya tikuyambiriria umonde
5: niguo
4: Avesha na gijegia ngerekano. Auga, aywa kamuana kanini. Wenevuwa ambiriri ya siyasa siyake na.
5: Mm-hmm.
4: Atumira ndogona atongori ya. Na gijegia ando kuma county ya Embu. Wana county siyenge.
5: Mm-hmm.
4: Lakini tondo tuwe county ya Embu na tulari ya rodhiyo mirorwe.
5: Yes. Lutike
4: tuwari ya siya county yetu.
5: Mm-hmm.
4: Niradhi kana mudanya wa ya goro nkwe siri ya to meyaliwe vau. Ya rais wili ya mruto mudanya wa ya goro.
5: Kurega tuwili.
4: Mm-hmm. Kote mundo. Onge kinya vandu wate ya kamwira Nikiwamu Kana nikiwamu kinya nirie Nikiwamu Nikiwamu retire medhore Ma mwekari kana Mwenge wa kitaru kia Mount Kenya right? Kutemu tongori yogu ongiru waga mamuta nyomwe. Ati ya kauga na kara gake, na kevita.
5: Yes.
4: Akauga nyene nyene aretire Rais William Ruto, ngitaruriki ya Mount Kenya. Ngimuwe ndia kwe ya ndo, ngimuwe ndia kwe kia kura, na agete kilika na kethuruwa. Rais ya kauga atiriri, niene kwa nee indire wanie mwene na nabiri ya gotuma ndogo ya kwa. Gatene te wareu.
5: Yes. Na guti mundu wa wonde wa kuliru wake data goko nie ni nangwatanire ya mwanya makeria. Na meri ya mutongori wa vururi muthenyo wegoro ne arakuru nginyegi akikindiria na kuga atiriri. Na ne ngukoro ngicokereria to gukuembu kutheri gitarukia Mount Kenya kuvoya aikia kura. Kura siyao ni tondo nie. Ndi mogeni igitaruri kia Mount Kenya. Na thini wambungi ya mwananchi mudanyo monde. Tununda kukoro tukiro lia olito wa meali ya mutongori wa vururi. Rais William Ruto ni tondo. Mwenu wenge wa mungendhani wa makiria. Ogitongara guane. Mutongori ya kia makia disipiri gathi gashagua. Ringini makore tuwe kivuri randevena kukoro wa kiugan ke. Nika watumine Rais William Ruto. Kuro wagisa kuro gitaru kia Mount Kenya. Na ke. Nika wanyiterete ndogo ya mutongori wa vururi. Rais William Ruto. Gitaru kia Mount Kenya. Nuwate. Mutongori wa vururi yonekana kudina ambere gwetiriria manje ndeto eno na kuga ke mwenyewe nikio gukorwa gicoka thini wa gitaru giki ke mwenyewe nikio gakorwa gioka gukorwa akivoya gitaru giki kura na gitumi turenda gutonya thini wa mbungi wa mwananchi kororia wega kwena mieneno ingi mwena wa mungithaniro nukoretwo kigwatira muno gitaru giki kia Mount Kenya na kuga meno gwati munene baru makiria na uge wao ni wabata nwate mutongori wa vururi wa nakiara uga ai na uge gitaru kia Mount Kenya nena arumeri gitaru kia Mount Kenya Ndeni wambungi ya mwananchi turenda kuruya siyasa. Siya getaruki ya Mount Kenya. Variato diete. Nitondo, raisi nukukuru wagesu wa kerelia. Mwena wa mungedhanu nukukuru ya tuwiku na nukukuru wagesu wa kerelia. Na erurumari nene makeria. Nwati kiria ne. Atunguli ya onde magesu wa kerelia na kwebulu randeve getaruki ya Mount Kenya. Nikuru wa erongore retie. Mwekari wa getaruki ya Mount Kenya. Na siyasa siyo diwa nambere. Kana nikuru tu e siyasa. Siya kweguna kiumbe no wa mutongori wa mutengeri gukoro wa kionania orito wake itaroriki ya Mount Kenya
4: vaune vature na vaune vaturariri ya mudenya wa monde tokiaria ino siasa na munohe itaroriki ya Mount Kenya wa mutongori ya arugama wa mutongori ya karia siyake anuegwa murengo wa mungedha niro mwenore ya wingi tongori tuniri mutongori ya kiamakia disi pili gada gashagwa nukore togio kira na kuga gutino wati mbaru wa guonde raishu ya mruto ina guge taruri kia Mount Kenya mwenore wingi na guwa raishu ya kauga atiriri ni nguwa mba mage mage taruri geki na ndugu ya kwa na mwekari wa getaruri geki kia Mount Kenya tiko ya mbiri yomu ndi ni ndugu kore tuyevo na wogo kanguka kumire mira tego sharia nugu ni kumire mira makeria kia kukia mwote tuwena kwa ranigia na ana tuwego mwagambu waku ndari ya bunge ya mwananchi noti mwagwanja siri inya siri idhano idhanda tu mwagwanja noti inyanya na noti mwagwanja idhatu idhatu imo siri noti idhatu kenda kenda ndari ya bunge ya mwananchi kia kukia mwote good morning
6: bunge ya mwananchi avanevo umome nikala kubitu kila mwagambu waku
4: Yes, tukiari isio. Nwega todhi ya nambena kutuwa muadhi. Wanyi teta kekombege yako. Vahu toge sigiraka tukiara gia. Nwega olirika ni unyi teta kekombege yako. Na njale mwe. Njale no ingine ya nyi teta mugate wa?
5: Mugate wa asili.
4: Asili.
5: Na asili niyo inadhiri waku. Nito ndu wake. Oyuna mugate wa ulea. Dugo kolo wina wasi wasi wa wonde wa we. Weyo anga sukari ni kondete la dhina. Angon mutu. Ni mugate yodhonde keto ga kinyiniri kiro wega makiria.
4: Ya.
5: Na wena sama. Wena morio makiria. Ni mugate mwaro. O kinyiniri chogi mawaku wa mwiri. Niki tumitura kuira atirire. Mwadhi waku. Otio na mugate wa asili. Uliona kolo gisema nina guo. Veinu wandu kaere eva kuvinawe.
4: Ini. Tulari yovuru wa mugate wa asili.
5: Yes.
4: Asili. Uiria kana mugate ori ongeo na dukari eva kuvinawe. Na mudhanyo umudhi. Tondo togo tuina kiveo ina tuauga wega vio ongevota kuvura mbisa kana ni mbisi nu kubota nudu ongevota mugate osio wa asilio kiulia na wana ongevota baidho yendo kari wega
5: sana mundule
4: wengiwe shite wega nona kana wanaenda kumoshira mugima moshire wana kegwe muwago osio wa asili
5: kabisa
4: muwago osio wa mugate wa asili
5: niguo
4: na tukeri yovuru wa muwago wa asili bread tulari yovuruwa iveo by the way
5: tuwe na siyo nyingi makeria
4: nyingi
5: hiyo ndo kukolo tuki kunengira siyo
4: Eni, nwe kati ya. Ni ono mvudho vio.
5: Yes.
4: Ungevata kushia ka kapiri ya nchigaku.
5: Na
4: mugate wa asili.
5: Hehe.
4: Rava 3-2-1-0-2. Na wanongevota. Uwena mugate wa shiwa kwa asili. Mawuri. Ndubure kapisha. We, uri. We mwene ture na kukuona. Wana ukiria mugate wa shiwa asili.
5: Yes.
4: Ushoki udi vare nenda lishoki nini ya shakireu.
5: Kabisa.
4: Ukina posta.
5: Hei, ukendo kila hashtag. Chagua yes. Asili.
4: Good.
5: Na naandika mimi na chagua afya bora. Kwa. Ogo tu.
4: Ogo.
5: Na tukina kono tuki kubawega kivyo. Nwa tiririkana asili maukete nginyeje maturari. Wavawole.
4: Inge kukwa kinyeje tombega.
5: Omu kati ura okabaliole. Na turari yowego varuwa mithenya mithato kero manere. Aramisi njumana njumamosi. Mwakona mekure maturari maembu. Mwararo meka kire tire siyakago. Ayoni aramisi njumama mauke kori ya tauni ya embu na matona marigi sereti. Njumamosi mauke tauni ya embu motondori kivwe naru nyenje kathangere kukwonde.
4: Mwakona mare
5: kuretarete mwakate wa asili.
4: Nande tombega siya asili bread. Yeni. Angategua.
5: Kabisa.
4: Tadhi nari ya bunge ya mwananchi. Kira wako kia omonde. Bunge ya mwananchi, good morning. Hello, bunge ya mwananchi, good morning. Noti mwagwanja siri inya siri dhano. Idha anda tu mwagwanja noti nyanya. Na noti mwagwanja idha tu. Imo siri noti idha tu kenda. Mm-hmm. Hello.
7: Hello. Mwana
4: ya kaa. Tu ya
7: Lakini jira bunge ya mwananchi. Le huu nengra hizuri ole ya President ya rauzi de.
4: Yes.
7: Na wamo atiuga lewe leo lili ya wopo. Wapile hede. Oma we mabazo wakwa. Ije kwa waku juke waku. Na diyo e zina waku nena po. Na wamo akangoro ndena mwodo. Oma kwa waku enyo niya jeda waka waku. Anyo niya jeda waku nipo kwa mwole iziboya. Mm-hmm. Kwa mwole wawu. Presidenti. Kari ole ya. Kwa mwakule nake. Nake mwole ya gitaro wete yo. Vyate mwole ya tia mauti Kenya. Kwa kere, lewega mwono tolu mutongo nyokete hado le ya kwa wage kulia hado ya jena atoke ni tumwe tere ide na ume nyo, onaya oko seko ni maasye mara uwa niyo mamu wa ndirye neguwe mwakile na hoko kwa ni tolirika na kawega koro ni katagwa na jia mwale lije to nwake nga zinto nini jia mwale lije, niwe mwakile na kena niwe wambu kura gira tepe kwa kwa uji ule akunga, mutongo nyoka ni tumwe zikire liye mwodo edie terapi ya seore ya kwe dia Arabuwa izirame nyaga azura nanya ni azure nanya na kero kia menya nena ni azure ganyua na siyasa siyadayo siyeto kwa huo do kire wa isi heno rewa mure hige thank you
4: ok bungi ya mwananchi good morning mwani wako noliko hello
5: bungi ya mwananchi
4: hello bungi
9: hey mwani mbaya
4: ni kuwara mwano
9: kuwara waku
4: kuwara vyo ni atia
9: Amejina
4: vile nini?
9: Apanga ni mete mwana wake huyo.
4: Haya.
9: Yule ni radhi kirelie president sio ile aralirie?
4: Yes.
9: Na ni wewe ni kwa mwaje tio aita mwele na waburi. Ina tondo ni kwa mwaburi ni tuma ita mwaje tio na nani kwa kuiva ndo adoro na dubi kanyire ndo ni kwa tuma ita kama voera ndauri. Ndio ni mwaburi na tena ni kwa guemaga. Na tungeo kile tukiri hita na nundu tuwa uwe maga na tupatini tukiri hiti za kari tungeo hile tuurage ndia tuurage nawe ndia tuinuke na yo vio no njia tungea kariri ndi tumegale tumiria tuifamu niu mundu wito president ni hava ite ukoro wanangado ni hundu ndava ite kwa ria uwe ati mundu wito kashagula damu teeria uwe ambaye nize mpala utikipa nituwa tukizula na kwa mundu wazi saka kezira bisi ya kasegua haka mudhura nungu keni ya renda kasegua kwa mundu wazi saka kezira bisi ya president nungu nukwela ya tezu ya ni mundu ni mba nye bakwa nye negwa mbongi njilegwa njilegwa mba ukawela ni mundu mungu utawela na mundu mkili njilegwa mkili njilegwa mbaya mbaite kulea mbapwa na mshie mbapwa Kuhule tanguwena niya Zaina Uwa ujo ujiye ngado kana unduwa Ukenye nila ukuruwa Kuhuna paas Ala ukuruwa wina mungo utapepepe Kavinda ilikaya wenda na chapo Ugochi ulimuweza mwenuwa na hiyo
4: Alright, thank you ni kuina manage na mekuwa
5: No mengi makiria
4: Mengi maratuma
5: Noso kerediri migedatu igusani wega makiria
4: Okay
5: Bungi ya mwananchi
9: Hello mbaya
4: Nikora mwano
8: Ndiyo, heji etako wa magara.
4: Eee, karibu sana, wa magara.
8: Eee, ule.
4: Eee.
8: Raisi. Eleno, adimase jende. Magiro kwa magituri kira wira. Mungi abunsele mahoka kutura maikile. Nema kila kutura wasi, yateri uti mundu teju, utena mewela uti mundu te mungi. Ando chuma kila nye, adumama alimaritu mate nye maziri ye. Nipa kutelela mtuwekele mwari watana mungi abunge mahoka kutura mara kekele. Tukena menyala tukuika.
4: Okay. Okay. Okay. Mm-hmm. Thank you, magarane mugambo wako. Bunge ya bonanchi. Alright. Noti mugwanja sire inya sire idano. Idanda to mugwanja noti inyanya na noti mugwanja idatu idatu imo sire noti idatu. Kenda kenda. Bunge. Ni kwa ramona.
10: Tari na mura kwa adere menda uwe hawa. Mure ni boya.
4: Ni kwa ramona.
10: Uso na kwa mugo kimeta mura kwa adere menda kumawa mwena wakirigi.
4: Asante sana mura ke.
10: Leo ni meza kugatire mure dimboya.
4: Ee.
10: Raisi ni ati yako tuwe vore na kezori orea akoridu wage saidi ya kura deni wage parokia mauti Kenya. Yeto miwe kendo geta guwa kwe na siago ni mato merete ya kuwa kiritueta nga bottom up. Maso kama uka mato era oboro ya suti ya yundi ye. Wawo nengye na kukoro ngiuga kura siya raisi mauti Kenya itia sarua ne neri jade gasagua na teru towe sarelia kura tuambe toto kini tarifu ure jimboya.
4: Ok
10: kura siya raisi ya sarilwe ni andu wala mbaigeto njirao vire wa mwondo mwondo wa ronga mete na kia mageta wa kia UDA mwondo siyo aronga maga akiruta spiriti yake aka uga na moke mdura mwondo lewe raisi Samuel William Ruto. Wanani na eke vya bianonokia 2022 mrezi mboya getye geteke mzire kuru kandoi wabwa mbisamu niya kwe yonde ya nazonde kie na kolige jira agata akwa mokie mdura nile mzire wenyu mokikarege kondurira Raisi William Samuel Ruto MP wabwa mbisamu ya kuka maga getonga mokuji wanakia kuka mokie mdura mondurira William Ruto wakone ngaba na wabwodo wabwodo wabwa mbisamu kia makia yudie aragere liyoboro wa William Ruto. Andwa siyo de mure dimboya neta komara karete. Taruta ni mure dimboya ngaruka matomo de kiyo ki mubi yara yebara ya formula enge. Motoko liye yara ya formula enge. Kwa wola isi nyatike kwe vora kezori. Aki uga ratoreo kile mauti Kenya. Ate kwe kameleria. Amenyeria kwa kamerwe. Na kamerwe ni andwa le mbenkuku jaudire. Tonde matora mamoka moria. Damese. Noru mondo guwende wa kumavari ya kikiyama kuma kwe mkuma kwe gavana. Kodye kwe senator, kodye kwe MP, kodye kwe women repu, kodye kwe MCA, wa mwondo mwondo wa hizye ide wa tenti ya yundiye, aronga mwaka kauka, na moke ndura motikarege kodura raisi kurani. Kwa mwondo kune kwe venya, na nekware venya, na mwondo mboya kami 2027, na kwe na mwondo mboya kwe mwondo kama ka, akezira urama utikenya yeta, tondo weka mweka ni mwondo. Senkyo mwondo mboya.
4: Sante sana Tom Tom. Hello, bunge.
8: Hello.
4: Hello.
8: Mkono wa gumule zimboya.
4: Nyevueta mwanao.
8: Nyevueta mama kanisa.
5: Ni mwaro.
8: Urali ya mwanezi gundo iladure mwanao kwele.
4: Mm-hmm.
8: Tika niye doon ya bunge eri.
4: Okay.
8: Ile gure mjadi ya raisi yule ya lari ilia.
4: Mm-hmm.
8: Alito muendete.
4: Alright.
8: Mwanezi mboya tika nguire. Mwono hodi ya jera wa ando kana tika tuge tao kisera kwa kwa.
4: Mm-hmm.
8: I'm going to go to the house. Nipo maspika ole wa ebu kante stigu simba tono leke ete matura mago kuru nyeje konjiki ya siya.
4: Ok
8: yuti kambele na kitikuwa nekio towe na siya na niyako tere na jirambe kano takauke neke weratiri ya kuna waa beba kutura siu tire nge mule zimbaya tebika alura siu tito kadura tukadura mudo kuriza na nasieko siya keno kutura luta dure siu tire nge mdo chene nare kata na uwa kwa.
4: Ok
8: nandika alura siu tire nge kadura mudo kuriza na nasieko siya ke.
4: Right. Right. Okay. Hello, Bunge. Haya.
11: Mlezi mbaya.
4: Nikioyo.
11: Mbere karibu.
4: Asante sana Elishabani.
11: Nikeveria mama kanisa.
5: Ni mwaru mno.
11: Leo mlezi mbaya kama mtu agenda katika mlipo nyuma bai.
4: Ongeri to vamos noi.
11: Ah.
4: Drone muriko sio takoko kukusia mo no nginyagio cherero ne kukinya kuri rathiete.
11: Eh.
4: Ni kavo kinyage ukuma ke vuva.
11: Dame go aliento que tiene tan más que kinya. Leo ke.
4: Yes.
11: Mole dimba antora ya kueta go atia.
4: Eta go guere.
11: Eta go guere.
4: Yes.
11: Mole dimba ya que anda me ya antora ya ku. Okay, gua kuri monto moneta antora ya ku no kinya nyambe nkuratie.
4: Yes.
11: Ni kendo kamo ni antora eno. Presidente. Ndia alalagiana muraithi na uri aingwa kaugatia. Kendo kiambele watabora mwaria unge waria uria waugania runga magae musi yako aria pointi mbega mono. Auga muntu wote walunga mete na yundie beino Mount Kenya wanakana kareka nini mono gakagenke ni kaise yundie. Na mwondi akiaria wanakana kauka nini wanaka primary ni kaise uboro wa wili mbalo. Kana kauka ise wili mbalo kubetukira MCA, kubetukira MP, kubetukira governor, kubetukira senator. Muri dimboya nkiomba kwa nyomba yaku umbira nkame ya nyomba yaku bari ya wigaga kila aturi yaku muri dimboya nti muonye kuku presidenti nye nivye amenyetiri kuri gintu abururi ilie na umonde muri dimboya mukagu utidi umonde wambiriri ya kubora mukagu ukimungaga ukimwira kwa nakutote vio yonte vajia nao kukuri ya menye kuri muntu wa mutezi liyo inwa Mount Kenya na kuri muntu wa mutezi liyo inwa Mount Kenya kuwa na kurasia Mount Kenya kukuri ya sika kutuwe ringera kuigua tuwe ni atonyi na getini nuntu muntu wala atonyi na getini kutuigua atira muntu niye nivye nuntu kwe nivye kuri getumi nani tuwele tuwa kwe nivye mavinda menge muno kukuri ya sita Mount Kenya ni ya menye ni musi wake nani president weto nani tumuwete getio kukuke kwa sakuwa niya kwenda tumba gitio li ni atu inyibirie na atitumu inyibirie nikenda wana 2027 oke kwa tutiomba kuratisi wakagete mionzo tutio tunenkana gira giti waga ni umakuringa imure dimboya lakini le kwenyibi ya kure gitumi na utikabu diye muntu nuwaliko mure dimboya don't understand it nonsurido kandare iti muntu nuwaliko mure dimboya otiserogo gaki atia otiserogo kegwe na kiratu kanote kiratu
4: Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Thank you, thank you, Shabani. Facebook page ya Mwaro FM FM ina ndamwanene lakini tutalikitie
5: yes
4: Tauga njare mo nyitete gikombe no ingine nyita mogate na to mogate tu ogwo ne mogate uthondeketwe wega viona urarongoreria ugimwaku wa mwiri ure kwagirirete nokoretwe we mundu mwendu mogate na kwa wengi utendete ndeto ino cia sukare na gushaka mugate wagweto kidogo kambia kuri gwatiriri umugate nuri wako mongerera ivuringire akaratohi kanane mugate ukuthigira mwire wako we sawa sawa ni mugate turaririya wa asili
5: kabisa
4: mugate wa asili ni gutwaririya kirako kya omonde
5: na wega mugate uniate odonde keto wega makiria gutigira wena sama na wavo nuraririyo gimo waku wa mwire na njireri ya gerikete mugate yo urakoro kio gwata wega wa wikinye dhini wa nduko wa yonde area eo vauna wega mbaidhu waga tuwa matuwa maku wega waga tuwa matuwa maku le kendo kia gita kule trama kita kule trama dhana dhini wa mwire waku na mugate wa asili oi wa mwire gunde ugani ni anda gutuika healthy uyu ni gumugate uri wagiro gukorwa ukiria ni tondu urio uthondeketo kinyaniriti wega ikiro na kururio gima waku wa mwiri na riu ugisaguraga wega kuri kindu kiega makeria mugate wa asili korwa ukiwosa din wandu kaiba kubinawe nwate ririkana ngiyigi be mwana wengi naguo twene vera turenda gukora tugikunengereria wega mno bia dino wandu kagura mugate wa asili wega tonye kuri din wandu ndasi ukinyaniria sikereo hashtag chagua asili wakinandika wega mimi na chagua afya bora kwa ini uguo no kina vata ukoro ukegia wega kibeo nwate ni mago ukoro makithina mbre ukoro magisera maturali ni kia dawele omono thursday ni haramisi
4: juma
5: na jumamosi maga ukoro mambete magema dini wa account ya embu nangijegia matura marema ligiseretie
4: ini marambere liyako
5: tulali yovoro wako ria embu town
4: yes
5: makoro magisera muenosio tulali yovoro wa mudenya wa haramisi
4: haramisi
5: ino yoketa yotari kikenda maso kemadhi matura tamamuraru kulia town ya meka kiri tiri na siyakago Jumawa nalio masoke liwa kuku embu na matura mbale marigisiriti Jumamosi Mangakoro mawa embu renge Masoke madivare mtu undole Kivu wa kuthona Ena Runyenjo na kathagere Kwa uguwe guwa bibibibibibi Menya mugate nwa kenya waku
4: Wa asili Asili brenda Ene tomu wadhi waku wega Alright Neda igire Rikite kuivanda wega kamone Tika todhiyo vata mwole mamu avaro Tukina roga etene uri ingiri ya kathato kila wako kia monde. Good morning.
12: Kutuwa muadhi, avandari ya we mwaro FM. Nayo, irai bungi ya mwana nchi, kavindaga kuthuto kaniangano na dhawani. Kia ngombe, 93.0, we mwaro FM. Emma, mwekari wa kia ngombe, uratu nitithie dhimiresia 93.0, 93.0, Wimwaro FM, avatunu wa mwago mudheri, Wimwaro FM.

Ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Matemo ma dhairembe tawara yu isemuru wangongo. Yekundi ye kariyaka wa akaunte embu na makire kwa mwana wa mbele north. Ndi huni marauri ya kanitha kuritawira wake na kovavurori mwelekira. Na jire ya kuvuja dhayo urumwana nguatanilo. Ekari maugiete kanitha ovati okorwa weki umoki ya mataro. Niguwe utethi ya Kenya koro na madhina. Maria maravitukira utakuigirita nina mwenoriko wagi uteti. Wagwa maguhete kanitha wati ukurwa mvalide wa mbele ya utongoria miari ya koreta atongoria na Kenya vamwe. Mwandiku ya tuwiriso ni mwagwa na letueno.
1: Karia ya makiuga kanitha ya gerere gukorwa ere kiumo yotaro na makiria gutetheria a Kenya kuvurana na maundu mengi na maria matiganite maki muturire na mono makiria maundu magi uteti mate kuonekana maria makunyita mbaru mweno mwe makoretwe makiuria atongoria magi kanitha gukorwa mari makugia na ciikaro na gutigirira kuri na rwario wa miene tiganite ya gi uteti na nigetha gutigirira kuri na thayo wanadhengia wandu wengi wakuruwa mai na maoni matiganite magi uteti
2: kanitha ni vati kunyita itemiria ya kuwa nereli andu siyeko siya olemo vati ukuruwa magikara makiria nginyegia ayuthi na andu wakuru ni tu vati ukuruwa ikituwa nereli ya mwere kero natu vati ukuruwa tukikara na guo
1: karia ya makiori ya kanitha dhine wa mene tiganite koko vurulire kodhiye nambere na kuvuwaela vuruliyoyo na nikeedho kurwe ole na urumwe dhayo na makiria ndolele kukorwa ile siagotea na makoreta makiuga maina wete kio ati ya tongoria makanitha makanyite temiria unore kwa kirete vororio yono kurwe ure wako gia na dhayo na makiria ndolele kutura vando vamwe mbere wanavuva ya kethura no kia mwaka ukite wangirigire na mirongo ire na mugwanja
3: jugeo na kanitha metige gukira na kurorereria tongoria makiruta mawira matagireire magenondo nao wakuruga.

0: Siasuma, kumegurire mari, ginyegen deresi aronji, kumeradhiro, ginyegie dhuiro, kumeguruli andi, ginyegie idereruli andi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Mama andikirwe mokuru ma 70 years tapadhali mari kuengereu maina nkurukia 70 magite ukinyaite na matande tapadhali mheshimiwa geria gutulirikana hi nuntu mama ane akuno ane mwenge ukira maria mari 60
2: tukukuria akuru ni engi mono makiria kama tikwandi kwa mwaka nyuno yetu kinyitie tulirikana ni atio tulibongere mutandaoni tamau mange ma makuri ambeza chi akuru atio twaurire ka turabingirwa ni bai tulirikana ni
3: naume wanao wa bibi watatu wanne lakini ile julikana officially ni ule wa kwanza tu peke yake lakini kitambo ulikuwa na hata 10 wanajulikana na kila mtu so sijui siku hizi shida imekuwa nini wanaume hawataki mabibi wengi wajulikane anajulikana tu mmoja ule wa kwanza
4: sisi wanawake tumekuwa na ile roho ya jealousy ukigundua mwenzako ako na mwanaume unatafuta njia ya kummaliza
5: ni marua mambo ya bereko na tarungu gogo adola marugetu ni jovio jovici adola marugetu ni jovio eriye no ruguru gandori chimiza tunziru batia gitokoro bakwete andukuma tano atanda tu
6: Ekari ya matora manguruwa na Kagio County ya Kirinyaku vesa na mukana wea tuwaridhi ya angarisi ya mira aria matararo mira wa dhoka vidarigaka na tongori ya makanitha kaunti embu kule dhirikari kwa mbeo dhudhuri ya nivoko menyakure njiwa vimbura gani ila dhondekirua na uvari kuendiruwa mbeo mbithi Movaro Ekari aetura ria keviuvi ukoni mwena wagitare gisigori kia mbunge kia runyenje mana mkwa mundi kutungwa nike makovu kukora transforme yao idhuka

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Kavindarua kaumo mbonge engineer Murukia kiuga wakiwa varavara ya kuma viae kuthi makimangi nyagia machanga niyo kwa ambelida kavindari gatari varasa kuona mivango ya ondeni ya rireto ni trikari. Barabara yao ni gatagatika barabara siya ring road ili siya adhaonde kwa vingu ya President Murita Uhuru Kenyatta nwa ya adhaonde kilo kilomita idha totu na kudhaonde kwa kwayo kukanyi vili ya kari ya mbele South Ngarama na madhari ya marenda kuthi musiri muneno wa Nairobi.
2: Na niliwambia hii kazi mweona imeshinda wanaume wengine imewashinda kwa sababu inahitaji engineer, na mimi mwenyewe nilifanya survey ya hii barabara tukiwa na regional engineer na nitafuatilia baka hii barabara yekwe rami. Contractor ameshapeana wa hii barabara anangojea kusaini ile barua ya mwisho ile akuja kwa ground. Nilikuwa kwa kera huko headquarter na nikaambiwa hiyo ndio kitu moja inabaki.
1: Medhare ya Movoro ya Wemaru FM kuma mbere ya Tharaka County ya Embu. Peta kwa pita Mungai.
3: Na atongole makani na kaunti ya Embu ni mauri tithirikari kuambia udhudhuri yao kumanya kure njo vimbora gani ratho ndekirwa na vuvari kuendeliwa mbeombithi. Mutunga tiri wakanitha wa TCCM na wakiliari Joseph Wega na kibisho wakanitha wa AICPK Joseph Njospati Mugo Mbogo maugite jovino irendu wangi nyagiamba na iravu iresi na marua. Athijiringa ya maugite thirikari ya regagosa ikinyori ya anevenya na korona dhinoyo undoyo avata kuimba tondo kavinda regaka ando arume engi ni maremeto ni mewira mamisi.
4: Tunga teri ya madhite wakua makienda kithia kule thirikari kuambiria udhudhuri wa kinyina kutigira kumenyeka na kule kuonjo vino ila kuwa ikithondeke wana kuma kuona idhite wanamkua igetika anake mataya ndumange vata kwevota wanakana kufota kwa makiruga miramisi yao. Mutunga teri waka inda wa TTCM Joseph Wega au gete nikieva kuona tika vindari kaka uge kinyadhae mweta uniria akiri yale anake manakua mayale ndutarakura kwa vauka vere
5: ino jovichi umirete shia dhukia anaketo na hili kuyeto tondo omoze kutina hili kutina anake mituwele maineo ni mituwele tangera kuwa unu mburi ya zirikari tawadhali jikuwa na kwekwe makiugati ati jovichi ii na marua ino jovichi atuwe kili unia kwa kithaemwe uwioka kukiri ya thaemwe ando ni mirevi na ndio ikere wadhi kori okero wa jovii na marua ni marua mamdu ya mbeleko natarungu kukua andola marugeto ni jovio jovichi andola marugeto ni shio eri eno lukulu gandori shime izatunziru watia geto kwa wakwete andukuma atano watanda tu
4: Wega akiuga ekuma na igena anjua vino wanairira kwa siye na marua wanakule kuya kwa ikendari wa kwe na marua zirikari nevate kwa ena udhudhuri ya wakinyi na utira kumenyeka na alema kwa makedho ndeka anjua vitaino na iku ikerere kwa muengere
5: zirundwe kure kerere wane zirikari tu so please tafadhali jovino zirikari ndeka ugi atene ne angai na marua ina adwe ne magro kuzie masunguse mwone ne jovisi ya mzebereko no iti okichio kete hii jovisi ya kura kandu wetu tondo ongeroria omuzi tutiena mwenyaka zinu afrori kutue kete jovisio vangi nita kwa zirikari yale kere vietu inyue kunyua kabisa mateko maka
4: akibisho puwa kainza wa ACBK Jospat Mbogo akiuga nikieva kuona tiana kia ona matilavo tau kwa magetunga tamisi yao ekuma na ino kwa matonye ete njovino iliasho idhite wankua iki mauraga
6: urori yoye wetu kwa jumla na muno muno mauti Kenya kwa ina njovira anyua na ningu enda tutuirie na ni ondero oneka mwana kianyua njovi akiuma ambaye anyua na ndarafu tako kinyamusie na njovi enelewa ina marwa nuambuli ya thirikari yetu ya marwa ina ilavesa nuate ya na kura njovi enelewa tondo ni iradho kia imwana ikisi anyua kiroko dhae mwe kutie kuruta wera
4: Bogo akiuga kwe inavata thirikari kutonyele na kutigira njovi ino ni nako ikerele kwa mwingere ni kuko thiranjera shiaruosio
6: wanaengi marage agiko maka na shukura na mae na atumia na siana kwa uwa wanamisie makare mwane kutuga siana na makare mwane kovingia mabata na mamudhuri lagure ni kovingia.

0: Mwamburi ya thirikari erorie maundu mau muno tondu imwana niru ni ciatongoria ya rucio.
1: Nge ripotera kuma kaunti ya Embu itagwo Anthony Ndwiga.
2: Na tukio mwana wembu tithiru nginyage kure mwana wa Kirinyaga kureru ekari ya matura manguruva na Kagioka onte ya Kirinyaga. Nemavesa nete mkano wako vingiri ya ngarisi ya mira ili itumagira varavara ya mwana kuthi embu ni ondo wakura ya guru mira wa dhoa traffic. Ekari ya matunguru tini mwana gitu watu alithi ya mboda boda kure mwana wa nguru nike Michael Kamau. Maugi yete matereva ngari nosi ya mira ni mambiti ya mtugu wa vumbere wakura ya guru mira wa dhoa wa varavara ekari ya matura mau vumbere nimerega kugiri ya atu alithi ya mira kufitukira varavara rino na makiambia utu mira varavara ya Samson Kona Kutus Kagio na Sagana nuwati makithondeka musemanio vuvari.
3: Raidi ya mahenya otamare ira turana mo hingo ira ira kunagasia na kura nguruvani. Na odoyo niturona riu ni ukure hea dharane na muno goku nitondu hautu kinyete riu.
4: Tua bago sigo mera vindi ya tua sigo meire. Nisiadhi ya dhire kabora no ugoto usionire ni tua hile riu ni vindi iso kore kere ili ya ira tengera kutengera.
5: Lea tuwa lidhia viki viki mwena vudhiri ya farafara ya kumu mwena wamo ya guti mwena wa embu. Maki uga vwa ukuro magiri tingali siya mira ukuro ikivitu kira farafara eno. Nigishoka ukuro ikivudhira farafara ya kumu mwena wa Samson Kona kuthi kutus kagiyo kujagia mwena wa Sagana dhudho wago siye tekele nusi ambilili ya kukoro ikiuna wadho ule makore roma kire kanira
6: huku tao nene siya ambilili ya kogia na disipline watu wadhikirili ya kodo taili ya siya kuma viva kuthi uwe amu tithi kinya makutano ila tangera mwono ikari ya neno na kuna omoya na mwadanyo natu uwe siri ya wala wasio tukasi kabira uwe tukatuara tukatikira nena siyo polithi wogu kwa jamaa kinya aloko ya kagiyo metikire kuthi uguo kinya Sagana mathii na njirere yagiriire makinya Sagana meda gucenjia ngari ituike ndege iyo ti na story merwo ona Kagio ri imwaka-ini wa Mwea na Ndia na guothe ni Kirinyaga na no tuge kinya Kagio matikugera ngikorwo matikugera discipline tondu guku tutigitikiria andu mathii makiuragaga andu andu ti mburi
5: matongoretire muikarire gitwo niwe Michael Kamau ni mugite githie ngari muthembo wa pickup irikoragwo igithie mathai-ini motuku ona ciro ni ciambiriria gukorwo ikiuna watho
7: maria maumaga ya miru mathiete Nairobi ona mone mekwenda mamenya ati na ndira menya kana ni kuo matekagirirwo nyamu ici iturekirirwo barabara cia gutunyita ni speed
6: bika buna cio ni twira gucirukamia muthenya unge haria nyambo-ini na tukimawoni tukimera matware ngari kahora ta andu aria angi gitwira na maigua no tuku turaigua irateng'era muno koguo na riu ni ngwenda kumahe warning uria ngi ndimere atiriri tutikirite uguo ni undu wa andu ungi twambite kumerorera kwe ndadwa zio pika bu mari kinya guko tuko masoke mathie mage magasaririe njira ya mekugera menda kugera kanyonyo magere
5: mwingi wa munato alithia viki vikiru ni maruteire ngari cia mira mukana makio kinyagia makoro magikinya thuko ini ya Kagio marakoro magithio na spindi iguru ona mari kia gukoro magikinya mwena wa ngurufani mari kia ku matauni ya ngurufani marakoro magithio na spindi iguru
3: tutirenda ndeto inge cia kuragirwa andu ringi na nituwete moko iguru na tukaiga marega kunyihia spindi yo nitukumakania na twatu kumakania katukumahingira barabara eno piu matigucoka kugeraga yo
4: mari reduce spindi kana masenje njira mamenyera marithia uria mekire tutengeriganiro tondu ni maturagiria andu thingi muno nitukuthii na mbere na kwa ikinyo uria tweterera ringi
7: wona macoko aria mararĩ gũgũikara ta uria kũrarĩmbe
5: ngĩribo tre mwaru FM kuma mwena wa Samson Kona varavarĩ-inĩ ya Mwea guthi mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson
2: na vamuthikiriria ni vatu kinya mathio mavorometo matha ithe to mavoromenge ni wana si vando ya gatha muonja thainya thaithana thathita kwina matemo pitaware wisi murongungu
8: na mau marai mavoroma we mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyiria mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 iyo ni news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavoro Wemwaro FM eno watu dhiete na mbere kumenyithia mavoro watu orema dhiete na mbere na gwekika nareu ungekoro wena undu wagwende ungeena kutumenyithia we miena eshiara siakago kanywa mbora kirie ngire wanakana miena etiga niteke sigori mbunge kia mbere north eno watu menyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
9: medhari ya mavoro ya Wemwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
8: kufetu kira namba ya ke 0729 882 966 eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu we mwaro FM nyungu ya movoro mkate asili
10: Wa muthenya ni tutusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mari na umithio munene. Giki nikyo gitumi kuri na mugate wa asili. Asili njeru uthondeketwo na sukari na sumbi nini. Nayo asili wholemeal ndire sumbe wanari. Nayo nthe itukanitie musamu mwaro, muvorovu na wakwivokwa. Kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao, kwi aria mesiragia uboro wa michi yao, kwi andu aria mathuraga muturire mwaro, ugitha thura asili, thura ugima mwaro wa mwiri, mugate wa asili, ugima mwaro wa mwiri wa muthenya.
11: Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality.
12: Alright, mirongo ini nisindo kika hivi tokete kumasiye vanda dhaida toto sokereretie. Ini kumamavaro lima dhaida to, nyo kambeta mwredi mboya.
13: Makanisa.
12: Studio resie to, kina wako kia mwode tuina mweshimu wa John Getonga Mokonji. Ulenemo mbunge wa kesigo mbunge kiamanyata. Na mtongoli ya county ya Embu. Neke tuina kia studio resie to, kiuri ya gia kunogi kia vada van 32102. Na vada Facebook ya wemuro FMFM ina demonane na. Neto ukura na kanya kakuwe mudikiri ya kuri ya kiuri ya. Tutikaritie kumi na idano na kikavari vario go da idatona na kikamirongwe na idano
13: yes.
12: To kia kanya na noko kia kanya kakori ya kiuri ya kia kwe mokwe mwe
13: mm-hmm.
12: Vito kila demo sieto noti mugwanja siri nya siri idano idano mm-hmm. Tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idato idato mwasire noti idato kenda kenda siri nyingine turona by the way uletia
13: yes nito ukura tukisokiri na siri isyo noti nweka tusokiri ya varia na mweshimua na gwika unduka mweshimua radhi na mbere kukoro gitariri ya mwengerenge tuwa ginyegia maendeleo makoro magio kani tondua idhine wa dhirikari nwati nituranda kukoro tukere watere kule maturali tukore tukegwa lengi ura uga dhirikari dira lutawira kutiu dhina mbere ura koro kionekana nwati tuwana varavara ino siambio kukoro wa igu ya kwa mweshimua tuka kuona kukoro dhine wa varavara isio lengi gapu wava era umirava lengi na mando ni marase nje taru wakwa varavara turakono angijegia dhine wa madhoko maremara kwa embu lengi noratura dhirikari dira lutawira tatika tuerewe muvakosio ura koro kiumirava mweshimua
14: mburi kiri kiri wanja nundu nembisi ni mukigu kiki kwetoko ku mitambole no
13: ni kiri ni konsani ya mudikiri ya ni kiri
14: ya kiega ni kiri ya kiega andu nwa marari vokoti
13: okay
14: utie mwaka na yomwe Kenya itara kolekti ugoti nega komba madhiri Kenya dha ino tokearia ira komba over 1 trillion Kenya shillings wa mwaka 1 trillion Kenya shillings tunge koro tu idhao tukira kakua na naega 0.2% kambesha isho na nengo kukorekti wanja nye utiva ndo wane guangiari yovoro wa dhirikari tondo dhirikari wana mkonji aiva uga tegate ae mumbunge wa manyata
13: dhirikari idhonde kakwane
14: ngoja kidogo idhonde kakwane mvango idha adhatu dhirikari idhonde kakwate idhonde kakwa na andu kudhurua na andu maradhurua ne kwa madhonde kakadhiri umundhi yo niene nyamuita kwa state officer githiruka ni actually ni a public officer tondo ndudhiritho ni wananchi na ngadhonde kakadhirikari ya constituency koguo ngiuga mdeto siya dhirikari kwe na area maetoro na kwe na area maenarutawira tanie kujituma nirarutawira tondo kakadhikule mirandi ya constituency ukorenginya ndeto cia thitima no iratonya ndeto cia barabara cia kera ne iratonya ndeto cia gukorwa andu makithonde ko mathomo thini wa bursaries cie kuo ujira no rarutwa lakini kue na kaundo nienda ko correct mwe murenda kuendia notion ya mukunji arauga thirikari ndira ruta wira lakini mukunji kindu kire aragiriria ni kaundo kare gatharathi wega na niye mbaragia na sauti nene muno ili andu onze na nginya andu wale ya response mama kwegua ngiari ya tarumbele kakuthi kundu kweta kwe shiara imuana igiri vorito rithathi ne vorithi vorithi isio shie shio zete rithathi ili ilagorone wanainchi na ushuru wa wanainchi ikavora imuana ilauga healthcare ya level 4 hospital shiara timbega ikavura vaura azima nga umera na nga uga never maondo mama divati kuthi uguo maondo megie wakorone ndeto siya kukorwa imwana situ ikiaga abducted nieta kithongo wa mkunji razima nyumere tondo nembesi wira wakwa number 3 maondo megie maendeleo ninge ndaka varia site ya every program wevo the inwa national government kururia kana werosio na mbezi shushia mwingi ni ilato mekawega ushune yundu weta kwa oversight oversight kururia wone kana mwingi nuranyita value ya mbesha iria ira yirerwa na variango rakavaye na kathena minda genegene nginyandu wande makegua nigetha kwa kikikisha yati maundu mau ni mararuta wira wega lakini ni irathi na mbere ko pinpoint mvinga siage siasa aria marenda kwemekania kwithithania nigetha maumire vare na mbesha cia mwingi gutaina kiuria acio niyo ni exposaga nanga mera mwe thoni mbesha cia kaunti muratu mirate mwe tuire ni kimutara shughulikira healthcare lakini murenda kungairira kavaravara ka kera karia ni ngore thungi maintaini ngito magira milioni 10 rune twage kirara mi lakini ruo renda kuthie vau ati nenie nini naguciirie goti asa reke andu monanie mbesa ciao maratumirate mbesa cia account andu wetu na muthigiriria uthigiriria wega mbesa icio ni nyingi muno cia kuvingira metho bilioni emwe na ingi bilioni mugwanja wa mwaka makiria icio ni bilioni makiria ya vote ivu DFT na icio ni mbesa tutange vinga metho lakini kuna ndo marenda tuvinge metho tuonage niyo maeva kuve munona munene na rekengo ire goro president ni arazerire embu asera embu kaundo kana ni kuire kavata muno aria ni kwario voro atekenerenda ukabila wavau vavau ya karete nthi mboya vuruku ya karete vau uria kiaraga ani andu akiuga anga kwina east na west anga mugiku wa menwe rekengo ire na twario mamweta andu wa media mwago kwa mwe mira ya society gutiure munge korwa mutira expose nyamunere ta hypocrisy ya ndo mekarite bau magike na yamunene makimwira ganga guku guonde anga kura we nacio ndio ndaye na kura ni makimuve na giorea ati atiruma maya vutuko nukania Mount Kenya east na west ndio andu wetu maya bamwe na manyitanete maiki ndo kimwe rekeini mwire maundu mama endeleo mau maithini wa constitution
13: okay
14: kweli niembere ga state house 2024 na mudhoro na thire state house 2024 twathomagirwa nataka tukira kwa tofu tukie finance bill 2024 iria yo yaendeke ni wananchi yonde nire there ya mujo na thire state house karinda ke munyewe county governor nike athomaga ndo akiuga mwaraga kuvitukie no anga ni muthiko nirenda gukwira gutie vando na vavandikitwe mumbunge ago kwenda ka state house waandake ka ithano gutie vando na vavandikitwe mboya atirazimo okorwo githie state house nigetha maendeleo maku mekike waverwe ovisi ya kune mwananchi na watu mwako ndo gwitagwa mbunge werwa kuu nikuo karutagira wira uthondeke mawatho tarunie record ya kwa mawatho kuthondeka ni mindite mawatho mare ne yageria gucukuma on top of that ningereti as much as possible gukoronge contribute mawadhore mare marathonde kwa nigetha matiga kinyiririe mwananchi uthie vau winde nginya agendas si andu waku the new national national assembly ushinikuwira ore ovatie gukuruta weta kujituma
12: right.
14: Na nendu dawe rosio until mwananchi yani promote
12: okay.
14: And we governor
12: okay.
14: Na tena atuika governor ndute wira wa governor mean the wealth na resources ya embu vamwe
12: mwashimua mbukonji
14: mwashimua mbukonji mwananchi wa embu na kimutele
12: nuwa weta katibana nuwa mesokira maita menge
14: ni uba ushinikuwa dore tofu wataka
12: kiuri ya kingi kire yumeria ni miaka tugete kumine tano kumatuwa ya katibanjero
14: yes.
12: Nere urauga na urageria gukwote no kauga ni umana kwe ni uma ina kwe na wigiririki ucio mutongoria gukorwa kigucia kana kiruta maniti yake ure kwagirita but
14: kwa chapter 8
12: mwaka kumagia mwaka wa 1963-64
14: vavu yes.
12: Tukuretwe tu na drikari kuretwe sivo right
14: yes.
12: Rais ana tu rais wa katano
14: yes.
12: Dha ino kavina legaka
14: yes.
12: But kiuria ni rere katiba ni itariritie no kauga ni uma watho ngithio bururi wa Kenya ni ugite wa mu Kenya uvati gukorwa kana vati gukorwa ina maendeleo kana gikinyiru thi wona mbiru ra kwagirite na njira mbigana nuga tuge but kiuria ni riri kire kironeka kavina riga kai kirare mete kuoneka na riria ringi kana thiru thiru karira ciingi niki kana kirare gete kuoneka na vauka vera kirauka kuoneka na because iyo ni argument ira ivo mweshimu wa mukonji
14: gwe gaundu ngwenda gukwira mboya thono nalewa kiuria giaku Nie thaino ne mumbunge wa Manyata. Nigitumira na maundu mai mega Manyata. Thaino ne nekuo. Na ne mbese wa thore urutaga wira. Tikwate kwena maundu mageni, ni mugunji mugeni. Wana andu aria othe mai siasa ri thaino embu aria engi. Makuru do megu miaka kwena mundu ugaga angane wa before miaka 23. Acio ne matuthukiritie county yetu. Igakorwa maturite kuo makiugaga nitue nitue. Thaino the new blood in the politics of Embu. Ne kujituma getonga mukunji nikitumi maundu mara asenje kidogo
12: ba tokyo gera senje aterere mushimo mukunji tutarona tokeri forward development infrastructure mushimo mukunji ndukore twe muri wa mbere kuga gaka ne karavatarika gaka ne kareka gaka ne kareka
14: tadigango nengo reithiri nginyovoro wa varavara yake
12: miari yako kwa wengi
14: nengo reithiri
12: mushimo mukunji
14: miari yako kwa wengi wega mono nie ne murutu nginya cia kwa cia muvuko nigethetwo nyera ini ri agwikirwa rami
12: na no twirire ni mwaka
14: wa kwa nginyovoro wa maendeleo we
12: no twirire ni mwaka wa kana
14: take back your words take back your words
12: mushimo
14: nginyogaza ndiera nginyovoro wa maendeleo
12: mushimo mwaka wa
14: 2027 bara nginyovoro wa maendeleo nanga implement maendeleo
12: mushimo 2023 no twere karega sambwa
14: ni na mirandi makiria almost 10 e tayari kukoro e launched miena na miena mirandi ya dhitima mirandi ya mashukuru mirandi ya halls nene siya mashukuru oka kweta mugunji ukira kweta maendeleo wanareto mugunji ya mbeti na emu na maendeleo ya mbeti na emu maendeleo na mugunji ni kitu moja
13: tukiso kageria vare adhini wa maendeleo mwashimu wa mariora alia gururi amo
14: thank you very much
13: nanuali voro wa maskuru rengi kuna skuru imo itakinyaniri tegi kirukiega kuria
14: niri kubai
13: kuna mbukori
14: Bukori primary ni ya kukonfamira mwakoyo
13: Siolo isio mweshimua na ilatu mbiruwa ni siyana renge
14: Ngoja
13: Tika mboli ya kiulia wega mweshimua please Nura hata ngera makiria Tika todi eva mwe wega makiria Nige na kiulia kia mudhikiria
14: Siolo siya mbukori
13: Kuena siolo siya mbukori na skuruwa mbukori Wena ikiro imwe itae baro makiria Na mudhikiria kwa letu wagete tanisio Na skuru wengi wa edhangawe Na gatuwe ni katakatika skuru itae baro makiria Na kiulia nirele Kuhikiriri temuno siyasa siya county Getuluwa kia ngavana
14: Yeah. Mm-hmm. Shukuru ya mbukori ukadhivau na nengu nguendo dhivovo we mwenyewe ukore ni mutumu sioro noregua sioro iriaturo ongerera na renovation ya mashukuru besa sionde itingevota kwekika ware mwekua wazimu kukwena program ura implement shukuru ya mbukori primary dhaino tukithiria another tukithiria mwakoyo nekoro ye shukuru ya niyo nondo Already they know a program yako ya kavora kavora kulingana mbezo ya ivana. Eoru tigashi yoro isi yondu metevau tembeke renovation. None ingi nyerere kuri unondo. Eritarere nero yotora mekira madhavure. Actually last week nero ne adhiri liye proposals. Siya kwe kira mbukore eva uka tegate. No, teko tutaye kumaondo shukuru reo. Actually shukuru reo kathie next week. Nungu kora toke vanda mete. Ya matunda ile kutetheria shukuru hiyo ige kanyamu tondo na yoe na siana nini mono na siana less than 50 ile yeru ila inda capitation ya koro hindi mono no shukuru si yetu wanja
13: idhangawe
14: primary kukadhiku kwe na ila dhiore ndi ne molonju na ifuete kufuwa ne mutumu nginyala sanitations kwe na andomara kwa misridi lakini ni wamendo we mwenyewe
13: uko mfamu mwishuwa ni mwikari wa kisikombunge kia manyata kukungi ya
14: mbukore mwishuwa ni kutina murandi wa
13: niradia uvoro wa sukuru
14: mundu kumbe wa edhanga wa aithi ni wametambo wa korewa mbereko vora thimoshi ya vorwa au getuwe eva u last year tukironji irathi tuthonde kete na tukatuma thini wa edhanga wa primary
13: ok tuivu wa sukuru mwishuwa tuivu wa kunyitirulete
14: makuria wika ndura wa uga ni nguweta kushokia mwishuwa mefata ya kwete kiranja uki kiuria Wanja tika nguire, urauga ati ni angasia sare si andwe?
13: Yes, siya sare nene siya kivrodi na siya kaunte mwekaduwa vale manyata
14: Nye siya siya kwa ni maendeleo Actually ndi tembe ya gogo tuta andumumu Nuangasa andeka na Saturday
13: okay.
14: Itharere ni nithi inuwa social engagement
13: okay.
14: Lakini 24-7 daimbunge Nithi inuwa constituency ya kwangi ronji mirandi Na ndaye ni wako constituency ya kwangi ronji mirandi ni vandu ngitetera imwana no ni vandu ngitetera imwana kana nge mind you kit nge make a safe education ngeza matika vengwe ni shuria ta imora mboria
13: ni shuria si ambodikereria mheshimiwa na nwangu voetu ukoro uge
14: constituency ya kusokeria
13: njakaire kwenye skuru ino ya njakaire Nitule gwire rito wale akuliki kwetwa skuru ya njakaire
14: Njakaire ne skuru
13: ya Njakaire ya kuruwege tumwa ya ECD Skuru ya ECD
14: Yes
13: no ati skuru na bau venge kwa mutongori turega ukoro tuwe nake akoro wakiuga ni nguwata nilombega ya tongori ya kaunti ya Embu era atomire skuru yukoro ugetumwa
14: yes
13: nitoondo wenu wakiru ukoro ukiruta wirozi wa skuru ya Njakairi no ati undusi nukore tuwa vingirilete medho kukuvaradhi ya tena skuru ya Njakairi mweshimua nindu ya tumitu undusi luga kinyanire
14: nilona andethi ya nundu mudhikiriria lazima yerewe
13: yes that's why tukore tili
14: ya skuru ya Njakairi wanja ni na mveu nginyatha ino budget tirivai na 3.2 million 3.5 million ile zithi inoa NGCDF mbesa isio siyavati kutuma shukuru yo yambie kutuma ilai tore ndu mete shukuru ya Dallas katuma shukuru ya Ndunda Ndunda kwe na ngorova nene mono korea uka vye kore kwe takwa kashike kwe na ngorova nene mono ngorova te iradhi ziyandhi ngorova wanja vandoka atuma kira nginyas stairs ukadhiye na kuku kuingi primary secondary school ya urban nuku kora ngorova ukadhiye kuhule kuingi ya St. Andrews nuku kora ngorova shukuru ya Njakairi nendaga anayoto meke ugu lakini nakora problem mwemwe mugondoshi wakurirone county government na mera mambeta ito ya mugonda nigedha nengere ministry kanama nengere ministry taito ya mugonda nigedha wake registration tono donge kira mbeja siya NGCDF vando utaye na registered school tondo nukoro we mwei weye mbesa siya NGCDF igendaka only in a place where vae fully registered ya ingendia kazi wabai duwe sonono neonire kwa koro kwe na anga mbesa ila vesa nirwe nonu wawega lekema tumeshukuru tondo mbesa isi uri ule angweka ni na public participation ya Njakairi mambire mbesa isio ni mekirate na yo na sio tondo mae na nemara itaji ginya vandu va chief si sub chief ni marenda vandu ginya va koro mange sema nagia maundu mengi monono atoke na mbesa isho no kaondoka nini kaune ge kike na shukuru yo etumwe na vare mange enda support ya NGCDF utie vandu tu tutara support tondo turaki kisha madhomo meto tuka masomo bila stress programu yo nwera thi na mbere na wakoro mbesa ava ni chia uma vengi ava ava vengi nwa itumike na mahitaji mando matiega na gava imboya ando matingika ni maita umundhi yoka uga wena milioni imore nda kunenga nila wana nukule vando wa metumira wa mundu wa mufasiri ingimu tono mahitaji ni mengi kukira mbesha ili atuwe na shio lakini kute kumanisha ati wiroshio wana guundu rai mufangire urai mufangire weka mono kamwe gunye nini na muvirire mugunda rio shio akithie kuweka tukika site ya viva reto kutuma shukuru na toa vuru ambisha nyingi mono na namuera I want to promise you nina kira mbesa budget ili nombuku mbesa isi tuwe kira hii ingika kwena thei nabai ngithe tuyo ira weto ni kwa kisha nito aruta wira na procedure na reo karuta wira ota ina procedure dha ino nwagune na antho nyingi siya kisiya sana nesi yese nwa nyingi kora iye sisi ningi kora maundure matai mega
13: ukore toki mwere kwa mwishimu atakuwara kwa roki daga mitaratara ya skuru osioto ndu tuwara wakili
14: mwati nina kwereidia wega
13: nina
14: kwereidia wega wanja
13: kia mudhia nige dhatu sekiriki ya mudhikiriria
14: nwere wari
13: nige dhatu sekiriki ya mudhikiriria uwe kiuri na kuri last time
14: na
13: nwango kiuri ya lere kiole nge tondo ni unduwera nere uwe mwenyewe
14: yes
13: na nwame ndio giso kiota kuleta mutongoli ya wengine wati weta mutongoli ya tonu waru ungamire dhe inuwa manifesto ya keno kuleta school funding program mwishimua nwere mwekali wa kuri ya manyata na ni atara nye vendi ya kampeni wawugire kuti mwana uka kwa gatisi skuru
14: mwishimua nwara kuwa number one wanja ukiuga nukweka maondo uga nukweka maondo tena ambesa siya kushia mfuko uga nukweka maondo na ambesa iria inenga na gerwane thirikari tondo ndiye mutongu muno ondo nengi uga nengo va siya na irio mie na ena ka manifesto kega muno na bado nwane ladhi na mperego tik tumaondo turatura ya kika no kwe na mistake nekire kwa line manifesto ya kwa na nyamweta kwa manifesto ya UDA kumbe UDA kaya vena nagia na nina aragia oma riuni na vimbunge kule kindu kia mbere kufitukia ya kuga shukuru tuwekire budget ile bilioni na inge na inge siana siambie kulea shukuru secondaries na primaries nigetha siana sieto ivote kukuruwa hii sawa wadhosi wavetuka na nage na monona avurambi lakini kwa tuweka ni wambia na andwale meta kwa asal arid and semi-arid areas regions andwashi unia reguru manyatandeithi inoa program weo rumbiri yonidato wakirete siambere idhatu wanakurena yukwire takwa kwa vuturi ndo dhendi tuune kundukwe takwa tharaka nithi anganambere north if I'm not wrong manyata utuika katuwe tuya tongu tuya ndotuwe na mbesha shia uremi tutengi kero dhino wa asal na wadhosio at the end of the day dhirikari ya UDA ya oka ya uruta dhaino utia na shiringi mwere kero dhino wa budget ya school feeding program it is very unfortunate
13: niweta mwishmua
12: ino ya school feeding program nienda kuwelewa ukiugovor wa wadho kukuro nwa dhengutiru ne takuga mvango ndo unge kinyanira at your end vare yore ita mojubu wange shuka mugetia
14: nienda kuwele hithia welewe
12: na kiulia kiengi ni angikuro wa urauga wa laini ita manifesto ya kuya school feeding program ukiro ngole lia wadho ya mwene wadho kari na ne kuina constituency ila
14: actually what is so hard to get manifesto ya kia magia UDA ninye na proposa wa school feeding program tika ngu correctivo kwa na proposite ne kengira manifestori na president ya aragi yovoro wa yo wa mudhenya kutuveni wa mudhenya actually na makire mwono mudhenya omwe na muri ya kiuri ya kiu ambira atembeza ishio tishie kiro ambanje tiri
13: mwishumwe kuna mbunge enge mara kinyaniria free feeding program
14: yes.
13: Yes,
14: lakini leo difference name mwe, difference name mwe. Ni shukuru shia kwa manyata wanja. Ni shukuru dhaino tokinyete over 160 schools. Shukuru ile si manyata. Shukuru je sionde population ya manyata na nginyage kura. Na nige thumine yoga nginyage tukianga bana nitukogea. Nginyage kura manyata e na kura nyenge kukira region sionde. Na population ya manyata neyo nene makiria. Riu wakati wako kufashia na ilio shukuru CDF mpesha ili onge tomeratu na ilio na nyamu itakwa basari tondo isho nesio onge vila unidhiakono uguo ufashia na ilio nasio ni mpesha kwa through last time na vile 202 million 202 million onge tomera na wadho temo kunchi na wadho onge tomera only 40% ya mpesha isho thino wa basaris ni mpesha isho kwa ila aplawa utie mwana na mwende kaka kunaingira na siya na siyo on the rule last time na ina 20,000 kids ile siya apply ile basari nwa mende weke madhavu maharaka wa uanjani kitha osanuke wicked anatuge mwana akathi arisa ke shiringi vefte wa mudhenya wicked division ya milioni 75 ile ongitu mira maximum on divided by 20,000 kids ukagiria kwambia program weo tarugwe kondo ya mbirie na kokundi kwenda kugeta mumbunge no era siari na asia na principles matigetie sia na magiria ngirie mwe na kira na oge moji ari wa mwero gono sita kwange ongerera watigwa varia na principle na ndo ina mbeza sia kumova shukuru shinge kaira ari rangi no ndo siana ira expect ni kuria shukuru na neikovewa irio shukuru na prisbo na vandu wange angethagatira lakini we mwambi program moyo lazimo koro realistic then wanted to shiakova promises
13: okay.
14: Na program moyo actualization yayo ni na gavana nundu vuna voru budget ni waongerere nginyo ginye 1 billion Ovesia na shukuru.
13: Kionekana nero orena ndiye mukaliwa.
14: Embule. Ngi ndiye akoreithia wega.
13: Okay. Tukiuma vaurenge kuna kondo kengi wererete ekali makorogome kuria kadangalire na mbuvore. Ito ndo migunda yao ya mivutie. Makeria
14: barabara siri.
13: Compensation ni gukorwe kidhi na mbere. Ikiuria ni rere mushimwa. Kavinda ni karasa muno kagenda gende tena nundu wiranirite makeria ringe. Kore meto ni kurumiririo ndo nundu wake wa gukorwa compensation
14: ni rakenya. Ni mbeza isho to zikirite budget ile maita madatu. Na thirikari ikarega kunenga ndira mbeza isho. By the way ni kamundu kamwe nirenda kuveza na very serious petition ndi no mbunge. Nundu kutingi korwa atiru president ya raoka embu atiguka kutuwele uvoro wa ukabila na angarigiji anga mkonji ni first time MP anga kukua ku lakini mbesha tuwe kiri budget ili 3 times riu siya ku compensate families ilia siya nengarele megonderea atumire ring road ginyo mundu yote ya nengarea na ishiringi na hasi no omara atuwele tuge anga tutam anga kukua ku maundu maute tuwe tikira ando ni mavingi ya maundu na mavewa mbesha isiyo mbesha kuringa nani na nengu andeka petition ya mbunge ringi tuwa kikishe ni tuwa menyaka na mbesha isiyo kasi ya unidhiruwe kona ori ya mbesha siyo unagidhuwa kona ikavye kwenge ring round ya nduwa siyo manenga nire migunda yao 2019 mwaka wa 2019 boya ukunyiro mugonda wako na niweze migondo ya edhina ati ukurongi nyomundi nduwana nengero wana shiringi. It is very unfortunate na mbeshe jitu wa shikiru mbanje tire 3 times.
13: No,
14: I want to confirm that.
13: Kivingi sagiki kionde kira umanitondo. We, mweshimiwa we, kule mwena opposition. Kugwe lenge, ana chance isi ya kusia gosuku maundo. Tamama lenge, nwa makoro makia.
14: Actually, uke enda maundo magu meki kena. Nwa mende yorodi ya manyata, ule maundo marathi na mbele wega. Kuro we mundo wezi kena nduwe netheru. Niendi ita kakana maundo mawa na inchi. Niyenge guwe vandu mwa na inchi ya vutua. Nendo kange nyaso masote. Utiyo ndo na umonge kuwa manyata. Na kuingi mwono kuwe na dhina. Taruku karodia level 4 hospital ya CRI. Na osio na keneke namba 1 nukuga tuta mwe. Ndona na ando maka kuira kuuna. Na siyana isu itiana kompensito kana iwewe ya nae kanyamwe. Ndona kuwe na kondo kuwe na dhina makeri ya bai. Eh? Manyata neto kukinyokia na nguwe siri ya ndoa manyata tone mambise. Na nimeese ndoa kambara ya ombi kete saati ndhe. Nimbise umata uma. Manyata tuwevega kukira ando wengi mwono. Wanaeno tuta marero mauge. Marero mauge tutam makivenga komedo anangava na kiugate ari uri kwerigiria maendeleo ma Manyata na mana county government kutige ndukirone kana Manyata. It is very unfortunate nundo Manyata kaina kokwena kauruga rekega
12: toke kinya tobe tokinya ba kidoko mwashimiwa.
14: Yes.
12: Nego totaririe muthikiriria mutaratara wa cioria ciake. Ndageka ta idato gusiyoketa muthikiria togoro tokivingura thimo ciato kana thimo ya tono timugwanja sire inya sire idano idanda tumugwanja no tinanya na no timugwanja idato idato emosire noti dato kenda atoranirie ni na mugambo waku na kiuria giaku kwa mheshimiwa John Gitonga Mukonje no kiuria ruku magia kavindare gaka mheshimiwa kwina kiuria giki kirauritu ni twambiria tu na cioria kavora deto ino ya dagadaga ino ironekana thino amirurungano.
14: Yes.
12: For the first time tungiuga county ya Embu na nego koreto gukiro tanwa na dagadaga ino ikiorota ni wanaikundi ila dhonde kwa nea teti na wanasiasa kukoburo lile. Mwishimo John Getonga Mukunji kilori ya mbisa taya county ya Embu valiri ya trona dagadaga taino.
14: Yeah.
12: Biseno ila kufandui we umo wa tongori na marameli yo tongori ya wa county ino. Biseno ila reta ya
14: ndeto siya gunze mboya rekembuge number one. It is very unfortunate that mberene tu wakorogo tu ina merurungano na eta kuinda anaye disadvantage ya nae mwekwe mundu tondo reti yaki yaku na hoka thoma article 37 ya constitution ni mbeza nu allowance ya andu kuga netuwa vinyereruwe reketo negene in the street kuma 2024 Gen Z ni kwa ukire strategy mpya ya adhirikari strategy eno ya ukire nondo 2024 maandamano maune madhirete ni renginya stability ya Ruto. What we can do the best way ya kudiu na goons ya kudiu na maandamano ni kuinfiltrate na goons ni geza kukorwe maandamano menyewe ni mara disadvantage ekari na nengo kufa example mpeka mono mboya niye na natongo liya demonstration siya kusheria mwana kia etakwa Billy Mwangi Embu Town na tuwadhire police station kudimandi anja na tuwashoka nginya towni na ando mao kaengi mono kunyita nila natuwe kutii mundu wanayo mwa vingire nduka kue mundu wakiririe kue ya watermelon vau njirari na mwana kiosio ambire asu unwa watermelon yo ya asho kuwa pick up yo enoka na nenda kukwira that is the best way weka maandamano nore kembuke kendu kia mbere nengu enda kukondemu egana kwegana ndeto siya maandamano maria maratu mawa na inchi yetu makorwe matakuruta biashara haki lakini wananie na anakoro ni victim niene mudhiuru nyenje mboya guweka musema ni wakwa wakawaida wako kenelela nena arekererua na maundu mama terrorism maiku anja na akora andu wao VC ya governor enyewe
12: no, isi ni allegations
14: wanakue nao Gilbert ni meze na maritwa na makora musema nyere wako maina metega na u
13: na mekora
14: na tatika mbao dikereli yenu kethangu wethe hithi wega na makora na mete no ate maukite kuthuki ya musema nyo wa Mukunji na kara ando maeva umakiri ya angiri dhano ando ya neko minatano hariku ando wa kuminatano wa makiri ya musema nyo ando ngiri dhano na ugana ndirenda kudil na wananchi nyambe dina ndo asiyo 15 nikawafukuza kabisa nikawapeleka mbali. Leke tuge wako romo semeni to waku wathondeka waku na kuwe turu president na embu kumurara muvudirie kumurara vudirie na president rumo nolenga inda rigiji tono nengu inda rigiji embu tono rigiji nike munele wetu kia maregia DCP mwenyorenga inda rigiji embu governor ni agari ya kuorganize ya nae nguni ya mogo
13: tukandini na kategori kwa mshumua nukole toke murikuwa muna nuwavanga kami rurungano dhenu wa county ya embu na valiole na dhiri kariye koro ya evo nuanginye kukoro kwenye
14: nurikuwa murikie dhenu wanga kami rurungano wa
13: dhenu wa county ya embu na tusokeri ya teriria nuwavanga kami rurungano county ya embu mshumua
14: ambao onjo kiri kiuria nurikuwa shua kufete allegation
13: na kiuria mshumua
14: nuwavanga kami
13: rurungano dhenu wa county ya embu
14: nurasho kia kameme kakanthi muna wanja
13: mshumua
14: tono kinu kia mbere nyeke kikiri kia mirurungano wate Mie mbele kakuri ya shiara Tika ngwere Okona vandofo wanda mkonji ya umira Ni mkonji Ara menyava vayna kaundo Mbele kakuri ya shiara Ishiara na adhiye Na akora imuana isho nemburage Na adhinginya police station Na akora senior police officers Maithi inuwa police station iyo Matu dhikiriria Ma introduce yonde Matu ira nito kushugulikira To adhiye Utaina mundu wa mwana mwamu vuti yogo Nye reputation ya kuwa wanja Ndungi mekira maroro bai You are not capable of doing that Mwena wakwa nieta mkunji Nunga magana odheri Odheri odheri rindaye na kuwaya Na kutiva andu wanaeva mwe Oke kwa mkunji ya kwetane tuina undo mudhuku Tondo nenge njera Githi ntuwa wala uga na opposition Mkunji ya ke Anangaya kashiringika mwugu Thini wa constituency Nini ngekora njera roshio
13: okay.
14: Nekitumine ya kuira Nye mvana as white as pampa ya white Nindu maandamano na merurungano Kwe na area mange kia benefit Embu tau ni yetu Razima tu wakikishe Wanabiyashara mararu tawira maina dhayo Na governor neketu nane wakiumira kiuga nena information Kwe na alumako kuinda maandamano kuthukia indorosio Na nginyomundi dana tuwira mahinde tuwano Mahinde tuwe madhoki indo neke
12: tofe kanya
14: mwishu kia ujia
12: ujia
14: thank you very much
12: asante namba sieto siya di motenja njino wa iria hello
15: hello
12: good morning
15: hey morning to you asiri ngeza diya mwajimi wa mwagu
14: ina kezeka
15: mwajimi wa nwa kezeka
14: ee muno muno bai
12: uri ya kia uri ya gyaku
15: ee wakia duwele kariyukua njikona guma mbangu ya ee
14: aa kariyukua njikona kezeka
15: Ere hani na kile kama na rumu mchini wa e.
14: E.
15: Yini nito kuendelea cha mono.
12: Okay. Kiuri yake akune kile kuna evenya.
15: Yito ni kiuri yake ni kile niki ni mbirere.
13: Mhm.
15: Mchini wa upa tumba angua. Kwa bangua ukire. Nogo tu kira kadi dima.
14: E.
15: Tuwele kakandira mbanyo kutonzo Nyeso kire ni kwenye eta andira Udure mwagawa kutobile liyare
13: Sawa
14: Eyo ni program jokie
13: Tika tuwa sesi uri taidhano
14: Ok
13: Sawa
14: Thank you
12: Gakaniko
16: Mwaro
12: Gakaniko
16: Oyo ni mwadewa manyatai
12: Aya uri ya kiri ya kiyaku
16: Yani na kiri kango na kutokire mwesi mwangazo Na ni mwere manyatatu isawa uira ni mwere
13: Aya Ok
12: Mwaro good morning
16: Good morning mwredi mboya
12: Nikuwaro
16: Na wanjange Kethe ria mweshimua mkonji umwere na wakethi wane saitoti
14: Saitoti ya mesalimia Nimekusalimia bia
16: Nenda kuri ya tere mweshimua mkonji Tono nitu wana 2032 nitu wako vaki Tethe indiyo na vau Ria ngava napi Kwa musama niwake kakwe musama niwadhiri kari weke kava andwe Gari ya kwire andeke tuwevomu ni kujituma e Yuma ka musama niyo vuvega uka mbaanda ya Musama niyo siyo wadhira neke Uwe nge Vege kaka ondo taruke uwe kakweva ando vege kana niyo ndo onge alirezua Ukeri ya kuinsaiti ondo siyo watweka niyo ndo munene neke nginya Raye kambia kuona taoma Ndake kaya kwa alomere rugu ago weso kwa ukeone kaka ondo kwa uwe atira e kaoma Nake mwana inji wa manyata e Umuvangereze yali atone kuga te kwa 100% korea ni maranegena na nturaigwa nuretia gitiki angavana
13: okay.
16: Na nenegwa wauga bawega muno uvoro wa madhibitari na uvoro wa maundu mara ya mengi we no vati ukoro okay ukigo uvoro wa madhibitari noregete gukorwa urisainete kiamarikia yundie nikino wathurirwe ni mwana ingi na kiamakia yundie na thaino ramwenderia yundie no ravuthirira wa no ravuthira watho
12: okay kiamuthia hello
15: hey
12: yes yes hello
13: tigandome giki kimweno yo kia mushimo mukonjinu ambete league kuria gisikombunge kia manyatanu ati league yondi akoro ikithivara sama kiria what happened kunyitira mbe mbithe mweno sio kwina kimwe shimwa ehe
12: No,
14: sawa rekenya mbi na dhitima program ya dhitima ya mvangwa ethini wa program sietu tondo nwa tulathi na mbere kwikira mbesa budget ile na kwe mbado project ita implemented nengira mwana ke usio akorwa patient okay. Tukithi na mbere na program yo tulathi na mbere wega tondo taru karimari ya turaga mitandao ino thaino tuyekiru ukathiĩ kũrĩa gwĩtagwo eria rĩ na kũrĩa gwĩtagwo gĩca no atũrekĩra ũkathiĩ kũrĩa gwĩtagwo gĩkingirĩ na kũndũ kũingĩ mũno tũrathiĩ na mbere gwĩkĩra na tũrekĩra in partnership by the way ngekĩra mbeca cia NGCDF na thirikari under REREC igekĩra mbeca cia ciao ĩtagwo matching fund number two thank you nĩũndũ wa mũthee wa manyata na nĩnaigua marauga nĩ akenu nĩ wĩra wakwa na nĩ ũma wĩra wakwa nĩũrearia wanogege ndio gukunikirwa wirozi yoronekana straight na ana tarungira angwa ne among the best MPs in Kenya and mara expect mumbunge wa opposition ndakagroeva kuviva ndo vau na mwema atutam makare kwangira kukuviria top 100 kokuningira kuchokeria muthikiriria na mwekari wa manyata na waembu uri araroria gatigati ka thuguthugu ino cionthe ira indwa ni andwa ya mataiega ithuke theini wa maundu metu kaundu kau kike kaurua ni
12: saito ti auria siuria ithatu
14: saito ti auria kindu kia mbere auga ne akamba gitikia governor thank you very much saito ti nego auga ni mvathie kwa ne governor 2027 na ngocokia ngatho na wangu auga ni ngaga president 2032 ana ngocokeria ngatho number 4 ni nego auria wauga ni ginyi magavuva ngari yakwa ngari yakwa ndi magavuva mezemani yandu no ku muthenya mbirega kukorwa nyumite vandu vengengira vithukandu makirano ngamia na na makethia na na mera one time tondo ni ngorwa ni wa one time thĩinĩ wa nini patron wa one time thĩinĩ wa Embu County na ndingĩ resign tondũ kĩama tĩkĩo kĩathurire na athurirwo nĩ andũ a manyata mathurire na kura nyingĩ mũno matiathura kĩama mathurire Mũkũnji kũjituma na nĩkĩa gũthiĩ na mbere kũmarutĩra wĩra na ngwĩciria maũndũ mamwe mengĩ mothe ma thĩinĩ maũndũ megiĩ ũruti wa wĩra vau vatiĩ na kĩũria atĩ wĩra ũcio nĩtũraruta wega
13: okay kwena ndeto ino ya
14: okay.
13: Rigi
14: oh,
13: ya
14: rigi.
13: Manyata wamwambiri rigi teni wa wandi nwa
14: yes.
13: Kukurekithi
14: na mbele CDF mbele wanja ya inaka 3% ya kutumina thini wa sports na sports tika undu very cheap nitu undu expensive nitu wasa kambesha serious tondu ginyo thonde ke rigi manyata ngimogu rasimogoro wena not less than 5 million ya kuhakikisha nwa hava imwana na fasi nwa igurira mai nwa hiva nginya uniform tumundu tutu tuonde tuwekagwa through NGCDF lakini watho ũrĩa wamũrĩkirwe na warũnga mwe thĩinĩ wa igoti thĩinĩ wa realignment ya watho ũcio gwatuĩka lazima tũcenjie watho na twaruta nginya sport no nĩrenda gũkonfamĩra mũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ mũviru watho mbunge ũrĩa guo ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mbunge wa gũcokia sporting activities thĩinĩ wa NGCDF tondũ nĩnogaga kanyamũ kamwe karavota gũteithĩrĩria connection ya ũtongoria na youth na kũmava business but at the same time mboya outside ndeto cia rigi na katharika ngoro tũngĩthiĩ na mbere gũsupport mirandi ya iravu cia mĩvira iravu iria nyingĩ not only in manyata in Embu County ngoro tũngĩthiĩ na mbere kũmasupport na nĩ makinyarichaga utumio makambĩra matina mĩvira ngaruta kanyamũ karega kwa kanini ka mũvuko ngashea nao nĩgetha tũkorwo twĩ sawasawa
12: kwena kĩũria kĩngĩ kĩvutanĩtie na NGCDF kana kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF na nĩ weranĩrĩte kana kwĩna bill weranĩrĩte gũcukuma ya kuongerera ũgai wa kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF na angĩkorwo kwĩna ndereti ta ĩyo ĩkinyĩtie va nĩ kĩũria waguo nĩ mũthikĩrĩria
14: kuongerera kĩgĩna kĩa NGCDF kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ kĩongerereku twakorire ta rĩu mbacarĩ ciĩ 35% thaino si tuongerele siya kinya 40%. Ngetonya NGCDF ya kinyaga 165 million. Thaino kinyete 202 million. Kukuna kumanisha we are progressive. This year, NGCDF nwekoro hii almost 210 kuthie 215 million. Na ishumbeza ni siya mwana inchi. Na mwana inchi yone, taruhu kathie thaino wamanya the constituency, utie ndungithie makiri ya kilomita mwe utai mukorani na murandi wa NGCDF kuni kumaanisha mbeshi zini natumeka wega na ila uma thini wanda tosi ya madhomo shuku, maofisi ma chiefs taruhu etone manyata constituency wanja ukukora every JSS class kina laboratory equipment only in manyata constituency thini wakenya ngima na ni mwengi ya iveo nundu wanda toweo. It is only in Manyata constituency. It is only in Manyata constituency. Chiefs, the haino nendiruathiria program ya masivu, ukuro maina furnitures, tondo mbere marasi managia nando na kuhu mithengori, the haino mare karera aganope chairs, taki uwe kareri, teva umboya, nero na uwe kare mbanyamu gima. That is how we are doing development. Na nemi tomandone very proud about. Na bado toka tumu na mbese isho, kuhide nando thitima. Don't joke, bwana.
13: Okay, kuki na kiudia kina audi tuwekia Basari fans, yes. Kure mwena wa Facebook.
14: Yeah.
13: Kina audi ya, there's a report, mwekali ya rauga, of 20 million Basari fans that could not be confirmed as having reached schools.
14: There's a report?
13: Report ya 20 million yeta kurege kinya they know could not be accounted for. They know kiti ya Basari. Detuwe ovesa ni wa Basari mwishmua.
14: Which report? Ndinge njera dhaino? Report yo. Ripoti ile kubwa angwako wadura mbesa si ambasa remboya wanoke na kuindira jirani ya na shilingi emwe kindu kia mbere ni thirikari is very strict on usage of money nuno anerera ariato vesa ka basaris tondo amwe moza ka sheki makarega gucokia receipt wanengero na ngomo na kwetho magira Mombasa make sure no washokia lakini mbesa hizo utiva ndo hizo managia na mukunji kana na account yetaya ya shukuru kuma kwe kigena kia NGCDF mbesa si ambasari kendaka straight kwe an institution of learning tharunga ndikira kithegi kule umete sheki ni kithegi secondary school yeguwasa na kutiva ndu mkunji ya ngeo zakira uga neke kithegi tondu ne sheki tu cheki ne shukuru tu shukuru kukwe kiuki uriye ni misleading na ajini ya ndoa propaganda na most likely nogola ni andwa garinda marago
12: tekitoa kireria mheshimiwa nondo wanda kireria to nasiono na nesia vanda thainya but nwa gweto vorwa kongera kigina kia NGCDF na kiuria kike kingi kirauka ni angekora kwina kongera guko kwa kigina kike kia NGCDF gutinge kurana mutaratara wa gwonde ta munju bonki ugeno ni initiative ya kona ta munju bonki so bonki kia manyata at least nginya ni ya kaondo kara kamwe ngore to kana gakore to kakivinyirirwa ne wagi wa mbesa kwa gwetaga school feeding program with
14: all oh, na kwerewa lakini ni siri ku returuta wera ta mbunge avenue ya mbunge ni kuthondeka mawatho kuti avenue igiri the only way mbunge ange vota kuika kaondo nginya kuongerera mbesa nginya sia maondo mama thorari ya ma constituency ni through ndeto siegie kuthondeka mawatho maria maravivu ria urauga koguo kindu kira ningi gutumira ni contribution ya kwa mawatho ri mau kana uthi nginya mtandao ri wita kwa Hansard thini wa mbunge ukiraria mtandao ri wa Hansard urauga ati ovoro wa mukunji ndetori sia feeding program icho ni cindu ndetori wa kuroria ndukanoge munombo ya ni maundu ma mtandao ri vau enda hapo tu upige ta ta ta ta uone hiyo maneno.
12: Okay, yes. Tulekereria bau.
13: Nyingi
12: mara. Suria ni nyingi tote. Ni
13: nyingi boku, ni nyingi makeria no atiga tukinyoka.
14: Arema ina Suria no ma mashie mtandao ule wa we mwaro ningo visit.
13: Actually we bau.
14: Ningo visit. Ningo visit. Ningo visit. Undure ningi uga ni ka rendi no ya we mwaro. Ithikagirirwa muno kuri embu. Kuri mwe ndo mwefea, mukuri mwe ndo mata ina biasness. Ningi mwana wenye vya mungi mwono mbese your constituents ni mese na nima ya uge mwono ni mwona kitha rea mwono wala geria kuthaka ngemu ya mwono reke imu kono mwaya uge makiria imu kono mwesa kwa but last words shia kwa ne kwela thank you mwono mwuthikiriria na mwero rero wa we mwaro na ni mwere form ni kujituma ni adhina mbere kwe tuma wakisha ni mwarutura ura muega na nundu nuwa neretia na ngauga nenda kumutunga tira kituro mm-hmm. kia governor
13: mm-hmm.
14: maundu marea tuki itekweka Embu County ni kuamba kuruta the worst governor tumumureplace na the best MP nigeza maundu mwondo nitu ambia vautu kegena na mbele
13: thank you mwishimu anundu wago kana tuka kusokiri yangado tuka kweta lingi nigeza wariri mwekari wa Embu na manyata mwithikiri ya kumadhina sana
12: kinyegi ya kesi ya no
13: goodbye
12: God bless you.

ending ima. Yes, the talk about Banjero KK. Mitambo rende kika kivoni dada tumudikirisi atikirane kende siya vandoe kama dare mada idano. How you doing? Minga mnye kena tamari mua kamo enenge kwenye itonga nindari ya gutura tura muvangoro tangi mbwe kwa kiruto era waku eh. Oh yes. Na kila kwa kiyo mwende mudikiri yava mitambo re mivote ni aga kane kwa ndari ya ma ndari ya gutura tura tuweta kama marakara Monday. Eki ya makasiriko Monday. Amendo kumenye nendo kikurakariti ya mudhenya wa mwende. Nuri kusi ya kurakariti. Nindoone towe gwete kia kurakaria. Omundi ema kasiri kwa mande nenda kugwa marakari muma getu kinyira gwete ne gwete ne gwete ne. Okay? Nengu so kiangadho siya mwenye mwono makiria. Na thank you mudhikiri wa nambiria kure mwono WhatsApp. Nengene gwe mwono makiri ni voice note ya kusia WhatsApp. Kure mwono wa WhatsApp. Namba yetu ya WhatsApp. 0724256708. 0724256708. Weekend ya kwera vana atea Mr. Leviticus kure mwono waro iru wakambira kontani. Na kambira ni mukethiri ya nduwa kio ya embu. Njambe roni tumakasuti mbega mwono makiri ya vale mwono waro iru. Yes. Tumakasuti mwanda kama mwono makiri ya kure mwono waro iru. Levikethe kama mwono makiri ya njamba ya nguvu. Karibu mudhikira tutora na mwako mwangi nyige madhari madha mwagwanja na etikira ukura mudhikiria. Volume yo kemi ongerira kidogo. Chando kibuli. Nwame ndo wegule ya kagaba. Nwame ndo wegule mwando mwane mwando kwetu si DJ Kibush ya kagaba. Omu ndhe Monday. Tika tombe turadhi mwetu tutadhi kandida mwadhe nyawe ya goro. Skip.

0: Ugumeke kete ni guturakwe vurira. Mama ni matumama ya turaku valiria medhali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo maadha idhano sia kirauko na nie mwendo wa gitonga. Na mudhikiriria niretikia kirauko giaku nikibiete na mbire wawega. Mumbunge wa Runyenje Eric Musangi Karemba ni uritie ekari agisiko giki kia umbunge aria mekaraga vakuve na transformer sia thitima gukorwa maimetho na gukorwa makivura ripoti sia andu onthe mangikorwa mena njama ya kuya transformer ino sia thitima. Mumbunge oyo akiuga siko siawe wa thitima ni thite siko siawe wa transformer sia thitima ni thite nambere gukora ikiongerereka thiinwa gicuki kia umbunge kia Runyenje mithenyari ya vakuve na ni undu uratuma kari agicuki giki matigwe makira thina wa gutura utungato wa thitima. Giko kia vakuve gigia kirauko gia gukia umunthi kithiri gia kawa gia kiviuvi mwena ucio wa Runyenje varia murangiri wa utuku arakorirwe akitharikirwa ni hekinae na mwamova na mikanda aigitire na mavota kuya transformer ya vitima iria itumikaga ni factory ino. Na mumbunge wa uyo wa Runyenje Eric Musangi Karemba ni uritie ngwataniro ya mavururi ma gitaru kia Afrika kuria vururi wa South Africa kuvugitiri wa kwe

0: tunaweza iba siri yako. Mm-hmm. Eh, natonde kumenya dhiri yako ya korona ambevu kuko Nairobi. Urarona yote.
1: Na tu mivango ni onaga sika ni anga ningira geri ringinye samatoids.
0: Eno samatoids tatuere hivini nduke kora ikithi na ambere kukua mumume nyanga. Nini wendelea huko? Samatoids ni ndwe?
1: Trao gire ni ama rich kids.
0: Hee?
1: Mm.
0: Nindu makoro kama ikoro ikithi wako, nindu kikoro ikithi na ambere, nindu kikakaku. Like, tatariri ya susu watu dhikiriti, thaino waigua mwana wange kanaka susu wange kamwira adhi samatoid.
1: Eh?
0: Ni kukua adhi?
1: Eyo naka fandu.
0: Ange tuwe mpesa siya kuthi samatoid ndagatume.
1: Ndagatume isio.
0: Yee. Well, ningu nguwero nene muno makiri kura waikule mwana wa Mombasa.
1: Eh.
0: Gwesiri ya madhulaga dhaino kwe na ambevo tono Mombasa dhaino kote na ambevo.
1: Mm-hmm.
0: Muka mwoko Nairobi, muka dhiweke ni ya Korea, wakuvi na area. Neko lakotu tuku mugima eh? Medhenya ya gana?
1: Nga, kendo medhenya ya dhatu.
0: Eh, medhenya ya dhatu ya romani rete, back to back.
1: Back to back. Shere ndari.
0: Androweke ni ya tu. Nanurona ezuri ya dhaino.
1: Ye.
0: Nanurona ezuri ya dhaino. Nanurona ezuri
1: ya
0: dhaino.
1: Ye, dhurero achai ye kuwa wiki eno ya ndhi.
0: Ashege to makona vindiri ya umasoma taidi dhaino. Na matu tigere kerumi.
1: Uka disono.
0: Ay, ya kigo, osio to wako. Nindi ale rosio. Osio te nare rire. Anyway, andosi mwako kame ya kenyu by the way na maya kenyu ginyegye kutukira. Na ambu angkore na tobesa bandovo teta kuyedho kumira. Na we nakanyaga kudhiwe Kenya. My friend, nendo ujifraishe. Engine makinyaga Nairobi kumundi kira kwa nandege by the way. Mundi nino makinya kira kwa Nairobi. Na makenete muno.
1: Makenete
0: muno. Makenete muno, muno, muno. Wano odhi?
1: Hea. Eni.
0: Hai. Kwa ni shide iko wapi?
1: Sindiyo.
0: Haa, ni kufurai, watu wendo wa furai. Hai, we mudure ya tutura galitare muedheri. Mutena ya vuditare inge tukutura mutulele weyo. Eno, we mudhikiri ya mufota ni owe MRFM thinking kukure mitambole. No mudu tonye kiladhiri getu mudhenyo wa mudhi na mudhenyo wa mudhi kiladhi getu by the way. Niki avatamu no makiria. No mudu wose karamu na karatadhi tukurewega tukikiro liyava mitambole. Na mudhenyo wa mudhi. Kiladhi kia mudhenyo wa mudhi. Munduria uri saga nake usinike atusaga kuri othiete kanjokere kauringi nikendaga kuruga gitonya wega munduria muri sanagiria nake usio muri saga nake usio nikia tusaga othiete nginyeva vuvara so othiete no thie barasa nginyeva mitamare mengi asiria to makora magitura gatiri. Andaleo thisa na jenao. Moni yao. Na ningu kwera we mundu vana atia. Na kandoga kama itamale menge mudhikiria toosaga. Kugeria koni ya ando. Tiga wekara ni na ando alea soku. Ati tia kudhisa ni ya na arevi. Tia kudhisa ni ya na ai. Tia kudhisa ni ya ando alea manyu nyaganda wasi ya kulevia. Lakini kile tuliga na gira tutenda kuriye mbisa ili anene. You know the bigger picture. Yes, maratu ratu tiga na ando alea soku. Lakini angakoro kui na ando avata muno makiri ukoro watu vati ukoro tokiro liya. Ni asio ava kufi. Kanjokere ringi. Ati angakoro kui na ando avata tu vati ukoro tokiro liya na njire ya mwanya muno makiri ya. Na tu vati ukoro tokimaro liya muno makiri ya. Te merevi. Te ai. Te ando ya maranyo nda wasi ya kulevi. Te siyana irira rumana. No. Ni haya tu itaka arata. Yes. Asinio avata ukura tukiroria. Tonu asinio tindaga nao. Asinio tora gira madhena maku. Asinio ukura omu dhikiria liria wena kaundu niyo ngaira gira. So it is not about kuwa voendi ando mu dhikiria. Ati wekara varasa na ando walea suku. Ni kuyo liatiri ando walea the right people. Ando rea magirire kete alewe taga aratai. Ni ando ungiuga ni muka vaniriritia nao. Sio na kisi yako na siyao ni rato warana. Ando sio ena jao ni tayaku. Na kwenye angekoro gikundile gya kukia rata. Wenewe muge mono makiria. Toka kwa watu. Angekoro gikundile gya kukia rata. Wenewe mutongu mono makiria. Tiga niri ya rata asio. Angekoro gikundile gya kukia rata. Wenu ukoro kwa mudhikiri ya we fit muno ate wenu wenu ugima mwega wa mwere wenu udhisa ka jimu yani wenu unginyigyo tema dhina mamire tafadhali tiga niri ya gekundi kiu kia rata omondhi

humoros, Emma. Mutikani wanyembo wa

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya turaku valiria. Medhali ya Movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo mada vitasi ya mudhenya na nie mwendo wa gitonga. Gesunche hikia mirongo mugwanja na igiri vaiga na yekari akaunti ya Embu. Nimeandikithiti na kandi origiteni ya SHA. Ni kuringana na Rais William Ruto uria ugite SHA nirivita makiria ma ciringi birioni igiri na nuthu kavindari ka mwaka umwe na nuthu kwi thibitari cia kaunti ya Embu. Rais William Ruto nuongererete na kuga thirikari nene ni gukorwa igitenga ciringi birioni imwe gutuma thibitari igiri thiini wa kaunti ya Embu niguo gutigira ikari ya kaunti ino ni maragi motungata ma urigitani na njira ya raithi. Toria Anthony Ndwiga aratariria.
2: Emwenge wa kaunti ya Embu ratanya kugunika na thibitari igiri iria cio ni cia mwigana wa bilioni imwe iria cio igwa ikithondekwo ni thirikari nene. Akiria vingo ya isera riake o kaunti ya Embu, Rais William Ruto augite thibitari imwe ni tumu muno wa ciekagwo ni uyingi tumu thibitari nene ya Embu ni gutiga ati mautungata ma urigitani ni marakwa magikinyanira.
3: Na ndio wakati nilikuwa katika harakati hiyo, nikaongea na governor wenu, nikaambia nimepata nafasi ya kujenga hospitali mbili tatu. Hospitali ya Siakago, nikaambiwa ya kwamba pale ndio iko na matatizo. So, kabla ya mwisho wa mwaka huu, contractor atakuwa hapo, tumewapatia milioni 450 ya kuwajengea hospitali ya mother and child pale Siakago. Wiki hii ambayo inakuja, watu wa Italy wanakuja, tuzungumzie level 5 hospitali yenu ya Embu Town hapa.
2: Raisi arauga mama ne mama maundu maria mwathieto kwa kevingia mege maundu ma urigitani goku vorire nigo kuona mwingu wa vrori niura kinyanya urigitani otai na marevi.
3: Nimesema gharama ya hospitali tunataka ishughulikiwe na serikali yake. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake atanalipa gharama ya hospitali. Ndio tukaanzisha mpango ya SHA. Leo Embu County, mpigieni makofi huyu governor wenu, huyu mama. Embu County 72%, asilimia 72 ya watu wa Embu wamejiandikisha ndani ya SHA. Kwa mwaka moja na nusu tumelipa 2.5 billion shillings kwa mahospitali ya Embu County kutibu wananchi wa Embu County. Bilioni mbili na nusu in 1.5 years. Ile watu walikuwa wanalipa kuuza mali yao, sasa serikali ya Kenya inalipa. Na mimi nawashukuru sana, you are among the 5 best counties in Kenya kwa mambo ya SHA.
2: Governor wa Embu augitere ende kithiria kithiria thibitari ino igiriri umanitie na kirona nake kuri mwingi wa kaunti Embu maondole ma otungata wa origitani.
4: You're giving us a hospital ile imetajwa na mheshimiwa wa Mudhende ya 450 million Kenya shillings. Na hiyo tayari tumesign contract, tumesign na inakuja kujengwa a maternal and child health. Hii ya Embu, your excellency, umeenda Italy, umetafuta pesa, ukaniambia governor, niliona hospitali yako sio mzuri sana, ni ya zamani. President is building for us a hospital.

0: ndari ya marakara mande mudikiriria osio kurakaretie akegwe kurakaretie nikirenda gukora ngingwa va mitambore mivote ni agaka ne komu dikirina jere mwen dhaka monomo nomo nomo kiria namenda gukora ngimenya va mitambore mudikiria no rikosi nendo kiwe kurakaretie atukura tukimenya va mitambore
1: marakara mande makasiriko mande nendo kiwe kurakaretie ugetura tura
0: ugwe mwa FM hello pole sana dimu yakuna sero kurangimio sa hello.

0: Hello, akamwambia.
1: Yes.
0: Habari ya my friend.
1: Fiti, uvuro wako.
0: Yone Pius wajua kato kutuma kani gari yambu.
1: Karibu sana Pius.
0: Nye nda kari tuwe niri. Niki faro kiki kirado onde kiruwa vane mburi. Niki kirado onde kiruwa nende mweshimi wa kisu di mtari yure.
1: Nindugia kaki faro.
0: Leu vay na imbate goro kurae na mupiro rae kuo. Uba ina imundo ile umireti yonu dise kane kira ikomara kunde te kane ndoe.
1: Yes.
0: Ate makaroga mavangu ate mirangwari wayo ile ate guga tue karimu ate andu marite mbija na batile siti niladi ila vona amela ni marete risiti na mani ngere mbija mambira ate njua njimono ngandoe ngandoe mambira weka mse leuna nirenda kuga akoro ni mbija na watu mite rakini ikora kwa hili sita po negeza ikora ya account apo na ikora kwa ikiratizwa ni mundu either mundu no note to mundu to sendi to tai wana na anda apo ne pio jwa ka tong kuma ka linga rembu to kanye
1: out kindi sini nyambi kone ndike kuna pius. hello yes
2: return yes ndiko ni mwaniki
1: karibu sana
2: Rakalama kwa ni dere. Ndole ma diza ma kapri njambe sabandu tabandu wano wiki ma kande kwa mundu wa kareta. Wiki ukiwe toka maono wana makiwe toka lo ma wangu na ndari tuwa nae kindu.
1: Hei, baidhe kwa nandu bena metugwe yome soku mwono makiri.
2: Hei, kwa nandu wa mizende yo kia ndiki nita kwa na uwevo na mundu kwe ndira.
1: Yes. Nina ae mwono makiri ya dhavi tana nudhukua wa mwono FM. Hello. Hello,
3: mani.
1: Yes, uvro waku.
3: Wako wakereza yu, eh.
1: Karibu sana.
3: Zira ali naendu ne mwana wakiringa, eh.
1: Karibu.
3: Mini kwa ndakari tine ando wale maso kata kwa waka mwono, makira ya kwa mwono mjiasi yake.
1: Ajia, kwenye ando matara leva madhire?
3: Ha? Yeah?
1: Kwenye ando matara leva madhire? Oh no, pole. Dema nyanete kwa dinambelevu, hello? 0724256708, kana 0733 120399. Hello.
3: Ewe wakamunia.
1: Yes.
3: Aro.
1: Yes, ovro waku.
3: Tumo zogu.
1: Karibu sana na alia nao.
3: Dakale etu ya nerele.
1: Yes.
3: Ewe kukoro wakimu wana kimu wa yuke uma mwono mokoro kumuruma yumi zinene mwono.
1: Okay.
3: Yun.
1: Mwone mwama rakara maku imwono nitika kuruma na. Okay, 0724256708 kana 0733120399. Karibu ndale ya marakara mande. Hello.
3: Hello.
1: Yes.
3: Wakamwandia.
1: Yes.
3: Ila nire kwa kenda kare pio mwondi usho ni Mugambi kumaka kive.
1: Yes, Mugambi.
3: Kare pio ni arata, ala mare pio ni arata haku.
1: Yes.
3: Mundu wageo gidia kwa kukiru tawira senda umuvewira.
1: Yes.
3: Ndiye kwa ukita ukosorora ni kuwa madhamu mengi ya kusoke buba uke ya kwe.
1: Ehe.
3: Ehe, tolo taruko mundu rao kila mungu ya murata wa kwa na mpawira mungu ndari.
1: Yes.
3: Uke kia haro siyori.
1: Mm-hmm.
3: Za kora mpe tu amira ya kukuma kia ndari nginye uro.
1: We?
3: Na vasti suspect.
1: Yes.
3: Ni murata osi wako hapa kufi muna.
1: Yee. Niki ora mwe siriria.
3: Hello.
1: Niki getumi ora mwe siriria.
3: Niko korwa ni murata wa kwa ba kuve mono mono.
1: Yes.
3: No tukosyo.
1: Yes.
3: Niko wa ke pia kuma mugonda ri seru nge murauli pia wiro ra naenda ka kuma.
1: Okay.
3: Yeah.
1: All right. Eh, nyo arata. Hago tugire. Kwena dhina mwenene mwono makiri yone katiko di mwemwe ya kwena problem mwadhikiri tafadhali kwa natako urandure na ya mwenjali na yao inge na nitu kugusa na wega mwono makiri ya hello
4: ate MK
1: nikuwaro mwono makiri ya
4: mbita wereli wakatondole nikilake enda kare tia
1: yes
4: nikuona raende katu imesema niyo mutongo lia wao kabando wali siyake oka kwa lia siyene na siyake ndarero lia
1: haiya ate sokera kaule inge
4: ni mutongo liere ya tu musema ni olirire ya uka
1: yes
4: waaga uka wakwa liye siyene na ndalagia liye siyake
1: okay
4: yu ndo siyo ndakara yu ndo ba isi waka kutuwe rangania nda dutete wira nda dutete itu eno ule ona
1: okay
4: yu ndo ndo ndakara yu ndo na ndakara yu kazinda konde konde
1: Okay. Sawa sawa marakara maku netu amegua. Hello.
5: Hello.
1: Yes. Okay. Aronekana tuko dimu yako muthikiririe mwena problem.
5: Mwari mwaka mwendia?
1: Ee.
5: Oya ta kwamba lewa manyata.
1: Yes.
5: Kienu kira kina kare tiwe mwari mwaka mwendia.
1: Ee.
5: Ne adurira ma do tongora yete ne.
1: Yes.
5: Ne rari no mararega kuma itire.
1: Yes.
5: Na makarega tuuri andu anini. Andu fi manda kare tiwe mwoto kama gakwira wala dire bai. Tu na andu anini ya romu.
1: Okay. All right. Nenda kwete kwa
6: nawe. Hello, MK.
1: Karibu sana.
6: Uvaro wako?
1: Niko aro.
6: Ni Alia Muku Makevote.
1: Karibu sana Alia.
6: Asante sana, asante sana. Ngeberia mwalimu. Waragiweka muno musanure pio.
7: Bwite muno.
6: Kana mutie nake. Hello.
1: No akedeka.
6: Ah, thank you. Mwiri asanuke wanamwe nindi nikanagata we ugioka kuri re warithagia tuguku wa ugirio geka interview no kebeto kaega tondu ni wa sanukire bio.
1: Thank you. Karibu sana.
6: Karibu, karibu. Lewe.
1: Yes.
6: Wa mbere ne turegwa tukenete guku kivute ni undu wa njira kuma kivute kinya kivue.
1: Ehe.
6: Ne turegwa tukenete muno na ni wa turakirwe thokwa bariu watoria mundo onaga ngu kwikire gi atendaga kumithina thinia.
1: Yes.
6: Leke tumiririe tu tuike ati tari turerwa ni tukwigirwa dispensary ava na tukakena muno.
1: Yes.
6: Leu mau monte niregwa tukenete riu na thinere ai pori u uvoro wa makatiriko.
1: Yes.
6: MK ni wese kinya kithiru na ngiu ngiendia wega tondu watwikaga nie ni nie mbarahia nae gukira andu onthe numiriritwe ni aicaba ni riu ngaburagia riu ningikatia kumburagia ngigucithagia kaa ni atia riu na mbeca na gacuri uria nathiire runyenje ndu uthie ni mundu kuriwa nathiitaga na kamuthikiri na ndui na ndui riu
1: yes
6: undu ucio riria mundu akuvura thimu akiuga uru wa mundu tari wakura ni mundu ta aicaba ni wanage na president kanetwo atia ile tu atio ndo tanie andu amwe mambitaga mugeke njamba cia mbonda mbonda aba enge makambita kalimi magi atumia guku mambitaga kalimi magi kondwe okay. Ke kalimi magi ango gwote wega tondu na gerekanwe na mundu mwega MK
1: nioma
6: leo ngauga leo mundu riria kuvura thimu kana kuga uru wa mundu mundu ana kambu na kimbira ne uravitia basito gune ride mundu tapio ziwa gatongu ndataragie araka muno spindi iria mungaga cia supersonic.
1: Yes.
6: Mundu akorwa ni wavitia mundu ake tawe mpakagia mavitia nindi ngegwanza ninge kwera murimi wa kamwendia ninge kwera banana banana wanana kwera no kambite kia no kareke bisha otherwise nina auga ni weha kavinda kega leke tuthi na mbere na kugwatanira wi mwando na mashambiki onze makeke kavinda kega MK.
1: Asante, thank you mwana makeria dia mwomo, thank you korona mavinda mega. Hello. Hello. Hello. Oh, okay. Dimu akune atini kiente ke kamo dikire ne ke vone da tu sia tigra. Si va do wega madari madam wa jama dama ngane tiku ngaira. Hello. Karibu sana iri sava ni kwero atia.
8: Moremi.
1: Yes.
8: Oko bura.
1: Ni kwaro mono makiria.
8: Yo kera ngwe ndo tro dira leu.
1: I.
8: Ay, yo kwe kera mono na igwa tro dire ta ke ade bwana. Ay. Ona kabo ate ta para ke paro ni kiaru nyenje.
1: I.
8: Ola to batinda uto kiara na giria bo gitwara giria bwana.
1: Okay, sawa sawa.
8: Mea kure mwenye na kurota gira.
1: Ii.
8: Kure mwenye okalomba gitiki otongo niya.
1: Aya.
8: Na hindi kakinya.
1: Okay, ngaimbere.
8: Liu kure mwenye alia weka muno.
1: Yes.
8: Auga mutongo ya lili akwa alia siene. Ni atuwele siyawe.
1: Okay.
8: Na kuru ungu auga kure antuma kovitha guandeni makarega kure vandeni.
1: Ii.
8: Nani mbwana nakwira rengi nakwira nti gweta muntu.
1: Yes.
8: Anto ni mamenyere wa covid wa ndeni no bati kuri bande.
1: Ndeni.
8: Kiu kingi kinda kali ti mwana muri mwa kamwendia.
1: Yes.
8: Ali wa mumu akuga wega muno.
1: Mhm.
8: Umenye ati kwegu angeta galie tuanda buweni.
1: Yes.
8: Tekwa ne tete mwene liye tualehu ati kwenda mbi tualehu.
1: Iye.
8: Na naugire nauga onunu wa bateria kumbira ndi batigu etanda buwe.
1: Da buweni.
8: No no guane kirengu etanda buweni. Okay, kuti kwenda kwegu alie tuanda buweni tekire.
1: Yes.
8: Nani makosa munongo tanje mtu le ndio ni mulimu akamwendia nkwiri le uma.
1: Okay.
8: Nundu le niyo mulimu ni wise ne wantu ma.
1: Onde.
8: Na kuti mtu ndwira de ino awe mwalo.
1: Nigo.
8: Na nigo tuma we gusaga niyo kanitumaga.
1: Yes.
8: Wano kabita to mtu mulimu akamwendia kambira lokumenda sandu kamona.
1: Mm.
8: Ni mtu ne atiye kuturwa lelia Elisaba ni augeta kwanda bweni. Na mangi makauga ni tuwa lagia muno na alia mumo kato wa anga liu miyala tu uza ato kepulu muta kare ndi eto ya we mwalo.
1: thank you
8: na ingo tuma na kweli ya tiri.
1: Yes.
8: Rodi ingo ni menda kuandika gotua mwadi stroku gotura tula.
1: Thank you Saban kurena mavinda mega muno makiria.
8: Sawa.
1: Asanti sana. Thank you niko kurema mitambore mivote ni agaka niko. Na thank you radhi nambiro koro kema ndekire SMS kure kwa mwana wa 32102. Niko kura ngeru liyenda kikari itai kura saba mitambore mivote ni agaka niko. So casting by. Hello MR FM. Hello.
9: Papa mwende.
1: Iii. Ya
9: tia.
1: Niko haro mwana makiria vro waku.
9: Ni murakaru kuno.
1: Ni ndwe.
9: Ni ando ala mage jagua ni ndoto si ande oke zera taru mundo ala mundo ake ka kaundo ake kesa.
1: Yee.
9: Ara dia ake ara dia nae muno aki saka ngani ande wete ire.
1: Haya.
9: Ana kavan mundo ake ngana na kiro sama mundo ma ke mega na kini mundo na kadi aki saka ngani ande wete ire ne murakaru ni ando chuma saka ngani ande wete uno ndo ako dia na ndere.
1: Okay. Vona vo. Vona vo lenda wete kanya.

0: Right, mitambure ndikane kumi na inya muthikiria si atigarani kende si vandu wega madhari madhamu gwanja twendari amarakara Monday.
1: Warakaruga ni uriku itura stress sia gusionde ndari amarakara Monday.
2: Ndari amarakara Monday.
1: Tugitura tura.
0: No si akurakareti hello. Ee.
3: Koraku.
0: Ni kwaro.
3: Ndajai wanjarure.
0: Karibu sana kajai ni ndugu yakurakari omunthi.
3: Ni amarakara mako akamwandia ne dere.
0: Yes.
3: Ni mondo andu ya meta kam broka.
0: Mhm.
3: Broka ri mondo akubanga ore ya mukadi mugira kindu rucio.
0: Yes.
3: Ri weta gira mondo si akova wa mubura di mukana akubura akura ni wa ba kampu kete.
0: Mhm.
3: Ri wa kamondi wa tinda wetere to wa ba ura ri kindu pia kuna mondo andara akura ta ukari ukari wona yake mondo kuduke mudanya wa mondo.
0: Andre matige metuwe wa misu.
3: Ni kando kagugu akanda preti mwana akamwandia.
0: All right. So what's up? Thank you. Hello.
4: Ndagitari.
0: Wambita ndagitari niki.
4: Wewe gure kwa manda mwagoya wa tena uyo ndagitari wa ngoro zietu mwana mezi yetu to ndagitari mwe to kavara kwa mwana mezi na ngoro.
0: Thank you.
4: Wewe wewe ndagitari wetu.
0: Sawa sawa netikira.
4: Bendero ni wafangara hii ni mwini ni na marakara kiloko kiefa kingi
0: ni hindui
4: negua marakara mako na kiefa kizani na kini hati yani akanyabuni potu kinye pieru ya ni revo ni otu lidu
0: yes
4: ya miragia te tu miragia machembe tu karuwa na handoa
0: tamaka tamaka
4: ni kitu kinye kina binyo ngore kutu nyari kitu koni nyari kitu kutea venguru tuwa venungu tuwa venungu ni arume kani kutu ina handi mungu
0: it is very sad
4: Yani
0: ni anirari gwe ndugya tukinyirie vutwe ta vururi ton ruvo tuthie drete to vota gutwe ka Haiti.
4: Baji ma ba yimuri mi bayino ndu na kiva munye ni ane makire ni ndize ndize na ngura gwa no na kwa ni kiva na kukurakara ati mi ngarwere mundu murume na mutwa matende.
0: Na runo kora vutu thiete by the way no kwithira ndo wenge siringi magana maire ati mundu ni ari vo siringi magana maire akathi kuliva mundu ri wenge na mutwa masembe.
4: So kombra da ilo tipir ke mo komo na meri to biko to tinye to binye de ndo ko ta giate
0: ni na e mono
4: ando to nima tike to ni na to tike tike ko ba kwanda ka tike tike ko ba kwanda ando ka ndo to tero tara ali ni me tike re tudo e tere de me nyeti to ka gina kura ji eto na ko na na bure mi ko jiba no mo jema nyoro mo ndo ya binge kara kando
0: santi
4: ni mbaida ne ko ni na ra kara mo ni ni na ni ta bar ku na ke menda kora na binye ko ka ni to na ko mo ndare mo ni.
5: When it's too hot to go out, it's definitely too hot for your AC to go out. The Waterworks Heating and Cooling Pros are here to help. We offer fast repair and AC replacement for any cooling system when you need it. Plus, we're a premier Linux dealer and can install an energy-efficient system for a great price. Call the Waterworks at 614-232-2222 or visit us online at thewaterworks.com. The Waterworks. Better care. Better value. Better results.
0: Lema kabisa.
4: Nafanya mwono mwono mwono.
0: Asanti sana. Cannot be said any better. Thank you. Hello. Pone. Dimu akune atinikia. Tunandake kia kumindiri ya vome tambori. Nenda kumanya marakara makumaiko. Hello.
6: Yes, MK.
0: Yes.
6: Umuro wako.
0: Karibu sana.
6: Usimu mwita mwono wanjo siya.
0: Karibu my brother.
6: Dua MK nine mwono akume mwono mwono sikuwa jau makuare vinyo.
0: Nindui
6: ni nari kwa tiri mundu tega ginyama ati mtu tukienda kina mirovi kuliva mundu sino na nakari ya muno
0: ginyamu kavinga varavara tamaka
6: mtu kavinga varavara ati nundu wa mundu tiva enda kari usi mundu nuri mwamu ya mpore
0: yani ni indi se vruyo wetu ni vato dhiete
6: usi nuri ni indi kena kira ati andu wa siri mwamu wa anta mtia kuti musimani wa tuta mwamu wa tuta mtu kari musimani wa
0: thank you. Kama upendi mwanasiasa fulani, si lazima uende kwa mikutano yake. Kaungwe siri nituwete kaniri. It's as simple as that. Tugusane andu wetu. Ndwe mwanduse siri mwuthi tombalire. Tika kudhime sema niole yake. Kako wako, limambe mbiri ya rako vere. Ndwe mwanduke tongoa mokonji. My friend. Etena musema niyo, kako wako. Rute viroleo veto nienge yurute. Simple. Yo. Nyo nduwina kieva kinene mwono makili. Lakini, mwadhinyo mwondhe, Kana ndikana wanani ndirea murutuma rakara makwa va mitambo re mivotsa ni yawe more FM. Now kwina kandu ka koretswa kidina mbere. Ati tongi ni yemo tongo lya koro edhirikali rino ngi ngi avesa ne maendeleo. Ah, inaka. Na ndetweno ningenda tumirulie na kindu kile tungi mbugaga an open mind. Omani ati ando wetu tutakovenania edhirikali yemoreo. I mean for real. Tutie kwenda kwetu siongo nyumu. Thirikari, e moreo. Na thirikari, e madhunya. Igena ino igusaka ivesa kwa ambunge. Na hatongoli matiganite. Eno allocation ni korowe kia roketo wa constituency, counties. Omane ya titi korowe imbeganu. Ningenda tuwera ne omomo ndi turaniti ya mendo. Neto kororangia mendo kika kinyagast. Omane ya te. Igene kuro wikivewa counties, constituencies, itikoro wimbeganu. Mumbunga wako kule mshangi wakaremba. Honestly, kigene kiwa vetu ndigitingi mutethi ukoro wakika mawera maria mwonde ture ndaturutere. That is a fact. Ongaere ko, uziote ya nanguo, uzinigua oma. So, thus yingi, niliona atongoli ya maria nda ukoro makigiliteni na dhirikari. Niki, kukwe na madhunya, kwe na some extras, tika nesiete. Kuna some extras ikorogo ikende kana nikorogo ikone kana mundu enda lia thirikari na extras ino nisira kure kengaliro ni atongoli matiganite because tell me why angikuwa nirama nyani enda lia thirikari ningu thimbali na president dira ruma president dira lidia president nae president ni arakoro wega keme yani nina thingi njigevale ngetire ngalinga egune mundu furani yengetire akauga mkubalia yengie ningu thine mwele atiri Mr. President, kwe na varavara yu mete karurumo, edhiete ya gasavari, eka ringa ya kavuru, eka dhieka wamele na kule mwono wangoruka. Varavara yu hii, ni ravatara mi, Mr. President, na ni kulinga na mbesi rianga hile tuwe, hazita nisaindia, uneza nisaindia pa Mr. President. President taka kwela, well, we morata wakoa, do numaga toterumanaga, chukua hii. Extra zino, nisikure tuigete dhia tongoli yenge mwono makiria, ukufuru lido wa Kenya. Tuende, kana tuwekare. Lakini Ruto ndo mwatuire mulimu waka mwende na mwere oma, mwende wekana takumulara akara, usine guo oma modeli. Nasita extras. Na ino, nisi ilaka atongolia, na nisi ilaka constituency sieto na county sieto. As simple as that. Okay? Ni marakara mande, mwende mwa marakara makomo the nyomondi. Good afternoon. Hello, MRF. Ah, nasirongo sadimu yaku. Hello?
7: I'm gay.
0: Hello. Pole, haya. Hello.
7: Wara I'm gay.
0: Nikuaro.
7: Kiringa kamera katambi tatarwang. Weta waru rungu rwandu iru erenge.
0: Kabisa.
7: Ah, go kuvuta mono kiringa ni saitoti.
0: Karibu sana saitoti.
7: Mina benjo kiri kamera kawe mwaronga toto. Nune bote nika bote te bote vya ndwengi wokuma turari meturi. Ma ataki ndo na lidia tuaru gire. Ukiyo neka ganda yika.
0: Thank you.
7: Ndwa kiringa mea ndwa evoke kuhu. Lewe mke ye.
0: Yes.
7: Nye kandwa kane nguwari ya. Nye nda akali je kiro kwa natikuwa ngu uza kubura. Vimwe yono kwa name. Nyanwewe kwa tuwara ikuwa. Na tingwa tangaji murai na dhina.
0: Nindu tuweka?
7: Tingwa mwena dhina.
0: Nye liku mwena dhina.
7: Mukunji nila uria kiuria mitambori.
0: Ii.
7: Akarega kusoki uria na uria. Mke itika ngure leo za tukevura di nosiri isi tura jene matosoka giri yugo nakura munda waka ametambole ya kime nyanea waka utanga tanga kana kuruma mundu munu ya tike woka
0: tambira
7: tiri ya kia rilea mke yombele kane mbori ya nae na tena nae
0: ii
7: we mku mbi taruwa ya kika musama niyo woko ground ide ino aembuka mte
0: ehe
7: gava nakire kia musama niyo vandu wavende gava nare kia kudia kana musama niyo avira
0: yes
7: Ureta kangali rea kuya ndeke tofa mwini kunjitu mekia na gira wantamu Nekina akurate ureta kambara vino haembu Kaundoka unia terere Mwagwa na mkai yeah. Tikuwa nena ambara na mundu Wanaturai nake kwa roma za kayari na nimburada ya kwa tikuwa nena vina nake kwa turenda kuira na gaoma Chiuke nge na muria wega vio Tonu atiga neri andoa maanyata ye Na regwe kakienda kiteki angava na ye Na entro na vega angitio guadi ete atige ilumina atige mbara isu ya na chene akona gete 2020 na kumbere ye nonda kevo kegea 2027 ye ne nae nonda umo ene aterele na ande tamburada yake Rue mke ili ya mweta mundo po mitambo ole niya soka gizire ili ya orua Na mkunji ya watika na ngava na tono mbegu ya kenda kuweta ngava na muno wa waka undogeka Mundo wa vanda mbe mbenda kunyageta inguru nietagire mbembega kurapote gukenda natigane na ngava na waembu na ngira ndi tumweterete munoti kwa tiararia wega munoti kwa ratukenya ni gutaciana cietu
0: kawe mureve
7: kaukenge mkei ngwire kwani na marakara no ni mburirie kiuria kwa kinyirenjo kwa mukia kaukenge mkei
0: I
7: atige gutamwana wetu arunyanje Steve Simba amugirage gukuton Steve ni mwana mwega na niete kwari akathia gutugukiria mwana wetu arunyanje atuike take wa munyoro wange muvandwe atarorie thirikari kuera thimbungi agatetera
0: Okay, zito timbete kirengo tindi dimu madama kona na mathira karibi magia goko metambore mi vote ni awe more FM manjiri kwero wate
8: kega mono MK
0: we sawa
8: ni ne sawa
0: siasa ni sa sire goko kaunteri to ya embu
8: siasa ni sa sire
0: na na riu ngwe sire riu andona we have less than 400 days eh bigule mondo ago ago kidogo tunafikisha 1 year
8: kidogo tu
0: voto diete lakini riu ni avangirika watiriri tutiambiriria tene muno tutiambiriria kurorania mendo
8: ini tene ni tene tuetere tu kidogo tu tia tuambe tuthirie na 2026 kidogo tu
0: lakini rake na uguembo vutori kwena omarate theka tondu atongoria fulani matere gusana gisigore kiao na kwena omarate theka tondu atongoria fulani mare gusana gisigore kiao riu turate theka tu onthe the
8: matere theka tu onthe
0: manya tamengu ate matere gusana mbunge wa matere gusana president president akauka ku kwanza ruko korwa kimonia riu sijawachanisha
8: sijawachanisha
0: na waletea maendeleo
8: lazima ni waletee
0: andu manya tamaga theka kule mwana wa runyenje mbere south mbere north nakuo tondori magusana na president naona wa maraindro wa
8: maendeleo
0: maendeleo so tuko sawa
8: either way tuko sawa either way
0: otherwise
8: ni fiti
0: weekend ya kwira vanate
8: a weekend ya rainbega
0: okay
8: kabisa kabisa
0: gutena mwana mwambirie mwambirie kuma
8: ndei
0: magewa
8: ii tudi tamatanda tu
0: ya kadina meri yegana
8: 10 mundene to clock 10
0: what kayenga iragati angoi
8: Donge teki by the nuru wako vingurire murango.
0: Ye?
8: Eh.
0: Ya. Mimi mithiru.
8: Yani ni asokire kumenya terere murimi.
0: Yes.
8: Undo momo na undo murito ni urota mwambiriri.
0: Nioma, exactly. Exactly.
8: Turambiriria.
0: Yes.
8: Bas.
0: There's no looking back.
8: Eh.
0: Kumwana mbiririo ndo kumenya garundu na wengi.
8: Ah
0: no wangi nyo weke.
8: Yes.
0: Wewe vono waoka?
8: Eh.
0: Na no waambiriria.
8: Na no waoka.
0: Kaenda kakienda.
8: Kasoge guzonga.
0: Huko na njamba eta wasuno.
8: Sunoe.
0: Sunote mudiro roku kanyangi ma weekend.
8: Sunoe.
0: Ye?
8: Ah.
0: Sunono athiro ka weekend ngi ma okire no athiro ka kanyangi ma weekend.
8: Ee.
0: Ndirona nginyagi araririrwe ni atongoria matiganite.
8: Eh kwi na ndonge ni ona ya makimvura na nini yasokirie njoka wa vawe. Ni amiringira wa vawe kwi ramu ni gusa. Na ninga sokia tu.
0: Eh na wetuko werozio.
8: Ndirozio muri ni place yenye unaomokea. Unge na vando tu okora no gutethekira.
0: Bas.
8: Na anyway kwi na ndani matangiganira
0: you know
8: eh
0: zero kekegeto maga
8: eh
0: taru for example
8: eh
0: egoro muvira wegoro le wa daidano sio tuko
8: eh
0: dino njerozia
8: na unaweza niambia kuthikiria in fact kabario geto mawe
0: eh
8: furahia
0: jero alego kwa daidano sio tuko
8: eh
0: na bado utamsikia kazi
8: yes
0: eh
8: utawera na passion
0: hizo ni extras
8: tekwa
0: tena rali
8: ana tekwa tena rali by the way tekwa rali bwa
0: niguwe tuma my friend
8: kujituma Wale garu wetuma wekarite
0: wo. Na tulirongira wetuma ukure thina nyinge muno.
8: Muno.
0: Thina nyinge muno makiria.
8: Ugatinda gokiru mandu.
0: Na mbugaga angikora gwi kindu kingi gutethia ni gwika kana kuruta wero uri wendete.
8: Ni uma.
0: Kiwe gukenagia.
8: Eh.
0: Kirute ya.
8: Kirute kapizo we rutane.
0: Eh. Jiro kike ni arange ni dia muno makiria ra trendire weekend ngima.
8: Oh.
0: Ah nundu agutangasa muvira.
8: Na atwigira kameme bari
0: ugu. Na atwigira kameme bari.
8: Na tuande.
0: Tuande. Sisi wote we win. Ni muramenya dhaino nginyige president ni ramenya we mwaro
8: FM. Ni uramenya.
0: Bana.
8: In fact njero ni rona ya niage scale heights monene muno.
0: Jata yake ni sangarira gusanga.
8: Wari wari.
0: Njata na kai ni kwambiria mbiriria.
8: Ni kwambiriria.
0: Kadiete kurasa muno makiri.
8: Kwena mundu ngi urange ni irie muno murimi.
0: Yi.
8: Ah ati akivoya mundu ngi mbia angandu makoro wa mena audacity.
0: Yes.
8: Mundu si amwira ndari.
0: Yi.
8: Ni sera muriria atia. Uraturu mbia sera ni muyarive ni muiso wa mweri. Murto sirunge musokeria tia Nambie ni siyaku
0: Kumone kulita karimi Kumone kulita Na vutu kinyete daino Toa ratatheri Genyegia family Ngorone na conviction ya mwe Nge kuwa mbesa Nwanginyegia korone mbesa ili ya ni tayari Kuwa lirwanisio Anangu wakani lago kovili
8: Numenye ne omae Angatua giro kwa tuwe vauvai
0: nyimbete kitinge kuva mbesa ugusi uma muvuko ore wako laino ngoro kwambete kitine mbesa ile ni tayari gukorwa ngiorerwa nisio
8: neoma
0: angoro isu ni tayari kurerwa nisio ningo kuva
8: uguri
0: batanga kwande tayari
8: tingo babai
0: anange kwa ningo kovidia nira gukovidia tingo kovidia
8: tingo kovidia kukorwa
0: kwena tondukare mitukinyite vando ndisini kitona gatako andu amo mateme torire
8: nise kwina andu muremi
0: atekere mitondo wedepite wa we mwaro marona yezu na kamusara
8: ni na musara
0: yire na menya mondo marame mbere yako
8: my god
0: ramenya
8: ndange
0: ramenya mondo sika maybe wena ronu ra service vandu
8: bas
0: hajui
8: hajui ndarako lewe kiria tena roni
0: ramen waku
8: arako wako na rere mwadiro wako
0: bias yako kalimi atako mondo ra ivangira
8: uratura mbia atia na ni muiso wa mweri rutwe tarigi ciega ni no muiso wa mweri
0: Dumwele ziadhile li
8: Tarikitha waduru tuwebuzo wa mweli
0: Dumwele ziadhile li Tarikitha wate mundu na nabia
8: Aigo Tarikitha wate
0: mundu Kwa mundu wa manga gira musara by the way
8: Asa Asa Asa
0: Wacheni
8: mwana Neweka Nego sanoka Usanoka
0: Kumenya Kusari ya marima
8: Kusari ya marima Tikuwe terara
0: Kali mwa mama Tikuwa te uthiete kwa mama
8: Apana
0: Kwe gulera amenya
8: Panja wana nena zimua chana na mimi
0: Ay Anyway Karibu sana karibu magi.
8: Asante.
0: Mwikire ni kanyumiri tukasamere ringi mwazanyo. Warusia vomitambori. Bye bye. God bless you.

0: kuma kumeguruye mari ginyagye nderesi aronje kumera thiro ginyagye thwiro kumeguruye andi ginyagye idero riandi mama ni muvuruma we mwaro FM
1: Anto mama andikirwe mokuruma 70 years. Tapadhali mare kuengeru maina mkulukia 70 magitayo kinya itene matande. Tapadhali mwesimua. Keria kuturirika nai. Nuntu mama ane akuru ane muengi wakira maria malizistini.
2: Koto kukoria. Akuru ni engi mwono makiria. Kama tiku andi kwa mwaka nyono yetu kinyitie. Turirika nani atio tolivongi ya mutanda honi. Tamamu mange makore ambaza siya kuru. Atio tu aurele kau tu abingiru. Pai turirika nani.
3: Naume wanao abidi watatu wanine. Lakini hilo wanajulikana wakisali ni mwili wa kwanza tu peke yake lakini kitamu ulikuwa na hata kumi wanajulikana na kila mtu so sijui siku hizi shida imekuwa nini wanaume wataki mabibi wengi wajulikane anajulikana tu mmoja ule wa kwanza
4: sisi wanawake tumekuwa na ile roho ya chelasi ukigundua mwenzako ako na mwanaume unatafuta njia ya kummaliza
5: ni maruwa mambu ya bereko natarungu wogu adola marugetu ni jovio jovisi adola marugetu ni jovio erie no lugu lugandori sime hizo tu njirubatia geto kwa wakumete aduku mata anu anda tu
6: Kisije kinene gye kariya kaunti embo nimeandikiwe tena kandi ya sha we you are transformer manoro nyenje no ngirekete kari makuru makoro maimedo mtata kuga kambini siake ni kuri na ngurani na siasa ile kure toige kwa goko vururire ni nago kebya muthikiriria mwivako wako muthenya wako no thita na mbere wa wega ni movoro madha mugwanjo sia muthenya na nie mwendo agitonga

0: free for life to find out how. Spectrum Business.
1: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
4: Kwa wang, kwa umorelu mwetele nete ati kwa menu kiyama, na kure kumote tele rangi nyana miya au kama yangai. Na kura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke, kwa nyemo konyi terela, wana mwegu wange nyua. Tandi kwa ino meraru mwa mamba uwi.
5: Rendo tongo yo juga, hawa katira adi ulega, nigeza ya buye tuite neki. Kati uwe, yuma udume henge na sila nyingi ne, odoni yo kikuwa.
3: Dhini wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
6: ne kilomita ya karibu idato kuzivu tava manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi umatava liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uli ni nita ondo nilabangi taduwa nandeko chwa kufura na kato ondo liu ngea ikorwa no vura mundu hake vure mera
7: ote mombunga tuiga kwa kiali onori tondo tuwagiru kuingwa mombunga kedi yego teta utwara mateta meitu ako ni tamamu sere tu igwe aratwara bunge no tikwara gelia na guko mabutini atine aratwara
3: tu kwindagira mare mara kuvutiwe muthikiria ku maripoti sia maturari mbere team view maundu megi udiwa na mbere na migambo irera kuvutia
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
3: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior Wamuthinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nginyegia daigiri sia kiboi Tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa na guo kegweka Nikivuwa nikia we mwaro eh.

0: Wimaro FM.
1: Yeke ni kigoso na Karimi Magi.
2: Mudhikiriria mwende wakamekawe mwaro mugikuyo kwa ya eri tuye kumi rwimbo rwega muno vangbereri Holy Spirit Catholic Choir. Nina shanga we mudhenya wa Jumatatu mudhikiriria ni kwa tularo kakiumia wavoguo dhinu wa muvango wa kigoso mutambori muvota ni wakamekawe mwaro FM. How are you? Mudhikiriria Jumatatu ya kwe vana atia ni ya kwa nenda dhime nere kwa kusokiria nga ingado muno ni undo wako menyerera niye mwene na kumbangijegia vinya novoti wako koro watene mvotire kukinya wirare wega ngoro ya kwa negani ritendare ya muadha ni kwe mwene kana nilitare ya kuri ambere kukoro we mutambole niye mbita kwa Karimi Magi ni muna nagia muka ambita totola embu ni mvono kete na ngenda Yesu Kristo aita mvono kia wa ngoro ya kwa ndiyo neteke ndo mundo kanondo onge ndo tabakuwe na angayoyo na thasio ndene ne menyeri ya kukora wangeri ya maundo positive zeine wa mutulire wako nene murata wangayi muno mudhikiria na nendo yango makabisa otherwise nene mugima mwere ngorome siria nere guambiga nere tendi wanaisu mandotu kana ngejegia ngoro wengame na wanawe mudhikiria nevoka uwe wa mugima kuma vendria tulate nene mudhanya wegoro mudhikiria vana ati ya maundo makutuwa mega na ndo ambiririe kiumia wega ana woko getama umuthe by the way kwena riyo watete egoro egoro kurai mo fire umuthe muthikiriria kwena akario na tunashukuru Mungu riu tukiaruka kimya muthikiriria we muthenya wa Monday mendaga Jumatatu sieto tukaira thira maundo maro muthikiriria nuwega ukiambiriria kiumia ugakira thagira maundo maro ni tondwa gukorwa vio vio maundo mau mega wona wera thira ni magutweka mako vinga taruwe kura kiumia regeke mudhikiria no vange ite kuthie vando ukera ngai agutongoririe tu atherie njira sionthe gutia kura kwa nae mitego yoria muru musukani egukorwa ate vio vio mudhikiriria ni gutweka ya kwambwa either ni varavara ari kana ni rierari kwina magukora makithie na ndege kana ni manjire kwi mundu ekorwa gitumira meri tukathie na mbere gukanja na tukarega na mudhikiriria na mevango yonde yora muru musukane gukoro atene kuvinga metolire yetu theine wale twalia Jesu otherwise mudhikiriria karibu sana tutwarane wega angirige madhari madha kenda na mbetiketie mudhikiriria ni tugutweka akurathimwa tumukumie Jesu Kristo otherwise mudhikiriria mbetikiria tutweke akwambiriria wega na ivoya Mwadhani mwega gaturumeko dhingu dhine wale twalia Jesu. Wawe ngaitu guetaga no gatueka wagutuegua. Wawe mwadhani eto kuthaithaga no ketikira kuthaithika. Wawe ngaitu gusaragia no getikira kuonekana. Awamu dhingu dhine wale twalia Jesu nengenda kukwira ni wega. Nitondua ukura wengai mitolire reyeto. Niwega mwadhani ni undu wago turadhima na kira kionde tuwe na kio. Niwega ni tondu wago uwe tekirira gutoni ya mwadha nyoyo. Niwega ni undu wago tumenyerera utuko siyo dhiri ete mwadhani. Nanginya gutigirira ni tuwa kinyerira mwadha nyawe inge mwega. Amo kina gumono gosi vava wege teregia kukia unene. Ni tondu mwadhani le tuwa liyaku nuwale dhiti na mbele guturo elera ametuli lere yetu. Lile tuwa guetari tuwa lere elekadhira mbele kwa nila turo elera. Tuwagwetare tuwalele ndaimono sionde igatweka siya kwadhe kana igatweka ngutera. Tuwagwetare tuwalele muadhani. Tugatweka kuthie ikero nyenge edhine watu royo. Wananginyaka vindarega kane nguwa ndagwetare tuwalele. Nige edhare tuweke eri ya gututongoleria. Awamudhingu edhine wale tuwalea Jesu. Ningenda kuvera mevia mamu dhikiriria. Ningenda kuvera mevia mame mereki ya kamekawe muaro. Ningenda kuvera mevia mamu wa mundo wa mundo. Na kwata makiria mevia marema angetueka makuthina mbele gutuligireria kuthina mbele gukorwa vio vio mwathani ni tugutweka kwa mukira kiria utuvariritie mande kumaturirikanetie wega muno theino akirekaniro ati tutigie sirie ni kwanjara sie gukorwa sie nguve muno ati no ire mone guturathima tutigie sirie matuma kuni kwa maina njeka ati ni mare ga gutwegua no ati mevia meto ni mama twigete varasanawe ni mevia meto matwa muranetie nawe ngai na nikio gitumi vendria twako voya rimo mavoya matarakinya ni tondo wa mevia mwathani theini wale twalia Jesu tuonde tuyevia tungira tutiyevia ni kwevenia turevenia no voro wa mandwenda ari yetu ningenda mwathani theine wa ritwa ria Jesu ukoro ni nguvoya mwathani nigethaire mithia na irigereria sionthe iringe tomato tikamukira kuma na nawe mwathani wetikira gututhengutiria sio uria muru musukani na araika ake nikena akania theine wa muvango uyu na namwira atwe kwa kumagara ni tondu wikite gikaro giake kigongona giki ni kiangai mwathani na gitura gukoro giki angai niwega ni undu amemerekio nthia kamemeka we mwaro niwega mwathani ni undu wa mutongoria wetu murimi niwega ni tondu wa mundu barakora gwakinyitete mi gutigirira mutambo wetu nurathi na mbere wega thini wa ritwa ria Jesu amukira ngumono go si baba wegitirigia kukia unene kirekio nthia turenda kumana nawe mwathani tutikana se gutura akora kwe nondo ngomato vangirite eva mwana mesie yetu na biashara zetu ratu ikora twe nacio na maundo mengi matiganite na uga back to the sender thini wa ritwa ria Jesu maro monde moria moru musukani magongona mangoma maumwathani naregana na mo thini wa ritwa ria Jesu nituthi na mbere gwita ritwa riri nitondo ritwa ria kumwathani niritwikaga ria gututethia aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningwenda kuthi na mbere kunenganiria kiume gikenjarari ciaku nigetha mwathani maundo maria tuvangite wetikira mwathani gukora ni gutuvingeria mo utubira wetu ni kuvanga nawe mwathani ugatuika wako vingia ningenda kuririkana mundu wetirete kuthiri viu thibitari ri mwathani arotwe kwa kugia masokio ngurani na maria koretwa akigia ni tondu mwathani kwina rita ringi uvesanaga na wingai wa rita ringi aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu kirathimo yaku gitikora wagiki mwana ndu wa kirathimo kimwe wa mundu wa mundu bari ari ekora ni wetirete kuthi thibitari mwathani rotuika tu akumuririkana ni tondu kwina andu matuetwe ngombo ni ndawa thini wa ritwa ria Jesu oro maruta thini wa ukombocio engi na mwathani kiumiare wagiki nimeterete kuthi kurathimo na ciana gutia kora kwina mutumiwa nayo mwe ugukua akireta muturire mwathani mamenyerere makithie mataneti na makiuma mwathani maume maina gikeno kingi muno una mandagitari nao marathime makithi na mbere kuruta wira wao maurute na ugi uria wagiririkite mwathani thini wa ritwa ria Jesu ningo na ginya kuririkana mundu kiumiare giki avangite kuthie egwicoria tenda thini wa ritwa ria Jesu mwathani avakinyete no mukinyetie na tondu atigaritie vandu vanini gutigakora kwina kinjeru wetu gutigakora kwina ndeto cia amavaki mwathani munengeraria kiria akwenda ni tondu ni kia kuvoete mandiko maturirikanetie wega muno twaringaringa murango tugatuika kuvingurirwa twagucaria mwathani tugatuika gukuona na tondu ogu mandiko ni matwirite ati gukoraga kwina mwivoko ati muti warikia gutemwa ugatuika wakutheuka ringi ningi voya mwathani turugwitikira kuthi na mbere gutuma maundu mara monthe matwikite ni matemetwe thiini wa uturo wetu mambiriria kutheuka ringi thiini wa ritwa ria Jesu mwathani turiukire maundu mara magikora mai makuo mwathani thiini na mbere na gutukirie na kuthi na mbere gutwigaga sombiri ni tondu vau nivo twagirirwo gukorwo tukithii na mbere na gwikara ni mbici kwina andu matakenagua ni tondu wa miturire yetu aya ni andu makoraga mena ikoro mwathani itikira matuike yago gucokerera ni tondu ikoro itingituma mundu athie vandu mundu wagikorwo ni gukua kusaga na mwathani tondu umenete gikukia mundu mwivia uima marotuika yago gucokerera thirikari yetu mirathime gwatama kire kavindari gaka kuvana takuote tiwambiriritie gucaca ninge voya thini wa ritwa ria Jesu gutigakora kwina nthaka megwitika ni tondu wa kiugoteti ninge voya mwathani na mbugi atiriri iyo itikite ni iganite mwathani thini wa ritwa ria Jesu itikira tukuruga mamwanyari tukoro twina thayu ni tondu no kana ni yetu iria waturathimire nayo ayikora kwina muteti wa wonde uvangite nthaka me itike nigetha eitha twike wa kugia giti kana maundu mengi matiganite na uga back to the sender thini wa ritwa ria Jesu kigongona kiango manikio twaregana nakio thini wa bururi uyu na twathi na mbere kuthoki kigongona giaku ngai nigetha gituike gia kuthamaka mwathani thini wa ritwa ria Jesu ndathime na single mothers na single fathers wa kuria mari ndathime ratumia ndigwa thuria ndigwa na ciana cia ngori yai ndathime rana makoroga mena mawathe wanagigia mwathani ara matwikira gwosa a role kana responsibility ya kurera ciana mataciarite magituika step parents amu mwathani makoragwa magika ciana ino nai thiini wa ritwa ria Jesu mwathani makanie kuvitukirira kiugo giaku na mamenye atiriri ati ni gukoragwa kwina gutikoragwa kwina thayo there is no peace for the wicked gutikoragwa kwina thayo kwera makoragwa kwina ra makoragwa mena ngoro njuku mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu aciana iro turathimite nacio watore mandiko maturirikanite kuma mbuku ria Isaia ino ni ciana cia signs and wonders mwathani marathime makiumagana na magicoka
3: marotwe kago samanagira munyaka wa Jerusalemu mathi na thina mbere ko makunikira na thakame ya gatorome nigetha mwathanitikira ko matongoragiria gutina metho masoku makuona ciana cietu gutina ngigia miario mesoku ekwarwe egururi otoro wao no ate mwathani no gutwe kwa kunya mbere na ko gutuma makinye kuna ngigia twe ene mwathani tutakinyete ni tonu mwathani wo turathimite nao gutina vene mwathani tungegwetia mugate no gatunengera njoka kana mathiga utunengagiria kiria twa kuvoya thini wale toria Jesu mwathani ninge na nyakuriri kana ayuthi kana mbeo mbithi nimsema ina mavatara matiganete wa mundu variari wanangia wanatu mwathani siugo sia kanywa getu ingira makuma mwathani ninge kuvoya oima uratwe kwa kuthikireria ngoro cietu rimu mwathani turiraga kuma ngoro ri toria hana miromo yake yoyaga ni tondu gutua na ikigo kingi avutire kuma Nwate mwathani tonu ukoragwo kien ukimenya maundu maria turakuvoya itikira tukuthikireria ngoro cietu mwathani tugirie methori maria turirite kuthekerwa tuthekereretwo mwathani kuratweka wa gukinya muthia ni sawa ni matuthekerere nwate mwathani matigatweke akwingaurira misamani evangite gusema nuha nigetha makenerere mwathani kugwa gwetu iyo misamani yonthe ni naregana nayo thiini wa ritwa ria Jesu utwirite wega muno mwathani kire kionthe tukaregana nakio gukunthi wa neguru rikaregana nakio kire kionthe tugetikiria gukunthi wa neguru rigetikania nakio mwathani tu tuyarathime niguo mbitikitie na mbitikitie mwathani nugutuvira thiini wa ikiro itiganite wanavava we mwaro mwathani mbetekete no gutwe kwa kuthia mbere na guturathima ene company no marathime ndagitari SK Macharia na mutumia wake Gathoni asio mwathani ongiona uru mbere yao uimetekira kumathitha gaka niko kathima geto kana tukoragwa tukinyuira gatikana se kuvua kathi na mbere na kwerera ni to niguo mwathani uvangite na ru mwathani kavindari gaka ningenda kuthia mbere kunengaria muvango yo njarari siaku tukiwambiria mwathani twambiriria twe mbere yaku mwathani kare gatire ukora weva mwana atue na nginya muthiare mwathani wetekire kunyambira kwa niyo gututongoreria maundu mothe maratu kugana na muthikiriria ninge vuya mwathani undumirero waku mutheru nigethetekira kundumira kuringana uri akona kwagiririkite uge wako kana mesiria mako ndungitethia andu waku no ati mwathani kuvitukira ro waku mutheru mbitikite ni tugutweka kunyambira na kurathimika ni tondu vava no gutwekwa gututongoreria mundu wonthe mutambure kavindari gaka muthikiriria shabik kana ngiya silent listener wamundu wamundu kuringana evatara riria aina rio mwathani tondu urari menya urotweka mwathani wa kunyambira na kumuvingiria rio nigetha gikeno kia ngoro yake igitweke gya gucokereria gutua nae muthukumio kwenu kanjara ntheri gutina mundu kuruta wira mweri mugima narege kurivua wana nginya gutina wiyu gukoro kithi na mbere wamundu wamundu ni anengerwa kiria kimukonie thiini wa ritwa ria Jesu na ru mwathani kavindari gaka ii ningivoya mwathani wetikire kwambarara wetikire kuneneva wetikire kwandanduka nani ndweke wa akonyiva na mama navoya wendo notigirwa Jesu Kristo navoya na nasokia ngatho amen amen amen muthikire niwega anundu akuga amen kuga amen ni kuga ni gutweke guo urauga ni gutweke guo ni twetekania maundu monthe ni magutweka mako vinga rune ona ria mathama vana tha inyanya tigenda gike 11 tutweke akuthira mbere okwa ni tukurathimwa vugo mutambore kulingana na uria anga ya gutweka no kunde thia thaizi muthikireria good afternoon
4: we mwaro FM mutambo namba imove kumemereke na kiembu madha mirongo iri na mana wa muthenya we mwaro FM itambi te gutamba mitambo ya 93.0 FM
5: Orato ni tige di mirecia 93.1
6: Bita kwa James Ndika, nechia mandi watu kwa kia ndika gidiwe mwaro ni aba dokori yake ajoko manivo menda gi ndika biashara yako menda gi twaru dokori na tutunguru na tunyanya na no njokiri wa mwaro wa mwaro ngado muno ndo gukorwa ni tukorwa tu na mubango wa mabunjo korwa mena magini utwa kaga ngoro cietu muno ona ria mundu ari thega kimaga ake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimo na nange mana tapara nyingi nyingi kundari ni matoka muthini wa ngoro cietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu ke akorwa ikithina mbere kurathimo ni ngai tu thina mbere kwandu kapiuta tu kunyita tu kunyita na mundu ora wingi ni gato amukiri thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tu kwa kora ngitu kama ndu mega abu we mwaru tu re na ngai wa mwaru tu kwa kumirathima na kore kuonde tana kinyetu ke akukinya ndu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri na ngai ro muthini
7: nimbe tu kwa free mweriko aka the big fish Nimono wa kianjo koma, nimono di kagiri we mwaro, kama mweka mwaro niko karatigia, niko to di kagiri ya guku, na kora kaya very loud and clear.
8: We mwaro FM, gaka nikoa. Yeke nikigoso, na karimi magi.
0: We mwaro FM.

0: Mavoruri merongo ena na manana kumande ngima Mavoruri ile madato United States Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wage kundi kina mavoruri mana Nyondo wangu shanyo Emwe eganaria inya Ivaruri kumi na idarato Mbeteka shia World Cup Shia mbatari kikumi na emumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumavili ya tari kikumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria
1: Moves inside Ronaldo
0: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
2: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwe na undua
4: Wawa mpa umore lumo etelele Tiati kwa meno kiyama Na kure kumote etelele anginyara miya au kama yangai Enakura fukwe na mundu wea Vatura vikiriria mundu wege Kanyamu konyi etelele Wanamwe wange niwa Ndiko ino meraru mwa mbambambambamba ui
5: Nendo tomu liyo kiyuga Ako katira liwega Nigezae mwye tuite teke Kati huo Yuma mdume enge na shira dike ne Odholi yokekua
3: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhini wa kivururi
6: Ne kilomita ya karibu idato kuzivu tawa manje mpuru walikuringa na wala mundu wa umi Umatawa Hiu ngiri wa nikuwa ayatu dhura kaa na uri Mie nita ondu ni haba angeta duwa na ndeko chwako dhura na kata ondu Hiu ngia ikorwa no dhura mundu hake hivure mera
7: Ute mombunga tuiga guwake alio na oriku Tondo tuwagiru kuhigwa mombunga agedhiye kuteta utuwara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe Arato arambunge Noti kwa aragiria na wuko mabutini Atine arato aligu
3: Tukwinda gira marema na kovutia wa mudhikiria Kumaripoti siya maturari Ndere timbio Maundu megi udhiwa na mbere Na megambo irera kovutia
8: Kwezi kuwa bila power Ni lazima tupate power
3: Watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK Na Kamudinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kivuai Tukiaririria marema vio vietie turo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
9: Gisi inga kemwe Gitira aragia muaki Tene adhuli ni makagia miaki ya isi inga mageota mageta haraka ibese Eni makero unga isore utoro waote kukagia magiki Na niguo mwaki ndo kavore Isinga siagumbeka kwa mwure urarie mwaki Rosioli ikiumborua igekoma nwa mwaki ukedhie na ambere kuotua Na mwondo ndare angiumbora ke mwake vora Ambia kukuyeka akedhie kovoya makareto urare akari uke mwaki Mugamboyo wera kwa ando manyitane tondo kurekeregia mwondo muovoro Akinyaga vando akedhira vinyataro wakeru tegene roweru ambomboe Magituru ya vatata mwongi ora waura kire kana njara ari atange kongia Aruga mete kithingo ureke agwake akioni ya vye inanjera Atene mwago wago siara Yonge sire ya wamango na wakeri Gisinga kemwe Getira haragia mwaki

0: ahumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhanyanya siya mudhanya na nie mwendo agitonga. Senator wa kaunti ya Busia Noria Oravanga gukavura na gitikio rais mwaka mukukio mtata augite kambini siake ni ngurani na ithia itatwarithua na mbere siya wantam na kuga kambini siake ni gukuri na ngurani na nikuri igikirira utongoria mwega. Mtata Odia Oravanga gukatumira kiama giake kia National Reconstruction Alliance NRA augete commission and ikomi iria irathonde kirogwa samaoni na kuthuthuria uvoti na mwagirete wake igere kuthuria wira wayo
2: chombo ambacho kitasaidia wa Kenya kuwa na mwelekeo. Tukienda kwenye uchaguzi, hautakuwa tu tunachagua kubadilisha viongozi. Tutakuwa tunabadilisha mfumo wa siasa. Ruto must go. Sasa Ruto must go, unaweza kuongeza tu neno moja. On. Umefuta sifuri, umeandika O. Kwa hiyo 2027, hatutaki kufuta zero, tuandike O. Kwanza Ruto must go, labda dae uongeza on, unapata Ruto must go on. Tukae chonjo, tuhakikishe kwamba tunabadilisha mfumo wa kisiasa.
1: Mtata nuangire tena kuga mugaru na tongori hengi ya mungitha niro anjende ya kene kovono kiotonga wavururi kovore na ungumanya na kutikida kwe na mirandi odhi wanambere akiwadhiri kari ya kene kadhira mutugo wando kweenda
2: kiwana watu wengi ambao umejitokeza kwa upinzani pia sera zao hawaja zitoa na mimi nataka nikitoka nitoke na sera sio kutoka na kelele. So mimi karibu tu tunamalizia sasa kuunda ile kile chombo na sera zake ambazo tutazitumia na katika msukumo wa rais haina ubinafsi. Ikisemekana ni mtata itakuwa mimi, kisemekana ni wewe itakuwa wewe, lakini sio mambo ya kusema ati rais ni kama kutafuta kazi. Hapana, sasa hii inaongozwa tu ni kama mali ya watu binafsi.
1: Mavitha varithi wa sinikishu ni maradhi tena kuraga ikuiro ana awei iturari ya kiplombe utukuwa wago kio mwende ovaro makile ugete kuiro aire ni maravotire kwedhara na mavitha varithi nao mavota kukuro makinye tamu singo pesto na ritha adhitha hathato kurethika na mwenge ni gura menyithirie mavitha avorithi vuvuwa wesova eko iruasio ala marekele tengosia mavitha anjeshi. Komando avorithi wa sinikishu wilbavos sicharani nuwekirete uvoroyo kirore akire mwenge kwa dinambile kukuro kinyitandira nao.
3: At watu sita wakiwa katika nguo sare ya jeshi wamechanganya na nguo sare ya na kwa kawaida polisi wali waita wachitambulishe kama wao ni polisi ama sio polisi, lakini mmoja wao alichukua pistol na kuanza kufiatulia risasi polisi. Polisi hivyo pia walifiatua risasi kwao, na vile tunavyoongea watu ine walipata majeraha mbaya sana na wakaaka hapo hapo. Hivyo tunavyoongea wako katika nyumba ya kuhifadhi maiti hapa MTRH. Wawili walitoroka.
1: Andoza tono mavona ikirete gikosi ya rena vuvaruri wago iya gukua migate. Ile mare na yokuringwa ne mogithi taunire iya rimoro. Ndereva waruri eo haugete kore na nuru nyingi. Ile rato mirenda kone mogithi osio kona ngeagia otiravura gaoni. Na vuvua motino osio weke kaha mwingi nuragire kanya kago keneta migate lera gwele njirari. Eka lima kiri rovonge roa reri gukoroa roo kithondeka vandu vago kirirangari na miogithi ni gukurigiriri ya mitino ta osio.
4: Leta na rito tuwe tato wa rizi ya duzi na tuwe operator ale muru. Tuwe ikari ale muru, neto soka niyo mgeko hado haha. Todo ona koroto gari ya rigo, ona modu wana rigo. Na totigia reto kinyaha ujamosia na rigo netuonaga. Na kogo hado haa nilisike mono kuwa niho ya rito. Tuwe ta ikari ale muru, tuwe kero hado haha, tororero.
5: Accidente no degia haanika. Koro hauma na mugeko.
6: Kwa sega wajoroge. Hadu haa hakura wae horu muno. Todo kumbahe dia hehe diyo mugeko. Hatikiaga accidenti siga nona sikoleto sige keka. Kedu gea kere. Hatolete heje kete. Kinyaleri eko imira na igoro. Na hatake gado leko. Hatire hede hakagira. Kogo toki hoya dirikari ya reri. Kana national government. Owa nemare kwa hudo odeka. Mando odeke negeza hakura wae hagire ide.
1: Mwithio matemo maithari na matemo maingini dha kenda siya kivoe na nie mwendo wa agitonga.
0: Ogume kikite ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 222.

0: suma kumegureire mari ginyagia nderesi aronji kumeradhiro ginyagia dhuiro kumegururi andhi ginyagia idhirarori andhi mama ni movuro mawi mwaro FM
1: Antumama andikirwe mokuru ma 70 years. Tapadhali marikuwe ngiru maina mkulukia 70 magitayo kinyaite na matande. Tapadhali mwesimua. Geria kuturirika nai. Ntumama ane akuru ane mwengi wakila maria maliristini.
2: Kato kukulia. Akuru ni engi mwono makiria. Kama teko andi kwa mwaka nyono yetu kinyitie. Turirika nani atio tolivonge mutandaoni. Tama umange makore ambeza siya kuru. Atio tuaurele kautura bingiru ane. Pai turirika nani.
3: Naume wanawa bibi watatu wanine. Lakini hile Julikana officially ni ule wa kwanza tu peke yake lakini kitambo ulikuwa na hata 10 wanajulikana na kila mtu so sijui siku hizi shida imekuwa nini wanaume wataki mabibi wengi wajulikane anajulikana tu mmoja ule wa kwanza
4: sisi wanawake tumekuwa na ile roho ya jealousy ukigundua mwenzako ako na mwanaume unatafuta njia ya kummaliza
5: ni marua mambo ya bereko na tarungu gogo adola marugeto ni jovio jovici adola marugeto ni jio eri eno lugo lugandori chimiza tunziru batia getokoro bakwete adukuma tano tanda tu

0: Wa mundu murume ura orete konekana kithimari kia mai mwena wa kathiruri kanduri mwena wa runyenje ekari hari mekaraga vakuvi na transformers ya thitima runyenje ni mararua gukora memetho kuvitana na wei wa cioria thitanambire gukora ukiongerereka ikundi cia atumia mwena wa mara kuria murungamiru atumia kaunti ya Tharaka Nithi kumavura Njiki na mbia cia Kigina Kiangavu ni na gukethia muthikiriria ni thetikia ati kivoi giaku ni kiega ni mavoro matha ikumi cia kivoi mitamboria Wimar FM na nie mwende wa Gitonga tukiambiriria mavoro metu ni ati kieva na kimako ni igumirite itura riaka therure mwena wa kanduri runyenje vuvwa mundu murume kuonekana kithimari kia mundu wa mukumbo na mundu murume uyu harerikana ni araurite kuma muthenya wa njuma na ni arakoretwe agicaranwa nake nitugukora tukithie mwe emwe kwa mwe ngegi mwena ucio akatherure tukorwe tukinyitania na mwandiki wetu mavoro murimo mugendi mwena ucio akoragitutariria ni ndwi kirathie na mbere
1: ngatho nyingi muno kuma mwena wa studio muthikirirwa kameme kavota ni kawe mwaro FM uragwatanira nanie kavindari gakoguo ni turaririria kanduri na guku ni wandiri ya kagari south gicigo ri bunge kya runyenje kuria mavindari mate kurasa gwatuika kuonekana gisanja makia mundu murumi umwe uri ukoretwa e muru na agicarua gukorererwa endari ya kithima na kavindari gakoguo ni tukorwa tukigwatanira na munini wa civo wa mwena uyu guo ni gutukorwa tukigwa mivango na nginyegia thirikari maundu mavana atia makoneni na giko giki ni na gukethi munene na tuambeti na mareto maku ni atia kovana
2: ni embeta kwa Peter Moya Mwangi ni ni assistant chief wa Maranga sublocation ni uwa atogo mwerwa ni ripota wetu tura lirarira na thinari ta gwandara kathereru family ya muthuri wa ngumo muno weta gwanya gwa muru wa mbario kira ko ni obishingi ruta wira wa kwa madamada ida turi ni mburi ru thimu na nero akwi na mundu racha ri wa mitiri na kundu kwingi kwingi kwingi ngina uga acharwe na one kambirwe ni bobe bikarangire ngina uka nginerwa mundu ucio ni kuroneka shati kithimari kumi gonda le bandu bana mugonda wa mira na kuongera randu acio matigaoke mboke kinya bau shati ere na kuona ba kumanyidia madam dio asha kuda runyenges nikenda mbe fiwo ifu forward na bate kuwata na nene ya thirikari nikenda tuvote gukabo na ukabo ni moni ni o makwe na shati ibo ya mundu ndara amenya na ne thia bai na toshi na rangi wa mothemba na kuogwe ni na rikia kuona ugo na thibitishira dio ati ni o maundu cio ni mwikeku na jira kuvora bicha kulinga na ugara mbirite na natu mvura bicha na ndiga dikia choka sia choka sia kuma runyenje riu tuyava ndikira tuvota ku retrieve moje ku ta mwire tumenya mwire wa mundu ucio ni uriku kana ucio mbiri wa voro wake nike to ni tumenya voro ndi twaria mundu ucio twaria kumona uthiu riu tuyava tukienda ku moko tonya na mikanda gwa ni ana kama tonya na mikanda nikenda to dibitisha sia tira tuona kuda kirimari ni yao na ni kana ka anike ure twa mathio ka ati ure twa mathio ku ndu tukina basha ni body kamili ya mundu ucio kirimari ni uriku na ri twaria ke kana ri kana ri twaria mundu ndare ni avori to dimongero ofishiri Nimega sana.
1: Na kithima giki gi mugundari wa mundu uyu na pengine akorirwa kiurari.
2: Kithima giki ni kia mundu wa uwere ukoragwa na handiwea ngirwa wita wa mungwana na riria ngeririe gucagia namba cia muthuri ucio kana family yake dina vota kuinyita na nona na vatina vata tondu actually wana kina kwa pengine ndeshi ndetu cia muthembo ucio. Kuwo mungwana kwenderiwe mugunda kuma family riyo ya nyagwa murwambario na kuwo ndiza tinanya na maundu mau. Riu na nikirutwe yava tugire kuta mwiri kithimari kiu kimugondare wa aurire juma ngeni ita report ya aurire juma no information ya okoa ni muru ni menyitire umuthikira ko ni ofisiri ene mundu ucio batiana mbira kuma juma ka ni muru mambire kirako nigenda vote guka na tumutwithirie mwire wa mundu ina shati kithimari na vale na shati bauru rutere na twathi gwake kitchen twethirie thani igire Siambu si na mboga na ngima ni ricagirwa thani rimwe na mboga iyo stiro mwite thaburia ina mwiko ni voto athi na tuona ku kundu ku kwae na andu mai kwa muthenya mari thengima na makiria na makiria na mboga ina tuba gwitwa plastic. Thank you very much.
1: Sawa sawa. Thank you muno munene moya muthikirirwa kameme kavota nikawe mwaro FM nigu maundu mavana na tayari mavithage tuo kya vorithi kya runyenje nimekinyetie mwono yoguo na niko atugo munene atuika wa gutaririria kurenda gutonyo

0: mekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: mondigeririo kyagera Wimwaro vando vonde ore mama ne movoro guokuve wadore maradaru galikorera movoro imako makuma mushiere munene wa Nairobi ne va ikomine mwesia ke mwesia runga mashere rietora kwanenjaro KK
2: Wimwaro FM
1: Kieva na kimako Neke agomere toraria Kaverero Mwana wa kanduri Ikeke neke jigombo ngeke aru nyenja Buva wa mwere wa mondo moro vyo Mwekuwada kana kethi mali kia mondo wa mkombo Gatu nye tenere mwekwe mwe Na mwere mwa mkendi Atofutiri etu Ulea maundo masio maradhi nambere
3: ngatho nyingi muno kuma mwana wa studio muthikirira kameme kavota ni kawe mwaro FM uragwatanira nani kabindari ga koguo ni turaririria kanduri na guko ni wandiria kagari south gisigori ubunge kya runyenje kuria mavindari mate kurasa gwatuika kuonekana gisanja makya mundu murumi umwe uri ukoretwa ai muru na agisarua gukorererwa endari ya kithima na kabindari ga koguo ni tukorwa tukigwatanira na munini wa civo wa mweno yoguo ni gutukorwa tukigwa mivango na nginyege thirikari maundu mavana atia makoneni na giko giki nago kedi munene na twambiti na mareto maku ni atia kovana
4: ni embeta kwa pita moya mwangi ni ni assistant chief wa maranga sub location ne ugo atogo mwero ni reporta wetu tora lirarira na thinari ta gwandara kathereru family ya muthuri wa ngumo munwe ta gwanya wa muru wa mbario kira ko ni ofishing ruta wira wa kwa madamada ida tuli ni mburi ru thimu na nero akwi na mundu racha ri wa mitiri na kundu kwingi kwingi kwingi ngidauga acharwe naone kambirwe nibobe bikarangire gina ukanginerwa mundu ucio I ni kuroneka shati kithimari kumegonda ri bandu bana mugonda wa mira na kuongerera andu acio matigaoke mboke kinya bo shati ere na kugona ba kumenyithia madam dio asha kuria runyenges nikenda mbe fiwo ifi forward na bate kuwatira na nene adrikari nikenda tuvote gukabo na ukabo ni moni ni oma kwi na shati ibo ya mundu ndaramenya na ne thiria bai na toshi na rangi wa muthemba na kuguo ni narikia kuona uguo na thibitishira dio atini oma undu cio ni mwikeku na njira kuvora bicha kuringa na rugara mbirite na nato vora bicha na ndiga dikia choka sia okasia kumarunyenje riu tuyaba ndikira tuvote ku retrieve moje kuruta mwire tumenya mwire wa mundu ucio ni uriku kana ucio mbiri wa voro wake nike to ni tumenya voro uditwa ria mundu ucio twarika kumona uthio riu tuyaba tukienda kumoko tonya na mikanda gwa ana kama tonya na mikanda nikenda to dibitisha satira turona kuria kithimari ni yao na nikana kaanike uretwa mathio kaatika uretwa mathio kuma uthio tukina basha ni body kamili ya mundu ucio kithimari ni uriku na ritwa riake kanira lingana na ritwa ria mundu ni lavorito thimongero wa ofishiri Nwega sana.
3: Na kithima giki gi mugundari wa mundu uyu na pengine akorirwa kiurari.
4: Kithima giki ni kia mundu wa ugweri ukoragwa na handiwea ngirwa wita wa mungwana na riria ngeririe gucaria namba cia muthuri ucio kana family yake dina vota kuinyita na nona na vatina vata tondu actually wanake na kwa pengine ndeshi ndeto cia muthembo ucio kugo mungwana kwenderiwe mugunda kuma family rio ya nyagwa murwambario na kugo ndira tinanya na maundu mau riu na nikirutwe yava tugire kuta mwiri
1: ndeto yo modigeria no kome gushanga waro tugithie caga wa nambere muri mamugendi no radie nambere ko korwa ke medhinga tano tueria wa kenye mwadhikiriria mwatanero shia ma avithamo ke mamamwere kukaparulire ni ibeza nete notishi ya wetia mwagamuru nguru wa medhenyeko mine na yokite maavithasyo na menda thirikari ya ndeka maavithangiri mwagwanja na magana matanda tore matunga taka mwagangore wa UHC tarutuera mwagutura Matongore tuene mwagarigete wa maafisa wa laboratory Nicholas Odipo. Nguata neroisho shioro tete thirikari siya matora na thirikari nanene undoa kuleka kuandaka. Arutuera shio na thengi wa mbunge kufituke kikena keo. Na nge kunja kunja kametea kufura na naungu mani ya kukufuru lire EACZ. Yuki tene kwa ambiri ya mutaratara wa usho kembirio niye mwaturu maithano iria. Shia kolirue. Iki ulira kitha kathogori kia mugunda wa Ruaraka Nairobi Nekurumirire tua ria gucoke macira riko ria kuga marithi macio mari mugaru na watho kuona mugunda ucio wari wa thirikari indite wandu kiumbe Macio ni mavoro gwa kuve watho aria maratheruka riko riria mavoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi Tha ikumi na imwe vitukithia ndagika mugwanja rietwa riakwa ni njaru KK ethayo ethayo modikereri ore wabatashono
0: ogwo mekikete nigutura kwevurira mo namahu marai matemo ma muvuruma we mwaro fm nigukwegwatira mauna menge menge tuma sms ya kigo news we 22200 nikigo news we 22200 we mwaro fm nyungo ya movro
2: Nikithagia kuvuto kaivarorisia medhako Tumurike mare maradhi na mbere ivarorisio onde E nigoku vururi renante ya vururi Na we mwaro FM
1: Baaaz Modhikiriri okeagira Gote kwe nyenye wanakana kutherenja Tumalira wafungu tuare mwe kwe mwe favorite Nginja ivarorisia medhako ni ukambeta wale kipa wakipeke njeru KK Ukipenda nambari moja Tosha mpole Nga kweteka Gato ambe marema Modikereria Leto ambereria na marurume moguri na wadha miwadha kiura mavana angana Kiravu kiari alamantride ni kire vanga vanga nendo Wako wana kainano ama nyete mudha kiku mavururiri Wabayan mion

0: Gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Modhikiririo giagera Wimwaro vando vonde ole. Mama ne muvuro aguo gove watore maradharu kaliko rirya muvuro imwe kwa makuma muciere munene wa Nairobi. Nedi na shara si yake vunga isi ya runga mashere Eriyo tore kwa ninjaru KK
2: Wimwaro FM
1: Mwadhi kiriria Andwari ya kuru kuhuma kichikoli mbunga ya kiamberi Urune marauri ya Adhirikali ya ndekithio jaru ando alia Manyita kote thio

0: wambeza sio koroma vangole wa inu wa jamii. Ni magwa kule nandu karondo wa kinyumi ya kanyako kwa tambeza sio koroma tari andekili ya makiuga ankarama yekuru ya motore nera makaja mono. Enji mama dhika makorofa muena nyeti ya tamide ini wazekte noku makauntiri ya embo na ere ya kere nyaga. Mwote nyaru wa monde ni mabeja na mawane mama kutetheri ya kutunga wadho wa kwa ramata uinji wa madhikana indo shingi siya koro kuona ni wadho kore tuwe uteko mama tethia. Na Nguwata nerosia maabisha mwagi mawamu ere vururire na ivesha ni itamukana wa kururungana na kuiga meruwa yao ndiru nguru wa medanyeko mine na yokite. Maabisha chione meenda thirikali yandike aru na maongiri mkwanjara magana matanda tole matunga taka mfangole wa UHZ arutiwera magutura. Matongole tu ni mweka rigeti wa maabisha malavola ture ni Klaso Dipo. Ngwate nilaisho siorote te dirikari siya matura na dirikari nene nundu wakureka kuandeka andu wa shua na thengi wambu nge ukoro evetu kete kigena kiamo. Na kamite ya kufura na naungumani ya kukufuru lire iye sisira ugane kwa ambiri ya mutara tarawako shoki ambirio ni maturu maithano. Ile ire rikana ishia ulire kitha kathakole kiamo kwa ndawaru waraka mwishire wa Nairobi. Nekuru mireleture ya kushoki masire likole ya liari uge temalivi mashio maali mwagaru na wadho kuwa na mwagondosho wali wa dhirikari ndete wandu kiumbe. Masire mwavoro kuwa kuwe watore maratheru karikole ya mwavoro ima kuwa makuma mwashire mwanene wa Nairobi. Dinasara ibe tuketi andake kaidhano ndi netuko tunga na wawona dha imoya arunga masire ni kuungule tere mama na menge menge na njere no mandanduku liatore kwa nenjaru. KK, edhayo, edhayo, modi kereria ole wa avatashono.
1: Ogume kikete, nigutura kwe volera mo, na mohu, marai matemu mamu vruma we mwaro FM, nigukwe gwatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya movro.

0: Rome re toria gucio ke majira ri korea re gete ate bare ri macho mare mogaro na mando kona mogondo chua re wa dere kari ndete wa mondo kyumbe mogondo jore wa ke to shukuru sia sekondari siaro ra kana shukuru wa mushingi wa drive in wa mbere ri ya dogo dogo miaka ri ya mirongo ena na no kore to na majire ko tire kuringa na ego tire gucio ke majira ri ko mare ma vete dere kari kore vando are ma ga mogondo chena wa o shiringi mbiri ne moturu maidano Waliri mavu sia rovongaro amegonda irona nya mugondo ji wali wa mwenge kuma watene na kurumera mwale kero jeru ma bisa madri kale are ama danire mbeze jiri vwe mali mbate kale ya gukorwa makiro manero na mo na kovingolwa shira
1: we maro fm
0: majini movoro na njera mandando kwa dora maradaru kali kolera movoro imako makuma mushiri monene wa Nairobi Daimwe, ivetoke tienda ike kumina mwanja. Eririkana, utegwe te mwavoro kwa we mwaro FM. Matieke kete, timekere mkonde, nende magwe shire tu waguna kiongo. Kina ambere kudhikiriria we mwaro FM, unondwa ivinde siya kushanja mura. Mwavoro makindereku, nande ritira kurombo ya, alietora kwa ninjaru. KK.
1: We mwaro FM.
0: Dhayo, dhayo. Modi kere riore wa pata shono
2: Namau marai movoro mawe mworo FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena okinyelia mo Negue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mworo FM Nyongo ya movoro
3: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima Mavururi ile madhatu United States Canada na Mexico Ikundi kumina shiri Wage kundiki na mavururi mana Nyondo wangu shenyo Emwe Iganaria inya Ivaruri kumina idaratu Medica Shia World Cup Shia Motariki kumine mumueri wangata andatu Estadio Azteca Mexico Igaturu Mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri ya tariki kumina kenda mumueri wa mugwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
4: Moves inside Ronaldo
3: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
5: Enone ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari Na we mwaro FM Gatugu kume mweno wa manyata
6: Abitha wasia na kukauntiri ya embu nike David Mwinde Kioko Ni otaliriti wagagu wake wakuma na yena kuongrega kweshi kwa shiko Shiasia nani ni ukwa ikitha mandua kemwiri maturari Undwa renda mfonge shionde siya ugiteli Watana wadhani wa matura ukwa luma kegu watanina Negotigate mwana ni anakuwa kegitiruwa
7: Mba wana ume wetu wa pandui Wamegeuza watoto wetu wasichana kuwa mabibi zao Na tukona kesesi mingi sana kotini
6: Mwende augete kimakoni kuma na genari ya manakuwa makitha amane siana ino ni maaithe Watana ndwari ya maivakuvi na siana na hali wa mavati Ukua niyo managitira siana ino
7: Sana sana wanabakwa na watu wale ambao wanapaswa kuwahudumia ama kuwachunga
6: Alice Kimotho na ule nwa kuma ruvongere ruwarumos augete maeta ruvonge Madhieto ukua makitha siana esira kwa ikwe mandwa na ukwa makigitra ekuwa na sheko ino idhietu wankwa ikiongerele kama turari
8: kama shirika kuna kazi ambayo tunafanya ya kuhakikisha kwamba watoto wanakaa katika familia zao bila kufajua separation tumekuwa na a lot of separation ya watoto sababu ya shida kwa familia violence kuko na udhari juu ya watoto katika dhulma juu ya watoto katika familia zetu
6: from me na rimtoe na ule ni musidhani magoti lima embu kiuga shieko siya na ukua ike watoke avinya watana ukua ike tiga nerua ne shieko shienge vete na ikiro kirene masida malema akua magiu kambele yake
9: Unapata kwamba wale ambao wanahusika kwa hiyo mambo ya kudhulumu wa watoto ni wale watu ambao wako karibu nao. Si watu ambao wanatoka mbali. It is either the extended relatives, wale ambao wako karibu nao, the caregivers, which is very unfortunate.
6: Nge shanga shanga maturare kumagisigore ombunge kia manyata. Mbita kwa Anthony. Ndwega.
5: na kuwa mwena wa mbere North.
10: Monini uachivu wa sublocation ya Gangara Wandiri ya Mominji kisigore kia mbunge kia mbere ye Grumbi Ndanjeru nukoretwe akikanyeredia asiari ati utongoria wa matura nudhite na mbere na kukaseri ya mbara igurulia manda wa makurevia Maria Nitavangi.
11: Nengira kumoshu wa mwere asiari mutaka kona thako mwere atika nirye niko koro kwa mba nitukole toto kiru tawera thu atai mstarutwe and administrate at my area no nitwe kakama onduli nge tukimeka na njirera mwere kona tewe ya gerere lakini ingi maundu mautu kore toto kimeka watu kikonsotaka nitukore toto tukidhikatiri ya kineri tarugwe na kunduweza gerani kwe imuana isema na angagia muno nondu wako tumera those drugs. In fact, ni toko leto tukiorora, tukagenda kudhiye na kui tuore isyo maase manangagi na tukarangagia na mo.
10: Konari uguo, bida nukoretwe akiuria siari wana ukuruwa marima kujita itemiri yao, na jire ukuruwa marima kuhariri ya siana siyao na kurunga mitugo yao, na nigeda matikatuike makuguwa mitegore ya vodhiri wandawa ino. Ngisanga sanga maturari kumagisigo kia umbunge kia mbere yeguru kaunti ya Embu, bitakwa Wilson Mugo.
5: Ina kuombere sauza kuvana atia.
12: Ruvongeru wa urimine ruoru koro waru wa trete na gisunje kina neo kori wa utongo wa varuri. Nuwana dengi ya ruvongeru kwa koro riru runguru wa thirikaresi ya kaunte. Arimidhe inu wa kaunte ya Embu na madhete na ambereguka ni undo matira na umidhe kuma kore thirikare ya kaunte.
13: Kito si thirikare ria ngeto te dia nandawa. Tondo vio etu alima ili seto. Siora kira migonda ya taritu na alimete njogo. Kira ule re migonda ali iti ndawa.
14: Nuwa tori ya thirikare. Nundo wa yoyino tuvanda kwa kwe ngiga stoka na ikiaka tasirio houses bakuve. Tukatuaraka hiyo wega tuoro lelia masirai mambei. Nuwega tone tuon kwa tutena kuhinye leka kukua ngaragu tuwe na muwevo kwa te. Tuweva kuwe na vando tonge rutai hiyo.
12: Are miku magisigo mbunge kiambere dharoni maugete. Nigo mavote kuongera muwega nwa makedha mao. Nuanginyegia dhirikari ya mbere lia tavarasi ya utambia wa mai makurima.
15: Kwa laduko mbange kwa makedha nte kan dams. Tamivurone ugo githi kevingero dams ita ijiri idha togo. In fact tutonge kwa tewe tuwe mbere mono.
12: Nakule are miare makuragia matunda. Nimaurete dhirikari wakoro kweke matethi ya vare kumaservi ya dhoko. Famona waka iga andasi ya kuangira dhogora wa makedha mao ta ukamuri wa juice.
16: Ni mulemu ya maembe. No, na kukura nimbi kakoguo. Ndiyo na kotethia wamo. Tondu mengi. Marigia kukura moko na ni makuranga. No, kungio ni kababandu wa kiganda. Ika maka kamura kwa. Kana tukoni wale utungi kamura maembe. Tuka soka, tuka ikaira ita kwa tuka andi bari. Nguga zirikari nuwa baune tethiri ya mono tondu wikitia tethiri ya njiaro na njiaro.
12: Gisanga sanga maturari mambere ye the rock count ya Embu. Beto kwa pita. Mungai.
5: Neo, era ingesia kulionga lionga na kuvungura ni ya machorari na Wimwaro FM.

0: Mwaro FM tukiarereria maria maviovetie turo kuma miena na miena.
1: Nina ukethia muthikiriria ngivoka wina kivoi kiega bitware isi murangungu na nina kuthokia muvangori wetu wa kemvuani kivoi kia umundi muthikiriria watamutuko tavarira yetu nonginya tongoro tuna mugeni kana tukamenya nitusirira maundu mariku numuthi tuna munyaka wakora tugenere twe ni mumbunge wa Korea Manyata John Gitonga Mukunji na urira mereria matagituru wa kiangavana wa kaunti ya Embu na nitusirira maundu mavutanitie na thiwa na mbere wa kaunti ya Embu tavarira sia thirikari nene na thirikari sia kaunti na maundu mavutanitie na uteti wa mwaka wa 2020 na mugwanja mbere ya tombi tavarira muthikirira nenda mugeni wetu ambia tukethie na atu ili ya uririte kutundu tuina kavinda tutaye nake karibu mheshimiwa.
2: Asante mwara wangu ngu, thank you very much na rekenge thie muthikiriria wa Mwaro FM. Mbere wiki eno mwara wangu ngu ni wiki mwe iramvuti ya ngoro muno vinda tarele mwaka muthiru nindi nanyi itakwa ni vorithi kule wita kwa Nairobi na nanyi tuwa na undu na natakuwa anduwaya menda kumbika nae na angaia ane save na narekerelua na ndeto ili mambigiri tenene muno wa nandeshi mendaka siyande inusia kwa hiku endeto siya terrorism wate ya ne vidanere guwa ngedhugunda ngeshiria na anga memereki ngoronga shokeri anga ingado na especially mwanainji wa Embu County na Kenya njima nondo kutieva ando Kenya itara rama ikiuga Mukunji yake released ningeenda kushokia ngatho na mbuge nginya makiria andu arema mvoere ngai atumia ciana ciareka kuthie shukuru for almost 1 week na makiria nginya mawakili mundu eta kwa Kalonzo Mwamusyoka nde kwanjiru mawakili arema nduirire na kishio ya korwe ikikua nja nginya eta nyumeru magoro ningeenda kugasha na mbire andu acio meciragia kamara mbigande especially mundu ri augite nyitwe na kabesa na report ya ate nyitwe nigetha nthirue mundu ucio twina ke studio mwaka wa 2027 na ngaini athi na mbere kuni protect na contra education cio nde jirari
1: nwega muno mheshimiwa na kiri kia mbere mheshimiwa nienda tororie mbiseno ya kaunti Embu gukuretwe kwina miario ikirekana gavana Cecily Mbarire atinda mwana wa Manyata tutiramuigwa mwana wa mbere tutiramuigwa mwana wa mbere north kana mbere south nindugi ku mwana wa Manyata ya kairi mutongoria kana governor wa county Embu arauka gukorwa akiaria araria maundu ma thirikari nene na kini governor wa county Embu nuratwira kwina tavarira sia thirikari yinene ithondeketwe ni thirikari nene ciarauka kuvunjia na tutie uwa kiugovoro wa thirikari yake kana thirikari ya kaunti thondeke tavarira iriko kiuria giki mheshimiwa niko Manyata kwina andu kire kiraguciria ngavana ukoro agitinda Manyata
2: reke mbuge no ukoro ngavana akimereria giti kia mumbunge wa Manyata mata nondo ni 2027 neno kite no makiria yoguo murwangu ngore ke mbuge nenzo ni na gishonoko kinge muno gukuona nginya andu aria matongoretie thiini wa iturua fulani na fulani thiini wa ndeto ya Kenya nginya mundu matia na menya maundu maria kana maundu maria mabatie gwika thiini wa katiba ya Kenya murwangu ngu wa mundu athuragwa ni mwingi ni avetwe nafasi na kavewa watho na maundu maria abatie gwika nieta mumbunge wa Manyata nani ngwenda muthikiriria thikiriria wega muno mbetwe nafasi ya kukorwa ne oversighter kana murorereria wa national government programs ngavewa thiini wa katiba ngavewa nafasi ya kukorwa ngitetera mwananchi kana ne spokesperson wa mwananchi wa Manyata thiini wa mbunge na ngavewa nafasi hiyo niyo twitaga representation na ngavewa nafasi ya kuthondeka mawatho kana kulegislate kana kuthondeka act of parliament na gutetera mawatho mariamo mavutetie ndeto cia mwananchi na mwana inji nibizi na wakoro watese katiba na articles lakini yuka thoma article 95 niko kwele idhia uira wa National Assembly kulea kulea toshiraga na mwanduomo onda marako na niyatea taruko na ndhiete kuroria murandi guonde wa national government mwuru wangungu ndhiete vau by mistake ndhiete vau nondo wa katiba ira ugandorie tonu karega kuroria mbeshe ishi ikitumeka nae ninge kuro mwuru wangungu ngigwithia andu area mambere nafasi ukona ndhiete kuariria imwana ikinyitwa na abductions ngitetera imwana ciuragitwa na gukwiciara nireka nyamwiretwa representation na eyo nayo ni vario vesa kama mwana inji ke ore muvinyiririe sauti yo iriota atai nayo ni gethoki nyinginya maundu ri manene na sauti yo nayo ndo magira nginya mbunge kuariria mirandi weyo ni gethe kinye na kaundu ka ukengi of course mawatho na kadhalika ngwiciria mwana inji ni egwite maundu maria turashughulika na ningeta kuga murango ngu maundu mo maundu maria mbeto ni mandate ya katiba gutiva ndo nae vamwe governor athuritwo e supervisor wa mumbunge kana kerwa mutethereria lakini wanangikorwa nwakorwa e mundu mwega muno tungi muhurira makovi atethereria mumbunge ii kiuria ni kwae muthiriu maundu mare monde abati gwika tanga bana wa embu nigetha oke mwana wo gutethereria mumbunge kiuria kiuria gereke nene na muthikiriria ke nthikiriria ne urie kiuria kia mbere umunthi uturaria ri governor ni mweku maundu ma ugima wa mwiri maria mo angikorwa ai muthira ni na mo agauka mwana wingi wa utetheria mukonji kujituma na form ni kujituma governor no akorwa ai muthiri na ndeto cia irathi cia ECD na kadhalika angiuka mwana wingi huka kundetheria supervise barabara governor no akorwe ai muthiri ndeto cia ko improve maundu megie uremi na maundu megi nginya kunyitirira arimi etu mavute kurima wega na through extension services shirishi shiyonde muthikiriria euria ni akumenya nuri kwae na tukutuku kana menya uria tesi role yake ya wiro uria rutiri avetwe no no no angwenda kwere wagitumi kiria governor arainda detweno niundu ndarenda kurwa shiuria siambesha makiria ya trikriban 40 billion iliasio sinde todhi no akaunti nigetha itumire gwika maendeleo ma akaunti ndarenda shuri isio nondo wauru shuri isio ni ago kuama ruwa renda kwe kilitania na mukonji uliake ni performer uliake wira wake ni araruta wega I ranked nginya number 1 thini wa embu na kenya ngima rankito wega nigetha urugari isio umwitikire nani tagithongo wa mukonji kujituma niramwira ngo andu ni auge andu te irimo andu mmeze wega muno wira waku na gutia na eva moka venania ana wa venania nga ku expose aga waende waende nigetha we mwenyewe mbeca cia ku tumire wega na bado to ere ithie miake no kore to weku tondu thaino ni urathire nginya kuinda anjerwa ni gana mushiri ati maugirura mera ati muraugire mauketo murute wira vamwe idare ora macokie magutethie giciaca wana president kumwinda embute gutethia governor mavinda maku ni mathiru thiuvuro kioforo nundu andu ni augina ni maravata kumenya varia vega na varia vata vega ukono thiete kuronji programu ire twa jitume ya computer 50 na wozete murana ndai wa thirikari ngima ugatumira mamilioni ma mbeca na jitume ni mukunji ni ezekene we mwenyewe ni kiaugaga kujituma ni uroneka takwa urenda kwaga manager wakwa na uka resign kuma kwe gitikia ngamana nwangu tuyo manager wa constituency
3: mwishimiwa tatia ngori ya kiori ya geke atongori ya ngeni mamora kama thiwe president yadha kumori ya tuina varavara, tuina skuru, tuina tavari na neturendo otorekiria. Kwe na mavitia mutongoro onde edite kwe president ya kina uganu renda mweno wa manyata oreture tavari la frani ya udhi wana ambere kuringa nawe.
2: Maundu mumu onde mararirirua wana makaririrua taru makaririrua taru president ya kauka azerete kundu ta kithimu. Akira azera au kabau mutumi omose microphone at ere president president donde kere bara bara mutumi osio ingi wa korone ne microphone isu tu zera yai na nesio isinda kama endereyo yi mutumi osio ne kya ago kuvewa credit lakini murwangu nku katiba ya Kenya ivesa nete taratibu ya kuweka maundo taratibu ya kuweka na kuweka muno that mbunge ni edo utakaka budget ya maundo marema vati kuweko kogwa na ikambia na mutumi osio lazima sio kefaye mkonji ive tukire vau idonde kwe budget sio ke muno wengi wa implementation tenda ye kwe thine wa ministry eyo ne ruti na kutie ruti yengi wanakuka neke nwate taruno wangu uriye ketumikire ya ando mavo waka indo nyingi kwe president ndamu ato promesire makiri ya ndamu inya wanae kamwe katiego ato promesire shega akoro ye shiringi magana madatu atonya umundhi ilavu utia ngiri kana kumuoga kora neto of 100 kwe ando waka wainda ato promesire ato ira kithomo kakoro wa kena feeding program wananginyo umundhi indo isho shionde nuwarutire liu murwango ngugo nukena ningi kuira ando ni matige kuva president na kuvesa na ndeto ile itavati reke wa mundu arute wira wake na rovongero rea vati governor kutiba andu wange wa hawa kuturiria president maru na nendo ni muno kuigwa governor akiuga ati ndaga state house akama makaku na ne aurwe ara mama state house ai ugwe president either ni kwarenda kuvigwa ringi nundu kindu kya mbere ndeto sia governor budget ileto wafitukiri last week murwangongo ya 7.2 billion iju ni mbeza turashi kumire county ya Embu osa vango rio weka nasio osa weke eka mirandi ile nge vata kutethia mwana inchi kutiva nwana ivamwe aga woku di kutuliria president maru wana president ya kiuka Embu ni kwa yo kutuwira sha niki mvandu niki ata amegwethia shiringi mara madatu niki nda mwisho shionde ya ugete si dhine wa ndeto siyake anginyo mundu yo wananginya muka mwede tukatia na vutua isho ndeto siya nisho ya otuera ndeto siya mirandi yeno enge evangi tuwe na nyamweta kwa act of parliament uka tuweka mbesha siya CDF ika atonyaka ika manejwa na mna hii mbesha siya dhitima ika siya tonya kwe RELEC kana siya tonya kwe KPLC ika manejwa kogo maoka kwa ofisi ya kwanga mava list ya nore matayana dhitima magia kirirwa dhitima na magia kirirwa dhitima utiva ndo wanaiva mwe tofura kira governor toka mwira atirire governor ye hee inge pesa isho siya kaunde siya kundoto mire hawa asa isho hayo kundoto mira kuringa na wale ya ivati na neki tumitura uga ate nginya president mwenye wanuru wa kutovenia na karinda mwenye wale ya mufu ya tete unyo unyo onde mago kwenoka na mathi iwanta
0: Odiete na mbere na kuthikiriria kivuani kiawe Mwaro FM mama ni marema vio vetie turo
3: Mheshimiwa tutu na ndaika nyingi
2: yes.
3: Ne na siuri igire
2: yes
3: kire ke ya mbere niki vingo ya kampeni ya 2022
2: yes
3: mwae rwagari rumwe mwae gundire kimwe na governor
2: yes
3: na mukivora gira ndeva mono kya makia UDA kadina ka umirireva
2: yes
3: So kikiru yuki ndaike mweto ni toki teru tumenye mivango yaku ya agotuika ngavano akaunti ya
2: Kempuke number one mruangongo Nye kutii mutongolia na yomwene differences nake Especially personally Na honde nezmeni na wanjira ni makedha kia But kempuke ideologies ya kwa Na siya kia makia yu diyeni siya liganire Nunu ndiye ndi mundu wa maveni Na ndiye mundu wa kukuvaa andu hopes ngimenya gaweka munoka ne amavenia na ndiye mundu ne ngitikira human right violation ati andu maura gwe andu mateswe mbeze sietu inyare ukora uthi na mbere ati ngirite kivi eyo ni difference ire nene muno ne nayo na atongoria yenge nundu na leo ndunge ka nyamwire to go compromise your moral standing nundu woto nundu wa gukora weyarata na mutongoria difference ya kwa na utongoria nevau na makiria yoguo ni mese wega muno wana right sia wana inji iki violetwa wana sia kwa wiki teno ma violetire mwakare wa 2025 na mambira kuria kahawa na ndeto sio toi na kaundu kau katiekega. But rekembuke, I have no problem with every any leader. Kindu kirane na ugane atongoria ni kinywe vinda rya kuga atongoria rya mataina agenda pega cia wana inchi ni magokuinuka mathina mbere and ni makoro makithi
3: agenda yakuya mbere wa tika ngavana ya county embu ni wekate tundu kavida rya kando embu mena thina mwingi muno no vangite kumekiratia
2: riu murongo gutho tendi deep into maundu ma etikia ngavana umundi nundu bado neni MP wa manyata na nwane rautirando wa manyata wira nende ya manifesto na kulaunch gubernatorio candidate ya kwa neyo kite kitu kire tungu gwira ni kimwe murwangungu ngwire Embu County nende ongu muno Embu County ina potential nene muno na Embu County ni kwa ekoretwe igi karirwa na ina mundu aivari mbere ataina agenda ya uthiei wana mbere wa Embu County. Na ni nkwira tu number one, rasima tororagie mpesa ile ile kuma kwa national government, murwangungu. Mpesa ile toravewa 7.2 million. Shiae okurodua ta investment. Ya okuri ya Embu, na kwa kikisha Embu, ni akinya vanduire runga mirana mpesa mpega muno in the revenue collection. Muna wegi okuri ya wande eto ya Embu. Na ni ya maanisha ate? Nia manisha tuweza kwa 7.2 billion tarumu wakoe mbeza isio iraje mevuko ya ando automatically itira tumeka kuinject negedha ishi yare na ikoro igite edhereri ya mwana inji wa Embu uwekuri ya nginyake biashara rasima tu wakikisha netuwa nyitira mwana inji netuwa inda industrialization Embu netuwa open area imweta ambere southi na ambere north area ikoretwe ivingiretwe sina potential nene monono rwagutura connectivity ya maondo simbo ta maondo ma varavara na nendo ni monono nero ni varavara imwe gavana akithie kuronji drift si ya mtuma kwa edare kwa ina mau mau Kenya na nesi yunga vana radhi kuronji mwaka wa 2026 edare ya tuwe inuwa digital age isi yunde tone tokudhiria na turenda prudently use ya resources ya Embu County nwa ito me in 3 years ukuru revenue yetu ya Embu na tutira ongerero ugoti wa wananchi ukikinya makiria 15 billion ilesho inge tumeka wakisha Embu ne akora makiria na yone tuweka through industrialization value addition na wakikisha neto wa vingura area mwesi ya Embu siya korito ike vingwa dingena kuongerera makiria vumuru wango kunundu andu waya na wamenda kukofie kekane kia kwa na tutia kinyu pareva siyasa vakuwa ya manifesto word by word na ningeenda kuwira muthikiriria nie okauria ndo onthe ya Embu mundu ure mangituma kumaruirira uria rungamite na wega na kwega na ni mukunji uria tetikira Embu iraria muguka wa banitwe atikuru ya Embu ke kuthie losses uria tetikira iraria Embu ya muri kuonginya ni thirikari atinikwa ukuthie nai iyo niyo the best way mangi kura magi trusti mutongoria na wana miaka ya kwere ni arugero na yone menini lakini na miaka menini lakini ya kiri shia kwenye shia dhuri kumina thini wa maundu meki utongoria no vye wa nambere na ngwe shiria mudhikiriria wa variare ni yese mundu reange trusti na imuana shieto itina mawira bai murwangungu we have an employment level ya over 80% thini wa Embu arema nyitaka kawira kanini taruva area county ECD negwa andu marathutera ngiri magana mairi nigithogie kawira ka ECD 200 million 2000 ungeti andu wira atia ithenyo mavewira mako vyogoti ungeti andu mbesa tenegetha magevi it's very unfortunate na ningie na kuga nitugucenjia Embu nitukuinda new revolution in Embu ya kuinda utongoria mpya thini wa county na tureko kubadu watu kimtaka maendeleo metu ma member of parliament ukadhikure manyata githumi kiriyo na manyata nginyanga bana kienda kuirigiria yo ni undu manyata ni nguru na ni roneke kiruta wira wega na ndo manyata wonde marambere standing ovation taruni era kwa thini wa approval rating yakwa ya ndo wa manyata I was at 90% thini wa zaverere kiro ni ando meta kwa infotrack na ningeenda kucokeria muthikiriria wa manyata ngatho nundu wa kumberewa kumbitikira na magiri ya kumba na fasi yo tongoria. Thank you very much.
3: Nuega munu mwishimiwa na mudhikiriri ya avakivuwa nile nongi nyege tongevo wa mundu kanyaga kwa liena kuera mudhikiriri ya kana kuera mikiwa kura maondo maria kana kuera vya mikiwa kura maondo maria arenda. Mudhikiriri ndi kurutana ndi kuongerera yoni miario ya mbungu wa Manyata Joni Gitonga Mukoji akiweta vake. Ginyagia mudhenye wengi kikwendo tukumwega petawarewe isi mruangu wangu.
0: Na keu, kire kivuani kiawe Mwaro FM. Tuareke kwa rereria marema vio vetie turo. Medhare ya movoro yawe Mwaro FM.
4: Wanani ya mudhikiriria erea ya Lewis Mwaro Wangongo. Gote kuongarara kana kurutaruta kendo wa dole yango mithagia vare medhakori. Nemeenda kwa shethi moyaku, neguwa urutema wani maku maku ni kivuani kire kiavuvua mudhanyale wa umonde. Urute mawani magu na we utire kiondo ngongerera kana kurutaruta no kiongo kya kokera uria why manyata neki ale wa manyata na tege zigombunge kya mbere goro tege zigombunge kya runyenje tege zigombunge kya kule mwana wa mbere beti na isiko kwanja tasia kwa mwana wa beti wa account ya embu kuoni kwa kwenda attention mono mageria tondo gukora wakore wavuva we gukiringithanio na mwana we goro wa account ya embu why manyata na ne githeru nyenje na runyenje erole mwana we goro bado wa account ya embu we kibogo mugwanja igere inya igere ithano ithatatu mugwanja kibogo inyanya kana kibogo mugwanja ithatu ithatu imwe igere kibogo ithatu kena kenda 32102 wa mbereretie na kiugo awe Mwaro kibwani kiu kibwani kiu
5: hello ni vitaje ziko ni mwaniki
4: eh
5: nimeza mujumbe wa kore aliyenime wa kilimo bandu beta wangenge
4: eh
5: nie kaunduka no alia maundu mama na kinika kaunduka na nenge dora mareka na gasta ngenge nya nitaliwa ngikorwa mwesimwa na kwa ne msiye akili yangi na bandu twatora tukamenya na neo Aunque mundo venga a tus pasos a visitar y a huyenengo, tres días a todas las que me atoran malas, mundo que a tenua a ligeres y a tondo, usted guasacan a cabo a la roda. Cuando está luego, por lo que tú me la hacían así a cuñomba, en la cataída, no va, que mundo mueve en la gorea, en la acción, mamá, tiene morato a cua, y ahí me lo llevo, cuando vos sos quirieto, en el cuoco, necesito que yo haga comida para no venga. Aundo kau kengen ni aku mera nangan kan, jadi nong yang angan ni kini tiap aku ni kerana tu tori yang jalan mono ke lagi lagi yang umur yang manjira, aku punya waktu aku mali mama dari bau dengi. Aku ni lagi tu tu yang kita waktu ni, mohon aku ni mohon ni si si tuan dia aku mewah aku mewah, dia kau kuah tu orang ni muda mati. Dia tu pun dia kuat siapa dia tu pun orang ni kalau dia kau tunggu yang dia dia nanti dia nak tu guangga. Nampiya ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
6: Aduh, no, no, no, lewukan kos sesi dia kau aku ingkar mau memakai. Tawa nampet kiri gua eh. Mungkin aku lihat terere. Aduh, mundo sesi dia tu aku tindak amanya tak muno muno muno tu no rau kau kurir aku kurir siak itu kau le. Kau lagi tak kau kim berere anak kau lagi tima siu mete. Arege kau di luar kau kai kiri am berere lagi tima hati aku kau lagi sulit aku suraneke. Cuando va a buscarte hoy te esperaba mañana tú en el trono más entero me voy a ir en qué uría
4: ok qué bueno qué
7: yo sé qué
4: ni en bagueta yo no ne muero taque qué bueno qué qué bueno qué yo ni haré te cadena qué bueno qué Kibwani kiu? Kibwani kiu?
8: Ya, papa.
4: Nye mbagiri denga nyamara.
7: Ni mjolini wa wakari maare.
4: Iye mjolini ya monona mjoro.
7: Ile uni le ari ne avuta divone ko do kuita wa kari mai na kari mai zino ngenda na kisho kya kya kisho kya manya sa
4: ii
7: ile uni ngi ndo niku na tere
4: ha
7: papa vore wa ma o va se tsia mo ju ngato pelaga
4: ii
7: na wana ka sira ka ntro ira ni ni ni na so ngaba ven to so ka to ati mo wa ka ndeka ba me to tikola ga zino ma ndre o kwa ti o va se ti mo ju ngata ndi ro ra kana
4: I don't know.
7: Ana kwa gani vesiwa ni wale kila nwato ende vesituwa na yo natogu atigiri atuira omu hachiri ziri papa
4: ii
7: kogu naeda kumorili kanya toko nikule na muike jete ne mwona toko ni awa nekengiari uwo na atuwa kinya 2027 gano na lawani na ikamurania
4: ii
7: kogu alivika nevanya tako ina kundu maendele matari na kinyu na kireke ina vata na atuwe kire viki matoko kuna uduwege karimari
4: aya
7: kengi mwono papa na nira menya eva unaregua.
4: Santa sana. Kibwani kiu. Kibwani kiu. Kibwani kiu. Kibwani kiu.
8: Ayo.
4: Iyo kavo.
8: Bora mbona.
4: Kibwani kiu.
8: Ayo.
4: O kavo.
8: Bora mbona.
4: Ee mbora mbora.
8: Bebe ya mheshimiwa kwa mfunzi.
4: Ee.
8: Mwele ya chororo.
4: Eh.
8: Mwele mwandaika mwazo ya nduwa ake vemo.
4: Mhm.
8: Mwele tulalie barabarare ya kumakamu lala.
4: Iii.
8: Mwele nda ato.
4: Mhm.
8: La kumakamu kwa chiva ya bagoto wa ena.
4: Iii.
8: Mwele na mchili kwa nyingi muno muno na rukongo.
4: Mhm.
8: Kwa wuna zilika na ila wakene mwega lengio.
4: Aya. Kibuani kiu. Njoyo. Eh?
9: Auria kirire.
4: Eh, tauri kiuria no rambete kugea kathena, ne nyama uria u.
9: Ne verista.
4: Eh, verista.
9: Kanirenda kuria kirire.
4: Mm.
9: Ni ndwike na thina na atongoria mametu tugutinda tukigwa mara no amukunji, no amukunji, no amukunji na ichigo njino chenge ithatu ndigaru.
4: Mm.
9: Kuri na ma marira mengi ta kitule gwa taru mbere nothi tutiari kia kuigwa matari bari bau ugu andu no akwa makurira mweno wa mbere nothi aya mbere za ugi tutiari kia kuigwa taru andu marara ga mibura ria mama kirika ga ni nyi makije gutaba manje ndemuri ne kwa ni ra uria ne kwa matangiro ria utongoria wa mundu arikie tamu yake ria nengero ni mwana inji matie kugwa wa bandu bamwe aiti au kana gwa wa manyata mbunge adie nadi wa manyata ora wingi anama mengirize ne tamadi ni madi wa manyata ndeto izio ne ile gwe kata kwa ile ile nda we kero rito mweno mwe njero keikei bebe ai sigo ino si engesi ambunge ina madi na mengi taki
4: ii
9: ne nge boya wa motongo lia wa onde ni ambia nitire vale ave to tiga kwa tiga manyata kubore
4: ii
9: mbere no digua na kuko nyitirirwe mbere saudi na kuko nyitirirwe
4: ii
9: kegwani gwinge totige kwigwa mbara yo ndesa tirite manyata
4: ii
9: no ndori kuria kwingi no kwandu makurite mendo na mathina mengi taki na kira kiraruira manyata tutirona resort
4: ii
9: wanocho kuga no gatwika ngava na tikwai mungu no gatika na timuthure
4: ii
9: tiro ara kiremu atikene na mumbuge kondu kuriko
4: ii ku
9: ku ni kwa ko inge kwa rete thina na ni ogwa tia na ni kwa mangi amureke inge athorie mwatu athiyo ni kwa makathi kumwera tirire we home
4: ii na wale gire goruta
9: ndaro ke ngai ni ra ugwa tirire
4: eh
9: ando ma atongorie makinya bandu ba ku babo ni mapapa mu mundu aton agikirwa romu yake kana agikirwa right yake tutige kugwa mwena omwe ni tunogire ni mukonji mukonji mukonji mukonji ni alekterwa leke tamu yake akero no kero umagara ki umagara
4: ii
9: na kiria eni.
4: Siento que veris tañero cuando ambos con el macuma cura me levantaba. ¿Qué pone que?
10: ¡Ey! ¡Hi, hi, papá!
4: ¿Ni en dicho mandó tu oca?
10: yake ya mutongoria
4: ungeje wanagavagara te kwa nere nwanga na ndetererwa
10: ona do gretererwa we dungata yo yo na umenye haya reke nyikira kiria kihoni giakwa e
4: one
10: we ugeda ko ngia tirire
4: eh
10: kai gitanga okodi mokodi mokodi mokodi mokodi na u okodi kidanwa ya karorerwa 2027
4: yi
10: na rau no akono atongoria no kwa mukoji marathie no kwa mukoji marathie na ndinya enyewe niena ya kwena thina
4: ii
10: na mundu ndarata kuruta kihuti kiria kia ritho riake arathi kuruta kiene niki na turerwo ati mundu ni ati arute kihuti giake ritho anete kuruta kia njerå kia ikei nyambe ndute giakwa
4: ii
10: koguo rau marathio marauga mathiä tondå må kånji må kånji twathiä twathondeka barabara tuonaga må kånji akähårwo mbica kuo kaä mbeca ikoragwo ticia må ndå na githä mbeca ti cia thirikari må kånji ndetiganwo nake kä gerario ndakarorerwo nä andå a manyata kana andå athe arä a magakorwo makä må mbira thambio
4: one å cietagwo waithis etagwo waithera å kä enda waithis waithis waithis waithis må thikä rä ria kå rä a mwana wathä rä two na zero two nä guo mbå kä te gwocathimå tegua å rä a nani ngwethi å cui nä menda kå thoma sms gwo tå mä te å raruta mawanä makå mwana å cio nä guo njoke naniä nä ngå tiga njarari cia kingpin njage wa kä bå ria kä buganä kä u ä yo nä arete thä na kä buganä kä u kiguani kiu
11: ana okay kiu
4: o kavo ne nyamu reo
11: ah ne muziri kuma kare mare
4: iye muziri kare mare kare ko kamo menje kana kare mare ka manyata
11: aya kamo menje
4: ah iye re de ovaro
11: nene me raku ga tere
4: eh
11: mo kodi ka tigano nake
4: eh
11: kondo kenwe kiambere
4: mm
11: ngaba na ari ni gucera kukikizione siya embu
4: ii
11: konguri umu konji nati onakia lute wake
4: mhm
11: ndava nasele embu kao ndiri embu kao ndiri onde
4: ii
11: neto ndua alika kwa mkonji
4: mhm
11: umu yome te yulile kete kambini yare kere kambini yulo tukuli kumbosu kam mkonji tondi 27
4: ii
11: yulute lute
4: aya ujo na mwondo wakare mare kora mwano wa mwomenje yo na wandi ya momenje kore gi chigole mbunge ke ambere yegoro kivuani kiu
12: ngoro ke kiu
4: ingyo yo
12: ovaro
4: no ama to mata ke tengo thikiririe
12: ura je na mundu eta kwa wana rio na kuwa bandu eta kwa katia kristo no na kema
4: I
12: ye na nda kuri atirire
4: tauria nyamorea
12: uko ne twa nogire nginya ne gutabirwa mae na mbunda na gutabirwa utabirwa mae na kiria na migongo ango karinja na atigiri atira kututita ni tungi mugongo ri
4: wathie vaingi aya wathie ku na wakindwa ni mutungi mugongo kana ya nduthiire yo ngeji ukuthie kiko gera na diga gweta kya muicho ni tatwerire tuka tukaruta mitungi mugongori anga ni tokuete mutungi mugongori wo mugongo ni wakindwa niguo e gukindwa ni mutungi wo mugongo janga ya ah kibwani kiu kibwani kiu o kana bo ne nyamu ria u
13: ne oni sa kuma kai
4: I
13: Gora ya tere.
4: Eh.
13: Mamo do mau president ku di samanya tadi.
4: Eh. Ade ade. Ya, kwa donye ri mali rereva.
13: Hello.
4: No no donye re evorori.
13: Wa ke muria pengarini.
4: Adenuga ade mondo.
13: Ye ndi sokuma kanganga
4: e. Ye kanganga kanganga e. Guka nganga nikarete nganga na kombo ja mwicho kibwani kiu
14: jaro kekei
4: uka navone nyamu ria u
14: iguno wakanini kuma gikuri
4: ii
14: riu mukunjie
4: torona
14: takwa egu tugite musa
15: Wewe watu wanyo ni muza, uleo karinga, ukaringa, ya tune tusoka ya kolinga.
4: Eh.
15: Sababu, njero keke, tutiari itu, meduto ya tuwa uge.
4: Ii.
15: Ii niso truck.
4: Ii.
15: Iso tiayo, era na njie mkonti ni namba siye kana.
4: Ehe.
15: Embu, ayo, nse ya tongo, naisigwa ya mwote ma embu.
4: Eh.
15: Mkonti ni kyo tongo letie.
4: Ii.
15: Na kuruta wira.
4: Ii.
15: Huko zaguwe dokoloria rangi yetu ta ayo mekiritizanitia maraya pura mkonji.
4: Hmm.
15: Ni maka hao kabau. Maka hao kabau mauge rangi yao mainamba siye kana ke kuruta wira ebu county.
4: Ii.
15: Eto alie kina kaupaka.
4: One.
15: Huko mkonji wana koma matike kwa jesia mkonji koma nge kuja mkonji wira uruta kuwati ya.
4: Ii.
15: Nika nama jima ute wira anao ugu mkonji ya rutete tu meguza kene namba isho mkonji ya lari
4: eh
15: nima uriye mkonji wira utakuwati ya madu jima ute mbele saudi mbele novi unyeje note amwene namba 880
4: mhm
15: ate nama maraje kukuruma mkonji
4: ee
15: nime kiriti zanyi na mkonji mwono wira uriyo utakiruwa wana inji
4: nejono
15: si mdomo
4: nejono Nejono. Nejono. Mothikiriria ndiganginya vau na. Nengwira atiriri. Mothikiriria kanyamuge gwitwa ati karwagi. Mothanya omwe kangatherie ngina. Gakinaomboka. Kangatherie ngina gakinaomboka. Naka omboka kathie naka jiongire kivwai agithia gera ngina thiriri mami hai ade okaga guko ade ukiuga no kwendaga kura kwa no kuria ndire na thie kwanja kwa kiburia kingpin nango nagera wambe na thie kwa njeruge ikiyethe wajie na jion thaire marure no ambe nguvuragerwa na thie manyata no ambe nguvuragerwa Na vi mbere za odi mbere na odi na runyenje kuwa neguo mono no ambe nguvuragerwa leo mothikiriria no akwa ngino akarwage athikiriretie no akwa athikiriretie ngino akarwage agegera atiri we ne wana to kuvuragerwa ambe no ri mwaro uguo ge ogwe javuna ngirio theje Na kwa kuma na guwa. Kwa mwono kereji ya lera. Deno ndo watewa no mbeira ati. Nema kona kambi nge kena mwono nge vye metoke. Nge vye kukwe nge kone rwarufe. Nge kena mwono nge umafo nge vye metoke. Ukeri kwa na kwa kufono kwa kereji ya lera. Bodhi kereji ya lera meanda kuka atirere. Mwana mwoke nda mewele ya ndeto. Na tono niko mwole ya koni mambi. Kukafota kama mera gari ya mora ama kone laji Mwiri itetia kuhumo no Ziyako maoraga Namo mera gari ya mora ama kone laji yako mea kawaro Anyway Mothikiria na mkutika na antumu wana Emoanyu kakatere Mwondo mokuwe Ajura kia kondo kake vale kukinyara Wawagatu Mwondo mokuwe re Ajura ya kondo kake Varea Ara vata kukinyera Nama kora inge ya era kwa mundo Edo waga varea kwa ikinyera Duna kwere omonde Kwere kwa mundo mkuve Motikiriri edo waga Ajura ya kondo kake Varea ara vata kukinye Kukinyera Kune kibuwa nikia mwadha nyo omonde Mbete kiria nyuma kare nengu tika njara resia kingpin Njagi Wa kibulia Nengu tika hava na ruwe mbauru inaitwe ni Felicity Vundi kumakulia kaunti ya Embu wene wenga hii

Watukenda na mbere na rwembo ruru wa njero KK. A CEC wa LV kulia kaunti ya Embu. O CEC wa LV kulia kaunti ya Embu. Eta kwa Jamar Arunyenje. Akauga nora voya ukiririo nondo wa maundu maramara vie. Na mbere kulia tuligitagirwa kana LV center sieto. Na kwa getumi geke, gyo kete nondo wa industrial action ya Universal LV Coverage Staff, kana staff ma UHC. Na kwa unga ndetu heno ni ya kavinda, na noravo ya ngwata nero ya mangavana, kana councils of governor, ministry ogi mwamwere, na anyiti temi mara menge, makono makero liya ndetu heno nevenya, nige varo wa rumadhina mbere kugwata matibabu. Bo wa atamotugo lakini aga soka kaugaterere CEC LV County Government ya Embu newe Jamal Arunyenje akauga ndo mara marenda uligiti wa nevenya kana maria marenda emergency medical attention emergency care unit shionde emergency care unit shionde ya Embu neiraruta wera kogwo wewe vinya na tukevuka ndato yone kuthina negeza uligiti kana ndeto ya utungata wa uligiti ekorwe egeso kerera wa atakawainda. Okay.

0: Aia! Ma vira! Nda che cale vaya onda dai no a refare na coro a che diria na refari gata katere ka ke kwanja mudikiriria aro shambiringia ke tonye monungure wa ke wa corona wande a ke nara porori wa hispania ne jono a porori wa portugal ne jono the legend ngoro roma e kongongo cristiano ronaldo Akeva kana the future. Yani arava kana rushiro gaoka. Arava kana medanya yokete. Siano anyiku mabororire wa Portugal. Arabu vambiringi akuganisha konja konja merongona na idano na sianyo idadatu. Tiene mukakunda ngetonje mukivanga vangaga. Modikereria. Ndokora nora kurathia na mbere guko Marera na wamonde maria ere bururi wa Portugal na Hispania Wana wa korone rio kamenya neke marashi masora kwa mbicha sia mishungwa Lakini ndawa sia kuturwa igike kwa mbicha sia ndo arume Oyone ango Agorona mweri wa mbere Akithiria waka ere na waka tatu Arasherwa ne mothoni we Agesire ne ngethi cha kuthi kumenyora me karaga Mothoni wa ra mwera ndia ise kana mwari wa gauka kuthene koguo Dia ise mwere tu akwa kana kambura gira thimo thathita cio tuko no ria giikire Mochoke wari mwe Agete ro rasio rwake Agero ro rasio na mbeza ire ware tete Ngombe siya kuchi onda ne tuandiria na toke kora mafati toke ya kanyomba Lakini teme te kera mwari wati ndi akire denava Besa ndure Wananginya singa na watanda getare yako mundaga Murwaru waku Ndore Nethina mudhari Titia mudhari Vololi wa Portugal Vololi wa Hispania Etumbere tange vandoka Etumbere ya kurakuria Etumbere ya wekiambogo Etumbere ya mukosi Etumbe nene Etumbere ya ndundukuru Half time Mwadhikiriria ne half time Na Statistics ziziangu janieno ya likani na kudhira Kudhire mbao mwane kanu ndake kari juchi ya dhakwa Wenye iteri wa mbori vorori wa Portugal Vorori wa Portugal we kwa tere teke chunche kia merongo Enana idhano turu memo Vale ikana Mwadhikiriria na kwa vururi wa Hispania na kichujike merongo etano na inya turuma kenda Kuna vano guo mashuti barama konetwe Mere kerete merango Vururi wa Portugal konete matano Monde Na vururi wa Hispania O na manana Mashuti barama konetwe marengete Merango ya inya uino chiere Portugal Makonete chiere No jionda ikenyita kwa ngamu Vururi wa Hispania konete idato Ikivango rakwa Kana ikenyita kwa ngamu Kona ikoneto idato ni vorelu wa Portugal Na Hispania Makina ramora kona shiere Ogoni kwa ngusha kuchenia karani kwa yadira Mbete kiria tunda ke Arwe mboro mwe Ngena waka kuko tambora Nyendo mothikiri ya wake ndoke kwe toa Korea Facebook live Mwano wa TikTok tuko live Na nginya 3202 Wambere retia na kiuga we mwaro Niembe tako likipa wakipeke njeru KK Ukipenda tosha mpole Nga kweteka
1: Mavoruri merongo ena na manana kumande inima
2: Mavoruri ire madato
1: United States, Canada na Mexico Ikundi kumina shiri Wage kundiki na mavaruri mana Nyondo angu shanyo Emwe, eganaria inya Ivaruri kumina idadato
2: Mbeteka shia World Cup shia matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumavili atariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
3: Moves inside Ronaldo
2: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira dhaga mubio Tumenyaga igotora na igodama

yake umudikiriria mitanagirana niye karimi magi jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wage sukuro mutambole wa mwaro FM avaneko.

0: umwe na kugana kiwo giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umwe ndengera choka mabukure nige ndari dikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: nane mwone ngie na kugate umwe kwe ando marona ando wale angita mete nane ngie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugi ndundu mwikiriria jumaviri sionde kwa mbire madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya tuta

kana mamu amonde ndora getora ria mbugore nditegwerwa biashara wa mboga kuma manya take ande komakiriare na ninge na gane kameme ka wi mwaro nundu ni gatuma gatumenya maundu mengi muno anagiato kamenya maundu ma bururi karotora miaka na miaka.

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.